0: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
2: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
3: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
4: Engar gerfi brellur, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
5: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna, þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: ef þú hefur gaman að þessu og ef það gleður þig, let's go.
1: Sammála.
0: Og nú er ég, ef ég erlendis og ég gaman að því að
1: taka myndir
0: að
1: kertastökum.
0: Já, eða taka mynd að huggulegum kertastöka. Það er ekki hugsa, það er stemdi hérna, junior hérna.
1: Mér fannst
0: þetta skrifið. Ég skrifið þetta með yfir að skrifa, ég ætti ekki að posta hérna, ég ætti ekki að posta þessu, því að kennitala mín segir, hörðu, ég ætla bara að posta þið.
2: Þetta er 95 blöð í samstarfi við

0: FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíkti á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kæliboks frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Hey, this is Taylor Swift.
2: It's Sabrina Carpenter.
3: And this is Post Malone.
4: Við spilum pop.
5: Yeah.
4: Tónlist.
5: And all the hits.
0: FM 957.

0: Trafíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Það sem er að gerast núna er það Jónu Margréta legasta sem ég veit í heiminum. Ég stend hérna í kokkabúning með hatt að kynna tónlistamyndband fyrir einhver nokkrum fræðum. Þannig að enginn að horfa á þetta. Fólk var bara að éta.
3: Já, það voru allir einir á borði.
2: Allir einir á borði.
3: Allir löngu farnir.
2: Og ég stend einhvern veginn. Komið í sæl, heyrðu, ég ætla að fá orðið. Ég ætla að fá að tala. Ég hélt ræðu og kynntum. Það er bara gett að tala. Þú ert ekki svona hlæja, þú ert bara aaaaaa. Menn ég að reyna að tala, hvað er það? Þá ertu bara talandi að bóka sig á fund og mæti ekki.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart.

0: þekkið þig
1: Þekkið við þekkið
0: Nei,
1: okay.
0: Sko, það máli, í dag segir, þú veist, þessi sexy guys, sexy girls Þú ert ekki a content creator, veist hvað þú ert?
1: Influencer
0: Nei Shut your mouth
1: Hlustaðu
0: A creator Þeir eru búin að taka úr content
2: FM 95 Blö Í samstarfi við Blizz Zero og CPT Reykjavík

0: Hvað er uppáhalds dýraljóðið?
1: Dýraljóð? Örgulega bara hestur þegar neggjar sko.
0: Ángrín, geturðu að leikið eftir?
1: Nei.

0: Músíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Það sem er að gerast núna er það Jónu Margréti legasta sem ég veit í heiminum. Ég stend hérna í kokkabúning með hatt að kynna tónlistamyndband fyrir einhver nokkrum fræðum. Þannig að enginn að horfa á þetta. Fólk var bara að geta.
3: Já, það voru allir einir á borði. Allir löngu farnir.
2: Og ég stend einhvern veginn. Komið í sæl, heyrðu, ég ætla að fá að vera. Ég ætla að fá orðið. Ég ætla að fá að tala. Ég hélt ræðu og kynntum. Það er bara gett að tala. Þú veist, þú ert ekki svona hlæja. Þú ert bara aaaah. Menn ég er að reyna að tala. Hvað er talandi að bóka sig á fund og mæti ekki.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport. Ég elska þegar

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu eitthvað lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.

0: Stúdió Pop-up markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur Opið í dag frá 12 til 6
1: Bílsson verstaði Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir Bílsson Klettálsi
2: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.

sjö. Já, góðan og blessað daginn. Þetta er brennslan með þér á þessum líka fína þriðju degi, 30. júní, júli, það er bara þannig, það er svolítið stórt. Júli er náttúrulega alltaf með sumar mánuður, flestir í fríi þá, nema svona þessir hörðustu, það er með að ég, jó, ég fer nú eitthvað frí, ekkert mikið. Við getum ekkert verið að, og miklu frí, það er bara svo það er. Góð dagur í dag, góð þáttur. Ég ætla að fá til mín Pretty Boy Choco. Hann ætlar að mæta hennar eftir Patrik Atlason áttaleitið og það verður stórkostlegt að fá þann miklu meistar langt síðan fengið hann í spjall. Alltaf gaman. Ég vona að koma með rakspíran með sér. Nú ég vona að sér vaknaður og er að hlusta. Komið með þetta rakspíra þegar ég hann hefur gefið mér svona rakspíra þannig hefur komið viðtal og þetta ríkala góð lykt. Maður hefði ekkert pelt í því sko, maður eitthvað svona á eitthvað dutti að gefa út rakspíra svo er þetta bara geggjað rakspíri og það var helviti stert að fá rakspíra með í för. Svo þurfum við að heyri brósunum á Ítalíu. Þeir eru náttúrulega það var náttúrulega rosaleg skýrsla hér í gær þeirra svona ævintýri í þessu brúðkaupi sem haldið var á helgina, síðastliðinu og það var náttúrulega sko já, ég, þú veist, þetta var þetta kannski svolítið mikið að fara með þetta í lofti í gær, ég og Tommy Steindós en nauðsynlegt það myndi ég halda ég hef nú ekki heyrt í þeim með þetta en mér þess að líklegt að þeir Það séu svona létt fyrir það með þetta. Ég finnst ekkert ólíklegt. Svo ætlum við að auðvita. Það verða fasti liðir svo venjulega við ætlum að það er í fyrsta hlusta þetta dagsins hér rétt og eftir. Við ætlum að fara í heila brotið. Spurningum að taka glimtin ekki grafið í dag. Það væri nú ekki vitlust að hjóli í það. Og já, svo heyrum við ykkur fleira fólki. Það er nú bara þannig. Tommy mætir líklegast hérna með einhverja skýrslu það náttúrulega minna búið að gerast við fórum yfir helgin í gær og ólíklegt að sé eitthvað svakalegt búið að gerast síðan þá en það aldrei að vita þetta eru ólíkita tól, Ríkki og Egil en já, það er bara líf og fjör, það var auðvitað HM í gær ég horfði á leik Þýskalands og Paraguay sem var mikil dramatík alveg rosalega mikil dramatík svakaleg vítaspyrnukeppni og svo var auðvitað í nótt Holland-Marokko og það sem ég held að ég geti nú alveg sagt frá úrslitunum, kannski er eitthvað nývatnaður og allar að horfa á þetta endi síningu, þá voru bara loka fyrir eiru núna en leikurinn endaði 1-1 og svo auðvitað fór þetta alla leið í vítaspinni kefni og það er unnu Marokko menn Hollendingana sem er svakalegt þú veist Holland út, Þýskaland út Holland og Þýskaland það er nú svolítið svakalegt sko þannig að það er mikil dramatík í gangi og það eru þetta leikir í dag og ég held ég taki nú allan tvo leiki ég náði tveimur í gær ég netti nú ekki vaka til eitt þú veist, þá hefði ég verið að sofna þrjú það hefði maður sofið kannski þrjá klukkutíma það er ekki hægt sko það er á mikið en látum ekki sjá, ég ætla aðeins að sjá hvaða leikir er í dag HM í dag það eru þrý leikir í 32. úrslitum klukka 5, Fílabeinsturöndir Noregur það er áhugavert mjög svo klukka 9 Frakland Svíð þetta verður get ég sagt ykkur erfitt verkefni fyrir Svíðana ég held að Frakland taki þetta nokkuð þægilega ætti að gera það svo í nótt Mexíkó Ekvador og ég reikta með því að heima þjóðan Mexíkó sigri þannleik með þetta ekki óðalegt en keirum við í gang líf og fjör Þetta verður sneysafullu þáttur af gleði
skemmtun, virðingu, velferð, vexti myndi ég halda og vandaðri umfjöllur um málefni líðandi stundar. Það er nú bara eins og gervigrindin hefði skrifað þetta, nei, þetta var bara bollarinn.

Breakdown. Ja, Madonna og Justin Timberlake maður. Það er tvenna. Ég við kynni það. Það er alveg tvenna. Ég sé Madonna live. Það var upplifun sko. Ég hérna ég borgaði mig ekkert inn á þennan tónleika en ég nú samt síðan að live sko. En þannig gerðist það nú að ég var stattur í Kaupmannahöfn sem ungur maður og var að hérna var bara að ég var tvítur, voru nokkrir ég var hann í eitthvað mánuð ætlum að vera eitthvað lengur sko, finna vinnu og eitthvað og við fyndum auðvitað enga vinnu og eina vinna sem ég fekk var á þessu Madonna tónungum sem voru haldir á parkin við að taka niður eftir tónungana þú veist, bara ég var bara með hatt og í gulu vesti að taka til

sem var, ég gerði nú ekki mikið sko. Ég var þarna bara með öðrum íslendingum og þetta var nú illa skipulegt sko. Þannig að svona, maður gæti nú bara að vera eitthvað að hangsa hana og en áður en að tónleikarnir voru búinir þá fekk maður að fara þessu upp í stúku, settist niður og sá Madonnu og hún var náttúrulega auðvitað glæsileg eins og alltaf sko. Þetta var svona, þú veist, maður var að fyrst að vera að reykja hana sko, að reyna að gera teðla tilnum til að reykja og ég hefði keift með kartón í fríöfninni og ég kaupið þetta kartón, held að þetta sem Marlboro Gold, ég sagði að Marlboro Gold, það er það ekki málið. Svo kem ég út og það á náttúrulega að taka fyrstu sígarettuna á danskri grundu, fer út á svalir með eina góða og þá er þetta Marlboro Gold Long, þetta er svona ekstra langar sígarettur, við aldrei sést svona og maður var með Marlboro Gold Long, mættur með hattin góða í góðu vesti að starfa þessum Madonna tónungu og ég gæfi nú alveg mikið fyrir að maður fengi að sjá myndbata bollaranum tvítum með hattina að reyna að reykja þarna eitthvað staðar og reyna að passa að þurfa að gera sér minnst á ísari vinnu sko. Svo fekk maður að borga bara eitthvað, þú veist, 3 mánuðum setna, áskipti það einhver máli sko, þá var maður löngu komin heim og farin bara að vinna. Þetta eru góða minningar samt, heldur betur, góða minningar. Hér eftir augnablik þá ætla ég að fara að tjekka á fyrsta hlustata dagsins, fáum 2-3 lög og oftur svo fyrir síma, við þurfum að fara að gera þetta vitið hérna, það er bara þannig, heyri í hlustendum, það er nú það skemmtilegast í þessu öllu saman. Þetta er partina í Stóra Dreik, lag sem heitir Die Trying, virkilega næs lag, þægilegt lag.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Sumar tilbúið Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambjó.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
3: Gull létt öl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. Til

0: notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
1: Kristall, það sést. Skemmtilegt, ekki endilega, bráðnauðsynlegt, mjög líklega. Hjá BM Vallá farðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
2: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
3: Vertu hress daginn eftir með Afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
1: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðugt fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar.

0: tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum. Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.

0: Það er komið að þessu og nákvæmlega þessu hér.
1: Línurnar eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
0: Það er bara komið að þessu fyrsti hlustandi dagsins og já, það hringja alla línur mann. Þú fylg ekki veistla. Ég segi bara takk og þessi var fyrstur. Góðan og blessa. Hver er maðurinn?
2: Góðan daginn. Herra, þetta er Andri.
0: Þetta er Andri og Flandri, hvað er verið að bralla?
2: Herra, ég bara leiðin í vinnuna.
0: Það er svoleiðis.
2: Já, já.
0: Ertu alltaf að leiðin í vinnuna?
2: Já, svona út þessa viku, þess að ég komin í sem að við.
0: Ó, nú, hvað var að gera í fríinu?
2: Herra, ég vil bara reyna að vera í útilegu bara mest allt sömarið.
0: Á, geðvægt, geðvægt.
2: Svo við leiðir.
0: Og hvernig ertu, veitú, var þú maður með, sem var að sækja fellísið?
2: Ó, já.
0: Það er svoleiðis. Og hvað hérna, já. Hvað er að tala? Er fellísið mætt á svæðið og er í lagi með það?
2: Það er í lagi með það. Ég lendi í smá brasi.
0: Nú?
2: Ég skemmti upp eitthvað búin að henni þarna fyrsta daginn.
0: Upp
2: Náði ekki upp samt, sko.
0: Já.
2: Og náði niður en því ég ætla að tjelda upp út og blöitt þegar ég var að ganga frá því að það fóra það ekkit upp, sko.
0: Það fóra það ekkit upp, jú, vesen maður.
2: Já.
0: En hvað, þú veist, hvar verður besta veðrið í sumar? Er þetta verður þetta fyrir austana?
2: Ég, maður myndi gíska á það allavega. Ég er allavega búin að plana heila helgi og aðra viku eftir það, næstu helgi, fyrir austan.
0: Já, ná, geðvitt, sko. Far í Atlavík.
2: Já, eða Höfðavík, ég er ennþá ákveðan.
0: Eða Höfðavík, já, einmitt. Hvað byrjuð Höfðavík, hvað er það rétt hjá?
2: Já, ég held að sé bara, sko, það er mjög nálega ykkur öfrið, þetta er mjög svipað, ég held að sé bara ekki rafmagn í Atlavík.
0: Nei, einmitt.
2: Og meira fyrir krakkana í Höfðavík. Hoppu velguður og eitthvað svona dótt.
0: Ég, maður sér stundum, sko, þegar gott við erum fólk fer þarna, þetta er svona, þetta er umhverfi, þetta er svona óíslenskt umhverfi, þetta er mjög fallegt allt saman.
2: Já, þetta er einhver svona skóaparadís held ég.
0: En það er rosalegt að sjá lagafljótið maður.
2: Já.
0: Það náttúrulega bara liturinn á því, það breytist allt.
2: Já, þetta er spenntu verið þessu sko.
0: Já, þetta er góða staður. Ég var þarna að Eiríkstöðum síðasta sumar. Gisti já. Þarna á hóteli sem myndi gisti heimil eða eitthvað og er alveg við lagafljótið og þetta er þetta geðvíkust að svo fer maður í böðin hana, er ekki vök?
2: Já, og ég held það,
0: það er mjög næstæmi.
2: Já.
0: Ég er sífin af Eiríkstöðum og nærum hverju, maður fer nú ekkit oft sko en þegar maður fer þá er þetta algjör snillt sko, þetta er náttúrulega lang, hvað er maður lengi, 7-8 tíma að kera?
2: Sko, með sýndist mapp segir mig sko frá Keflavík að ég var einhverjar 10 tíma sko.
0: Já.
2: Já, ég man bara ekki hvert ég sett hvað þegar ég setta eski fyrir það eða hvaðan.
0: Já, það er alltaf lengra þangað sko.
2: Já.
0: Já, er það ekki, jú, það er lengra þangað. Keri gegnum eigin stæðu áfram.
2: Skilsamt og getur kert sko alla þess að bæja þarna og allt þetta bara með svona hálftíma, 40 minnum millibili.
0: Já, einmitt. Ég farið að, sko, ég flogið til eigist að kert svo á Neskaupstað og líka Eskifjörð, einmitt. Þetta er ekkit mjög langt og þetta er drullu skemmtilegur akstur.
2: Já, það er nefnilega, það sé alveg máli, sko.
0: Maður sér líka hreindir, það er alltaf gaman.
2: Já.
0: Þetta er einu staðan sem maður sér hreindir, sko. Ertu eitthvað í ykkur þannig sporti, eitthvað að veiða?
2: Nei, ég er ekki í því.
0: Lætur það vera?
2: Já, ég með alltaf langa, sko, ég hef aldrei farið í byssuprófi eða neitt svoleið, sko, ég aldrei láttu verða því.
0: En að veiða fisk?
2: Já, ég er eitthvað í því.
0: Ég er nefnilega, sko, ég er í byssudótinu, sko, ég væri til að veiða meiri fisk.
2: Já.
0: Ég farið stundum með einhverjum í svona, einhverja laxveiði, sko.
2: Já.
0: Það er drullu gaman, en það er náttúrulega held svillir í alltaf.
2: Já, já.
0: Það er held svesen.
2: Já.
0: Það var betra að fara bara á rjúpuna, sko, þú getur ekki verið að drekka þar, sko, kemur alveg að feskur heim eftir fjallgöngu, sko.
2: Já.
0: Hörðu, Andri, ertu í vorklass?
2: Sko, Sko, nei, ég ekki búin að nota þetta svona kannski senast en það var náttúrulega helviti fínt að vera bara með tvær vikur og taka bara alveg láði
0: Já, ég held að það sé ekki þú veið Hvað er þetta, hvað er meilið?
2: Þetta, það er Hrafn Andri
0: Já, but, ég með þetta, Hrafn Andri að gemil
2: Já
0: Veisla, herðu Ég sé bara góða ferð Ég vona Já. Að hérna sumarfríði verið gott
2: Já, hakaði fyrir
0: Ég, hérna, það er allir að detti sumarfríði sko. Ég ætla að detti í sumarfrí 15. júli
2: Já, hvað ætla þú að gera?
0: Ég, það góð spurning, sko Ég ætla, sko Ég ætla að fara í brúðkaup 8. júli út á landi
2: Já
0: Og svo helgin eftir ætla ég reyndar að fara með bylgjulestin á flúðir
2: Ok
0: Annars að vinna en frí á virkudagana, sko Já. Svo fer ég, ég flóið til Danmörkur með dóttur mín og konu ætlum að fara að hitta þar góða vini og í kaupinu og fara svo sko vera nokkar daga bara í danskri sveit í ykkur flottu húsi bara
2: Já, það er mér vel á
0: Það verður veisla með góðum mönnum og fjölskyldum þeirra þannig að það verður mikil veisla sko það Já. Er sko það eru 30 plus gráður í Danmörku núna sem ótrúlegt
2: Það að drekka Volgan Túborg í 30 gráðum
0: Já, bara veisla
2: Já
0: bara veisla. En svo er þetta sko Þú veist, þetta náttúrulega gali, við erum með, þú veist, það allstaðar, það fólk að deyjur hitta, þú spókstælega.
2: Já.
0: En við fáum ekki eins og nokkrar, þú veist, auka gráður, við bara, það hefur aldrei verið í rauninni kaldara. Það á Íslandi. Það er helviti misskipt í þessu.
2: Þetta gólfströmmurinn.
0: Þetta helviti gólfströmmurinn, en hann ekki líka bara að fara að hætt eftir smá, þá þurfum við hvað sem að flýta í burtu.
2: Ég búin að heyra það sín ég bara í fyrsta dagsamt.
0: Á, jú. Það þetta málið
2: Það spurning
0: Það spurning, herðu Andri Gott að heyra þér, hafa gott
2: Já, sömulegis
0: Andri Feskur, það vantar ekki Förum í þetta hérna Þetta kóngurinn Og geitinn Sean Kingston Aldrei gleyma honum Lagi Take You There Hvað ætti hann sé að gera í dag Þetta sé bara í toppmál

og Marun Birnir og lagið heitir Bjerdrimi. Þetta er ríkulega gott stöf. Kynntist þessu í vikunum, þessu lagið. Mest að ansi gott. Marun Birnir og félagir í Tónhill voru mitt hérna fyrir helgi. Þeir verða á þjóðutíð sem er náttúrulega bara handa við hotni. Það er rúmur mánuður í það, þá veislu alla sá. Herðu, það kom með heilabrotinu. Ég ætla að koma með heilabrotið, svo förum við í eitt lag og svo opnum fyrir síman. Sko, 83% fólks gerir þetta eftir að það fer á klósettið. Hvað er það? 83% fólks gerir þetta eftir að það fer á klósettið. Hvað er það? Ef þetta er of auðvelt, þá er ég með eitt í bakhendinni, en þetta geti alveg tekið ykkur tíma. Eitt lag, svo opnum við fyrir síman.

0: Maður bara komið smá gýr. Mér aðmunar aðeins farnar svona að sveiflast. Nú byrja síminn alveg á miljón. 83% fólks gerir þetta eftir að fyrir að klósettið. Hvað er það? Og ég segi bara Efum!
1: Er það þú sem höndunar?
0: Herðu, mjög gott gísk og meika mikið sens, en ekki rétt. Takk samt. Efum! Jóló!
2: Já, halló!
0: Ertu með þetta?
2: Nota síma sinn.
0: Nota síma sinn, ekki nota síma sinn. Það ekki þá. Það gott gís, takk hérlega fyrir að hringja.
2: Alright.
0: Það síminn auðvitað 511957. 83% fólks gerir þetta eftir að fyrir klósettið. Og jú, ætli maður gerist ekki sigur þetta af og til. Það nú bara þannig, 511957, við þurfum fleiri á línuna að búa að gíska á hvort að þetta væri sko að fóða sér með hendunar sem náttúrulega mjög gott gísk og make a mikið sens. FM Jóló
3: Er það nokkað að spegla sig?
0: Mjög gott gísk, en ekki rétt, takk kærlega. FM Halló
4: Halló, halló, góðan daginn.
0: Góðan daginn, kongur, ertu með þetta?
4: Ég ætla að gíska að þú sér ekki hendur hans.
0: Já, það fík gíska, það ekki rétt, takk sann. Já, halló
5: Æ,
0: Já, blessaður.
5: Er það þú sér ekki hendurnar?
0: Það var að koma. Þú mátt fá annað gísk, að þú vilt.
5: Ég bara, þetta ekki þetta í hug. Pissa
0: á setuna. Það pissa á setuna, það ekki, það ekki rétt. Hörðu, takk okay. fyrir. Bye bye.
5: Bye
0: bye. FM. Bye. Jóló.
2: Já, að kíkja ofan í klósettið eftir að þau eru búin á klósettið.
0: Að kíkja ofan í klósettið eftir að... Vá! Wow. Þetta hrikalega gett að sjálfsögðu. Ég bara leifu fægt að láta hann að lifa þetta og það vel gert. Þetta að kíkja, sko, að líta ofan í klósettið að skoða klósettpapirinn. Og samkvæmt health, ykkur júri, mæla læknar með því. Þegar maður þarf að það eitthvað undarlegt í gangi, sko, á nú fínt að fylgjast vel með, sko.
2: Já,
0: það bara þannig. Herðu, takk kærlega fyrir, það var gott í dag.
2: Best.
0: Að kíkja ofan í klósettið, 83% fólks. Þú veist, ég myndi nú ekki halda að fólk geri þetta alltaf, sko. En, jú, en maður sér það líka, þú veist, eins og börn og svona, það alvöru, þetta byrja snemma. Við getum að orða það þannig. Herðu, það voru stóri tónlengar á Þingvöllum á dögunum, Bergmál. Kalli og kongarnir voru með risatónleika 20.000 manns á þessum íkoníska stað og ég heyri það öllu sem voru þar sem ég þekki að þetta var bara algjörlega frábært mjög vel hefnað þrátt fyrir nokkra tuðara og neikvæðis pjesa á samfélagsmiðlum þá var þetta bara hinn besta skemmtun. Þetta mitt uppáðslag með hljómsveitinni Kaljó. Þetta Hey Gringo. Þetta hrikalega næs. Maður nú, hefur nú alveg verið kallaði Gringo. Hey Gringo! Ég tók því bara vel.

Já, Kalli og lagið Hey Gringo. Ansi gott, virkilega gott. Maður er að detti svaka gír, sko. Ég er náttúrulega að búa að spá, sko, þessari viku hér allan í Reykjavík. Að það er bara að vera rigning og grátt og eitthvað leðindi, sko. En veðrið í gær, ég sló garðin eins og hetjan sem ég er. Og það var, ég var nú bara að slá garðin í sól og blíðu og 14 gráðum, illa sáttur. Og gerða á kortir, það var nefnilega 20 minnútur í leik sem sagt Brasilíu og hvað er það með Brasilíu og stóluður mér, Japan, auðvitað. Og það var 20 minnútur leik, ég hætti velin í gang og ég hljóp eiginlega með sláttuvelina, gerða þetta á kortir, mættur fyrir kickoff aftur upp og konan glöð, krakkin sáttur, ég ánægði mig sjálfa mig. Þetta var, maður var hetja dagsins í gær, það er nokkuð ljóst. Herðu, ég ætla að keira þessi í gang. Ég held að þú kæra hlustandi hafi gott á næsta lagi. Þetta er svona, þetta er my guilty pleasure, þessi hljónsveit. Hún heitir Blink-182, lagið heitir All the Small Things og ég segi bara gleðilega hátíð og ekkert að þakka.

0: Fari við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Hér sést engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskili. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambjó.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
7: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verð velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
8: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
9: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
10: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567-2330.
11: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
12: Kláraðu fyttið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
13: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
14: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
15: Útsola hafin. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.
16: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
17: Jú, þetta brennslaðin á FM 957. Engu logið þar. Sumarbrennsla. Og ég heiti Bolli, verð með þér út þessa viku. Það búið að vera gaman, heldur betur. Heldur betur. Hér eftir, já, ekkert allt og langa tíma, þá ætlar ég að fá hann Pretty Boy Choco til mín. Hann auðvitað alltaf, það alltaf eitthvað gangi á honum. Hann ekki út lag í dag. Og við þurfum að fara þess yfir það konsept hjá honum. Og mjög áhugavert minnbætt út í gær. Það sem er svona einlægt og skemmtilegt minnbætt. Að það er náttúrulega að taka 360 gráðunar það allt saman. Laka til að fá kauða vonandi með rakspyr með sér. Það myndi ekki drepa mann. En það er þessi rakspyr algjörlega geggjöður. Pretty Boy Choco. Eftir augnablik ekki missa því. Það er alltaf veisla þegar við félaginni hittust.

Já, það er gleymt en ekki grafið og ég ætla að fara í, sko, þú veist, kannski er þetta á þetta, ég veit ekki, en ég myndi halda það að þetta ætti að hitta beint í mark. Þetta er tónlistamaðurinn Sisko og Sisko er, eins og við vitum, mjög virtur í bransanum og hann gaf út lag með frábæru myndbandi sem gladdi ungan mann á sín tíma einkar mikið. Þetta er lagið Thong Song. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about, you know, the finer things.

0: Þetta eru þetta tónlistamaðurinn og listamaðurinn Mannveinurinn, úti það er farið Sisko, lagið Thong Song eigum að gleyma þessu eða eigum að grafa þetta upp síminn er að sjálfsögðu 511-0957 Látum við sjá Já, halló
1: Já, blessa, bóðli minn áðinni byrja þá ætlaði að segja þetta John Kingston er ekkert í beint góðum málum sko.
0: Nú, byttu, hvað menur
1: Hann er í fangilsi, við þau það ekki
0: En í fangilsi?
1: Já, fóðin 2025
0: Eða, það var það ekki eitthvað miskilningur
1: Nei, nei, bara að googla þetta og fæða þetta beint upp
0: Á, ok
1: En við skulum grafa þetta upp
0: Á, já, takk vinur, og takk fyrir upplýsingar
1: Já, takk
0: FM Jóló
2: Já endilega grafa þetta
0: upp grafa þetta upp, þú ert hrifin á Sisko
2: já, klála
0: það veisla, það eru takk fyrir 2-0 þetta er stort Sisko kom með 2 atkvæði

0: fyrir lagið sitt Thongsong. Síminn er að sjálfsögðu 5110957. Eigum við að grafa þetta upp eða eigum við að gleyma þessu? Það er náttúrulega stóra spurningin í þessu öllu saman. 5110957. Já, halló.
1: Halló. Endilega grafið upp.
0: Er það ekki?
1: Þetta er styrla lag.
0: Þetta er nefnilega, maður verður alltaf að nýsa hvað það gott. Þetta er líka lífur, þetta er lífur.
1: Þetta er lífur, svo sannlega.
0: Takk fyrir.
1: Takk.
0: Það er 3-0, það gengur vel. Það er óvægt að segja það, sírka komið með þrjú stig, eigum að gleyma þessu, eigum að grafa þetta upp. Halló?
2: Já, þú má grafa þetta upp.
0: Er það ekki?
2: Jú.
0: Myndur ég að segja að þetta væri Fæja?
2: Jöp.
0: Á, veistla. Herðu, takk fyrir. Sisko kom með fjör atkvæði, ég þarf eitt atkvæði viðbót. Og þá er þetta bara sigur. Eitt atkvæði viðbót, 5110957 er síminn Sisko. Thongsong kom með fjögur atkvæði, fáið fimmt atkvæði, það er stóra spurningin í þessu öllu saman. Það gengur þetta vel hjá Sisko. Ég myndi að halda að hann væri ekki fangelsi. Þá er hann eitthvað að googla það, bara farið hérna svo tjattið. Er Sisko í fangelsi? Men, hann er laus allra mála. FM. Halló.
3: Já, sælir.
0: Hvað segirðu með þetta?
3: Það er bara grafa þetta upp.
0: Það er að grafa þetta upp að sjálfsögðu og við fáum þá þetta smá svona. Það er ekki, þetta er fæðir, takk fyrir, herðu, það er bara komið 5-0 á þetta og það er bara þannig. Það er spurning hvað maður tekur á morgun, maður þarf að taka eitthvað vel hrest á morgun, miðvikudagur, stór miðvikudagur og maður er einhvern veginn svona, maður klikkar ekki á lagi. Það bara virðist vera reglan hjá mér í þessu öllu saman. Ég klikka bara ekki á lagi. Það eru talandi að klikki á lagi, þetta eru góðir sem hafa búið til nokkra hittara. Annar þeirra heitir Bubba Mortens, Bubbi og Friðrik Dór.

Þetta eru Maroon 5 Þetta er klassík Sunday Morning Þetta er svona, þetta eru hugljúi tónar, þetta er alltaf næs, mjög næs Hörðu, nú eru náttúrulega allir þessar hátíðir að fara á stað Og þetta er allt mikið stemning til dæmis helgina Þá eru þetta allt að gerast á Akureyri Það þetta enn eitt mót Örgulega mörg sem eru að hlusta að fara með krakka á það mót Það þú veist, þetta svona highlight í lífi margra Ég hitti mitt frænda minni gær, litla frænda Sem að fara að spila á mótinu Og það það bara að snýst allt þetta Það bara verið að fara snemma að sofa og undirbúningur í fullum gangi og menna ætla sér stóra hluti á enn mótinu maður. Ég held að margir eigi sterka minningar á til dæmis sjálfmótinu eigum þegar það var hér, ég man nú ekki alveg hvað heiti núna svo enn eitt mótið það sem er svona kannski ótrúlegasta við þessa helgi, það er pollamótið það fullorðis keppnin þar eru margir að mæta og mikið á góðu mönnum og konu sem mæta þarna og að keppa í maður getur nú alveg sagt bumbubolta og það eru partí út allan bæmaður mér finnst ekkit ólíklegt að maður kíki kannski út á laugardagskvöldinu í gætalið smá götubar það myndi ekki drepa mann eða svona ég myndi ekki halda það það verður allan að margt mannin í miðbæ Akureyrar helgina Ég ætla að vera mættur á föstudagskvöldið alla hana, keyra bara eftir vinnu á föstudaginn og svo það bara bylgjulestin á laugardeginum, hveti til að kíkja á okkur, ég verð þetta með Svala the one and only og svo það náttúrulega sko, helgin eftir, það kótilegt þar mæti ég með Einari Bárðar og ég heldur spenntu fyrir kótilegtunni sko Við erum að tala það, það náttúrulega sko line-upi þar frekar þétt sko og við erum með sko hér starfsmenn FNF7 þau eru náttúrulega bara nánast eins og þau leggja sig að spila á þessara hátíð og Egil Plöter Daskastjóri og Brennslu Brósi, hann allar að vera þetta bara að spila með Aron Móla og Ardari það eru þetta 12-0 gengi gamla góða sko svo það auðvitað FNF blöð það er ekki þetta að sleppa þeim þegar það kemur einhverju svona veisl svo það Guðjón Smári og Jóna Margrét sem verða auðvitað líka á sveðinu þetta svaklegt ég að sjá hérna föstudaginn Retro Stefson 12-0 Aron Kahn Netusmjör, Krismundur Axel Sigga Beindis, Eiríkur Hauksson minn maður Issi, GTRN Tónheilur, Inspector Space Time The Curly Show DJ Gugga, Stuðlabandið og Elvar komið hikstaðin, næðislegt svo lögðin FNF blöð sko, ég verð náttúrulega hann á svæðin og lögðin spurning hvort maður framlingi eitthvað að taka í kvöldi það má skoða það ég gera það ef eina barðar tekur það með mér FNF Blöð, Páll Óskar Birnir, Selma Pjós, MC Gauti Klara Einars, Nussun og Hugo Koppafeiti það náttúrulega lokal bandið Sverri Bergmann Papar, Doktor Viktor Háski, Sér Bjössi Rea, DJ Egil Spegil Lofgurú, Guðjón Smári og Jóna Margrét og Það nú bara þannig að uppselt hefur verið að hátíðina seinustu ár svo tryðið mið í dag Svo erum við með miða til að gefa og fylgist vel með alla vikuna mér finnst mjög líklegt að ég gefi svolítið miðum á morgun og já, það verður bara veisla talandi veislu Pretty Boy Choco rétt og komin sá mikli meistari á leiðinni tafði staðis en við fyrirgjum það auðvitað hér þeir eru topp mennir að ræða förum í smá dreik minn mann, þetta er Hotline Bling

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
2: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
3: Gull Léttöl kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 11. júlí Yfir 30 atriði þar sem að framkoma með

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
2: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
3: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferli. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Prómet.
4: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
5: Pepsi sumari mikla er hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu

0: betra með Pepsi.
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
0: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
2: Þetta hefði geta verið flóknara.

hlusta á brennsluna, sumar brennsluna með Bolla Má og Pretty Patjók er rétt og komin. Ég held að sé nú bara að leggja fína bílnum sinni hérna fyrir utan og ég geti alveg orðað þannig að það er ekkit grínan á stæði á Suðurlandsbrautinni. Það er bara svona, þú veist, eftir klukkan átta, þá er það nú bara telst það okkur gott að þú finnur stæði. Sem betur fer starfsmannastæði hérna fyrir ofan götuna sem er mikilvægt. Hörðu, ég er að lesa hérna smá matarstemningu. Það er hún Eva Laufi, okkar kona, okkar allra best. Hún er að fara yfir hérna einhvern grillrétt sem hún gerir ef hún fær fólk í mat. Þetta er grilluð nautalund með villisveppasósu og kartöflusalati. Ég er búin að vera að lesa þetta og ég er svona einhvern veginn bara, þú veist, ég ætla ekki að fara nánar út í það hvernig þetta er, sko, þetta er bara, þú veist, veisla. Og ég strax kom með hausinn hvað ég ætla að grilla í kvöld, sko. Og ég er nefnilega, það býður mér stórt verkefni, maður. Ég er með nýtt grill. Ég tók það upp á kassanum í gær. Það er ekki, þú veist, það kemur bara í pörtum. Og það þarf að setja það saman. Og það fylgir app, skilur við, þú downloadar einhver appi og þú veistu bara skref fyrir skref hvernig þú gerir þetta. Og þú veist, svona kannski þau moment sem ég og konum mín höfum rifist hvað mest, það er þegar við erum að setja saman IKEA húsgögn og ég tekið eftir því að ef ég fer eitthvað, þú veist, er að vinna út að landi eða fer erlendis eða eitthvað, ég er svona kannski í burt í tvo daga, þá er alltaf búið að gera eitthvað svona sem hefur setið á hakanum. Ég spurði hann bara um daginn, ég bara hefði bara ekki hvað hérna, hvað af hverju þegar ég fer bregði mér á bæ, af hverju er þá alltaf búið að gera eitthvað svona dæmi. Og hún segir það er bara miklu betra að hafa það ekki, skýrur, því að þá finn ég ekki fyrir orkunni þinni. Og þetta fekk mér svona aðeins til að hugsa, ég viðkenni það, og hún var ekkit að reyna að vera eitthvað leiðlega við mig. Það var bara svona alveg einlagt, bara það er betra að gera svona hluti þegar þú ert ekki heima. Og núna eftir vinnu í dag þá erum við að hittast heima til að setja saman þetta grill eftir kúnstarinnar reglum í gegnum þetta app. Og ég segi bara guð blessi mig, guð blessi hana og þetta verkefni. En þetta verður að komast upp. Ég er búin að bjóða fólki í grill á morgun og það verður ekki grillað á gamla grillinu. Ég geti sagt ykkur það. Þetta fer upp í dag og ég vil maður leiði ykkur að fylgjast með á Instagram, Bolli Már á Instagram, uppsetning á grilli og svo grillun í kvöld og morgun. Ég er svona, ég er að grilla, myndi ég segja, 4-5 daga vikunar þegar sumarið er. Ég, en ekki miskila mig, svo kemur veturinn og ég er ekkit eitthvað, já þá fyrir bara grillin er í geimslu. Nei, þá fyrst kemur ljós úr hverju maður er gerður og ég er 365 daga grillari. Við skulum hafa það alveg á tandur reynu. Kannski spurja Pretty Boy út í þetta, hvort hann grilli mikið. Ég efa það ekki, sko, ég held að hann grilli, sko, það hann er náttúrulega borðarholt og er svona, er í topp standi kallinn. Mér er slíklegt að hann sé að grilla gott kjöt og hann eldur þessi einföldu. Það sé svona minna í sósunum eins og ég. En ég kviti, hlustandi góður. Kíkja Hagkaup í dag, kaupa eitthvað gott á grillið og gera þetta vel. Patrik Atlason, Pretty Patjók, hér eftir augnablik.

0: it, and that's what I get. Yeah.
1: Hey, maður er fara að tala ofan í Ariana Grande. En það er bara út af því að hann er mættur, Patrik Atlason. Og lítur vel út, kalli.
2: Já, ég ákvað að vera flottur í dag.
1: Er það, sko, er það alltaf 6% fitta og bara engin vandamál?
2: Nei, alls ekki. Ég er bara, þú veist, þarf að hafa mikið fyrir svo að
1: vera í formu.
2: Já, það er jóka.
1: Ég er svona, ég trúi alltaf svona góra sem verið í toppstandi þurfa ekkert að hafa mikið fyrir þessu. En það er bara ekkert staðan.
2: Nei, þú veist, það er bara alls ekki staðan.
1: Nei, nei.
2: Ég meir, af ég segir, lindmál. Þetta er svona þannig dagur, sko. Ég er að fara bara, þú veist, félagunum búin. Ég er bara, ég ætla að bara núna bara allt sem ég segi.
1: Á.
2: Það er engin filter.
1: Nei, ok, býttu, hvað, þú veist, hvað.
2: Já, þú ert að tala með það.
1: Já.
2: Já, það prófa ég að sprauta með þessu drastlega það.
1: Að það?
2: Já.
1: Peptides.
2: Mér leið svo illa. Það er ógíslegt.
1: En býttu, erum við að tala um fire. Peptides.
2: Ha?
1: Erum við að tala um peptides?
2: Já, já, já, já. Ég bara, ég ældi næstu í.
1: Að það?
2: Það er ógíslegt.
1: Já, ok, þetta er ekki málið.
2: Mér veist það ekki.
1: Nei, ok.
2: Ég bara eitthvað, mega ekki vera á þessu.
1: Herðu, og djöl, finnst mér þetta áhugavert.
2: Já, ég veist, ég ætla, ég meina, það er bara áhugað að segja það, sko.
1: Og var, hvað, hérna, var það að rétta?
2: Já.
1: Ó.
2: En mæla ekki með þeir, sko.
1: Nei.
2: Ég veist, ég bara flökurst og ógíslegt.
1: Já, það er náttúrulega bara, sko, það er gaman að heyra það, sko, það maður heyrir að það sé annað hver maður byrjaðar á þessu, sko.
2: Já, það er fullt af liði á þessu drastliðana og það er allir eitthvað, mjög svo fyndi þeir svona, þú veist, að fólk er eitthvað reyna að fela, eins og ég sjá ekki þetta á sprautunni.
1: Já,
2: þú það. Lítur út svona eins og svona pera eða eitthvað skilur.
1: Já,
2: já. Ég mun svona, herðu, sjælur að sprauta ykkur drastliði, sko,
1: já,
2: bara,
1: já.
2: Þegið hætti að bulla.
1: Já, það er sko málið er að þú veist, ef ég myndi byrja á þessu, þá myndi ég ekki, ég myndi með þætti óþægilegt að tala um það, sko.
2: Já, en það er, þú veist, það er ekki
1: weak.
2: Gott, sko. Það er ekki gott fyrir félag, sko.
1: Nei, það er ræðilegt.
2: Ég fór í hárígræðslu, ég var að sagði fólk frá því, það er búið að
1: þú fórst líka, sko, hvað heldur, þú veist, er ekki bara það er 10 ár síðan eða eitthvað?
2: Já, ekki 10 ár síðan, það er 4 ár síðan.
1: Já, þú veist, það er satt bara svona kannski 1.5-2 ár síðan að þetta varði eitthvað norm, sko.
2: Já, ég, já, en
1: þú fórst bara undir öllum.
2: Já, en þú veist, það er sem ekki gott að vera eitthvað, þú veist.
1: Nei, ég
2: skápnum,
1: veit.
2: Skápnum, skil.
1: Nei, ég veit, skápnum er
2: um. Við erum að fara komin um skápnum.
1: Já, alltaf, alltaf
2: dag. Í dag er dagurinn sem við komum skápnum,
1: og það átti að rigna en það er sól. Er þetta ekki eitthvað sæn?
2: Er eitthvað svona stöf, sko.
1: Ég er alveg sammála því. Er það, eins og það heyrir, Patrik Allsson, mættur
2: betri, ég er ekki rosalum
1: kýta, ja, sko. Betri en okkur sinni áður. Við erum, sko, það við erum ekki bara að fara að frumflytja hennar lag. Við erum að fara að tala tandur hérna íslensku. Ég þarf að hleypa af, held ég, auglýsingum. Jú, það er bara þannig. Og svo höldum við áfram með P-P-T.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
4: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
5: Karnivalið er klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, 3 svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
6: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi, 4. júli, mætum, Bóli, Léttöl.
7: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo, með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo, góð redding.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17.
9: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem 1 af hverjum 6 glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
10: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
11: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður 18 kobói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
12: Hemill, þjónar.
0: Keili hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
12: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
13: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
14: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
15: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
16: Riki G og Egil Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Já, þetta er svo sannarlega brennslan á FM 957. Við erum í frekar þéttum gírin. Patrik Atlason er í stúdíónu og við byrjuðum að hansi bratt og ég finn að andin er gífulega góður. Það er eitthvað stórt að fara að gerast hérna, ekki skipta neitt. Annars mætti við Patti heimtílinn og neyðumst til að taka hans í því. Nei, ég segi svona. Hér eftir augnablik, meiri Patti, ekki skipta. Ég endur tek, ekki skipta.

0: Já, já, þetta er Bruno Mars, ljúfi tónar talandi ljúfa tóna og fallega rödd, Patrik Atlason ennþá hjá mér. Ég var á samfélagsmiðlunum í gær, var að skrolla eins og svo oft áður og þá sé ég allt í hennu þig bara einn með myndavel og gítar og þú segir að þú hafir dottið í það á þjóðatíð verið í edru lengi og spila svo lag í kjölfarið sem var þetta hrikalega gott. Hvað erum við að tala um?
1: Já, við erum bara komin til skápnum mína.
0: Já, það er svoleiðis.
1: Ég nenni ekki að vera í fyrirleik bara. Ég er bara maður er dottið nýjað eftir eða þú veist, bara aðeins svona.
0: Já, en núna?
1: Ég er ekki fullu núna.
0: Nei, ég veit það, en þú veist ertu byrjar að drekka aftur?
1: Já, þú veist ég,
0: þú ert að fíkra það áfram.
1: Já, ég hætti að drekka í 4 ár. Það var bara því við þurfti að fara í smá fókus. Mætti PBT. Gerði það allt að dót. Núna, og svo var ég bara þjóðatíð fyrir á, þú veist datti ekkert fokk gýr bara, æ, fokk hérna þess. Úkslind viður og eitthvað. Ég reyndar aldrei fullur vinnunni. Aldrei fullur vinnunni. Segji hér og skrifa. Og ég var svona, æ, fokkitt maður, því erum að þjóðatíð, veist, hvað gerir maður þjóðatíð? Fullur hafa gaman,
0: eða ekki? Jú, það snýstum það.
1: Og þú veist, og núna er þetta svona, ef það er gott tilefni, þá detti ég í einhvern góðan gír, sko.
0: Hver var fyrsti drikkurinn þannig eftir gigið þitt?
1: Fyrsti drikkurinn?
0: Var það bara kaldur?
1: Það var bara ölsen.
0: Það var bara heiðar ölsen?
1: Einn á krana bara. Ekki einhvern djöfusis pilsner.
0: Nei.
1: Ógeðslega vont eitthvað svona flatur nullari er ógeð
0: menn er að reyna að tella sér trú með það sem fínt sko. En hvað, þú veist fannst þér óþægilegt þurftur að díla við bara, heyrðu, ég sagðist vera hættur að drekka varstu svona bara, heyrðu, ég er að svíkja eitthvað hérna.
1: Já, og þú veist, mér fannst það og ég er búin að vera svona smá, einhver svona feluleik eitthvað svona, þú veist, fannst það svo óþægilegt. Og hérna,
0: það er það auðvitað.
1: Já, er það, og ég, þú veist, það er ekkit vandamál í gangi, sko.
0: Nei,
1: þú veist, við erum enn þá tók málum, sko.
0: Já, já.
1: Það er ekki ágjörð því.
0: Nei, og hvað, ertu þá ofna kannski bara rósavín? Það er 50 dagur.
1: Nei.
0: Og það er rósavín og súsi.
1: Nei.
0: Ekki þannig.
1: Nei, alls ekki, sko. Nei. Þetta er bara, þú veist, ef það er gott tilefni og ég er í góðum gír.
0: Já.
1: Þá, að því, máli er, ég nenni ekki einhver svona sötri bulli.
0: Nei.
1: Ég nenni valla þenni sem fá mig bjóra því gólfring, sko.
0: Nei.
1: Ég vil bara vera fullur.
0: Já.
1: Og detta í það og bara svona, þú veist.
0: Já, bara verið stemningu.
1: Já, bara verið alvöru stemningu.
0: Já.
1: Prjóna helst aðeins yfir mig.
0: Já.
1: En ekki alveg.
0: Nei.
1: Skil,
0: ég skil þig vel. Já, maður þarf að það þarf að vera eitthvað lína.
1: Já. En ég, þú veist, fyrir mér kalorið, sko, ég nenni því.
0: Nei, ég skil það vel.
1: En þú veist, já,
0: þetta
1: maður passa með hvað maður að segja, samt að fólk tekið svo bókstæðlega hvað maður að segja.
0: Já, en þú veist, þetta er sko, ég þekki góða mann, ég ætla ekki að nefna hann á nafn. Hann hætti að drekka einmitt í mörg ár, bara var í sínu business, einmitt, þurfti fókus og svo byrjaði hann að fá sér aftur, sko.
1: Já.
0: Og fólki finnst það þetta svona, þú veist, ekki fólki, ég heldur fólki sem gera það, finnst það svona, þú veist, bara svona, herrðu, ég er að einhvern veginn komin tilbaki í þessu, finnst það svona, þú nennir ekki fá bara, þetta er hann fallin. Það er mér, sko. Það er óþægilegt.
1: Það er óþægilegt, sko.
0: Já.
1: Við hefum sem þetta vilja, kemur fyrir sögna eftir bara. Ég held sem þess að fólk hafa ekki fatt að þetta vídeo, ég held að vera að jóka. Klókur og fattar
0: þetta. Já, það, ég fattar bara að gamlega fengi sér hans.
1: Já, en þú veist, já, það er vont að koma tilbaka. Þú veist, það er svona smá óþægilegt, en hérna, mér líður svona, ég setja Twitter í gera fyrir þetta. Ég er að koma til skápnum. Mér líður smá hann eins og ég sé að koma til skápnum.
0: Já, gött.
1: Það veist hvað meina.
0: En þú veist, hvernig er þetta í þingunni? Er það ekkit vesenlega?
1: Nei, það er allt bara hausinn, sko. Það er bara, þú
0: veist, þú
1: Nein.
0: Það er löngu hættu því.
1: Já, það er búið.
0: En það er alveg búið.
1: Það er búið.
0: Ó.
1: Þú veist, það er skilur, þeir geti ekki rótað með aftur, sko.
0: Nei.
1: Þú veist, það er ekki hægt núna. Þú veist, ég var að tala um daginn, ofisun, þetta er bara, þú veist,
0: En það er
1: ekki til. Kvíði er ekki til.
0: Nei, nei. Já, já, þú veist að það var orðað þannig. Okay, hvað kemur þetta, býtu? Þetta er ekki þú.
1: Nei.
0: Ég burtu á klútnum við flý.
1: Það er gott lag, sant?
0: Já, mjög gott lag. Sko, við ætlum að fara í, já, þetta er Spotify. Við ætlum að spila þetta nýja lag.
1: Herjá, við erum að plugga því.
0: Ég ætla að setja ekki að sleppa. Við ætlum að spila lag, svo ætlum að spjalla þess meira. Ég er með það hérna.
1: Já, spilum þetta lag. Smá nýtt.
0: Já, þetta er nýtt.
1: Smá nýtt væri.
0: Heitur Ó, elsku þjóðatíð.

0: Já, ó, elsku þjóð á tíð, maður lifandi, Mía Madre, Patrik Atlason er hjá mér með nýja stöffið. Þetta er svolítið ólíkt öðru sem þú er gert.
1: Já, þetta er aðeins öðru, þetta er svona, ég vildi líka sýna skilur

0: En já, fyrirkapur.
1: Ég er að segja það.
0: Þú ert að hugsa um okkar bestu menn.
1: Ég er að hugsa um þá.
0: Þú í þáu þjóðar.
1: Í þáu þjóðar.
0: Og það er sko, að það er einhverjir sem eru sko kjarna íslenska þjóð, sko, þá er það menninir í hvítu tjöldunum, sko.
1: Já.
0: Þetta er stemningin, sko.
1: Og mér fannst líka að þurfa að gera lag, þú veist, um hvað fer fram hann og þjóðatið hjá 99% af fólki, ekki tala um bíflöðnar og blómin og blissin og þetta, bara hvað er að gerast það?
0: Já, já.
1: Þú ferir sleik við DJ Ólagir.
0: Já.
1: Þú ert lamin á húkaraballi.
0: Já, já.
1: Þú pissar á þig.
0: Einu sinni tvisar.
1: Þú ælir í Herjólfi.
0: Já, já.
1: Þú veist að það þarf að segja
0: þetta. Það eru þetta, þú veist, auðvitað er það staðan, sko, maður alveg séð, ég farið þrisvar þjóðatið og hver þjóðatið á sitt eigin líf, sko, og sínar eigin sögur og það er alltaf eitthvað rugl hjá fólki, en þetta er þetta náttúrulega, þetta er heldur sér harka,
1: veist,
0: sérstaklega fólk sem er að mæta húkaran, tekur húkaran, tekur svo fössaran, lögðin, og svo er það, sko, þú veist, það er ekkit eftir nema sannleikurinn á sunnudeginum
1: eða
0: þú getur ekki lengur logið, þú er svo þreyttur og þunnur þannig að þú verður bara fullur ást í brekkunni, sko, þetta er þetta frábært koncept, þetta er svona cleanse, andlet cleanse.
1: Þetta er bara, það er engin staður, þú veist, ég fara hana, held ég, frá því 2010 og
0: það
1: hef ekki skipað.
0: Nú?
1: Nei.
0: Bæði að spila
1: og bara sem fit bara fyllibittu gómur.
0: Já, byrjaði að fara sem bara góð fyllibitta.
1: Já, hvað er, 2000, ég er búin að fara 15 ár í röð og það er ekki að því mig, þú veist, það er bara því mig skeðvegt að þjóða því, ég elska þjóða því og það er ekki neitt annað eins og þetta, skil.
0: Nei,
1: ég farið á wireless og ykkur fullt að ykkur stöffi, eitthvað svona Ibiza, það er ekkert eins og að vera í þessum dal.
0: Nei.
1: Mökkaður.
0: Já, já.
1: Það er bara ekki deins.
0: Nei, sit í brekkunni og það er svona, það er að byrja rökkva og veist samt að það er allt stöffið eftir.
1: Já.
0: Það er auðvitað geðvægt.
1: Þetta lag er bara óvitað þess.
0: Þetta er geðvægt.
1: Þetta kemur út.
0: Á miðnætti. Það er bara þannig.
1: Það er ekki sem að koma inn á það, sko.
0: Ó, elsku þjóðatíð, heiti lagið, kemur út á miðnætti. Hvað er svona meira, þú veist, þú byrjar aftur að drekka. Það er nýtt lag sem hljómar ólíkt öllu öðru sem er gert. Ertu að tengjast einhverjum heiðarleika? Þú veist, hvað er...
1: Já.
0: Þú veist, þetta er svona, þú veist, þetta lag er náttúrulega, sko, þetta er mjög heiðarlegt lag.
1: Já, jó, það er kannski eitthvað. Við erum að fara hérna, fara í heiðarleikan, sko, alveg bara, þú veist, gjössamlega berskjaldar mér, sko.
0: Er flókið, þú veist, í þessu bransa sem þú ert í? Þar maður, sko, maður þarf alltaf að halda sér, þú veist, í gangi. Svo þarf að koma eitthvað nýtt, þú veist, þetta er svo ört umhverfi, það er allt í gangi og allt á hraðari ferð og svona, þú veist, er þetta helvitis átak að standa í þessu?
1: Já, þú veist, þetta er átak, eða skilur, þetta er meira svona, þú veist, það er engin yfirmaður nema þú, sko.
0: Nei.
1: Ég þarf svolítið að sparki sjálfur raskaði á mig, sko.
0: Það er enginn að vekja á mótnan og segja, herri, nú ferð þú í stúdíó eða að búið til stöf.
1: Nei, það er mjög þægilegt bara, þú veist, þetta kostur galli að bara geta að vera í, að leika sér í padel og gólfi og
0: ekkert
1: gerist, skilur. Þannig að núna erum við að svolítið að spýti lóna.
0: Já.
1: Að þess að fara gefa í.
0: Já, það er svolítið.
1: Og bara...
0: En ertu ekki að spila golf, sant?
1: Jú.
0: Þú þarft að spila golf.
1: Ég þarf
0: að spila. Og patilið, eru nýjan að halda?
1: Þau eru aðeins að halda. Við skulum, þú veist, 7.13, sko. En þau eru að halda eins og staðan núna.
0: Gott.
1: Mjög gott, sko.
0: Það er mjög gott. Ég fór einmitt í patil í gær, fyrst skipti í loka tíma í nýju patilhöllina.
1: Gæðið.
0: Já, gaman.
1: Já.
0: Hátti lofts, ég var að loppa helviti vel.
1: Ég bara trúið, sko. Við erum eftir að taka game, sko.
0: Já.
1: Við erum eftir að taka game.
0: Sjókum, við tækjum verið gott game.
1: Ég komin í einhverju enga þjálfum, það er ógislega astnal, það er enga þjálfum í paddel.
0: Já, það er það þetta.
1: Þú ert þarna einn með einhverjum gæja, King Louis.
0: Aha, já.
1: Jú, svo hann er fokkin fyndin, sko, hann er spánveri. Ég sagði við hann, að ég verið með nokkar líka enga þjálfur gólfi, eða skilur, ég sagði ekki vera góð við mig.
0: Nei.
1: Segðu, þetta er ömulegt, þetta er lélegt og skammaði mig. Að því annars skilur, held ég bara sér að gera rétt og eitthvað, ég vill að þú sért vondu við mig. Ég hef bara aldrei upplega svona, sko.
0: No.
1: No. What are you doing? Ég bara, já. Can I see your grip? Já. No. veist, og hann er bara að láta mig heyra og ég er að elska, og ég er einhvern veginn

0: þú veist, eins og þetta er smá vandræð, þú veist, one on one á okkur velli, okkur hérna King Louis að öskra á
1: þig. Já, þetta ekki, þú veist, það ekki töff að vera einhver tíma í
0: það er alls ekki töff, sko.
1: Það er eiginlega meira töff að vera einhver tíma í gólfi, sko.
0: Já, en erum við ekki bara að reyna, þú veist?
1: Ég, við erum bara að reyna að finna eitthvað til að yfka andan, sko.
0: Já, andan. Það er bara svo leðal það lélur í einhverju, það er ekki gaman.
1: Nei, þess vegna er ég að spila ég og að lítið golf, sko, því að ég er helvíti lélur í því, sko.
0: Það var maður að ræfa sig.
1: Það var maður að ræfa sig, það er á réttu þér. Herðu, takk fyrir komuna, innilega.
0: Já, takk sem leis. Allir...
1: Já, ég er fyrst með fréttunar eins og svo oft áður en við erist einhvern veginn alltaf gerast. Málið er að ég hvet ykkur til að fara inn á Spotify á miðnætti, ef ekki ég er sopnuð eða sopnaður, þá ferðu bara á morgun, setur þetta lag í gang og byrjar að hitu fyrir allas útiháttið sem eru framöndan. Lífið er núna, verðum við dett í júlímánuð sem þú hugsar alltaf, þú veist í nóvember, þetta er bara svona, shit, hvað júlí verið, það verður svo geðvett, það verðum að gera njóta þess og staldar við.

0: Já, jú, það er alltaf gerast hérna. Þetta er ástfangi. Ég hef nú aldrei verið ástfangi. En já, það er merkilegt fyrirbæri, ástfangi. Ég hef ekki pælt í þessu. Hörðu, þökkum Patrik Atla sinni fyrir komuna PBT. Og þetta var mjög heilat viðtal. Hann byrjaði að tala að hann hafði prófað peptides, hætt því þegar ég hún leði svo illa. Svo talaði það að hann væri svona, það hann var náttúrulega orðin etrú, alveg etrú, drakk ekki. Svo datt hann í það á þjóðatíð fyrra og er svona drekkur við góð tilefni. Svo var það náttúrulega nýja lagið sko, sem er, kemur út á miðnætti og heitir Óelsku þjóðhátíð og er bara frábært lag. Þetta er svona, þetta er nýja stöfið. Hann að spila gítar og syngja, þetta er skemmtileg hlið á honum. Klukkan 9:25, við ætlum að klára saman til 10, svo tekur það sjálfsögðu við nýjasta vinkonu mín og meistarin Jóhanna Helga. Ég sé bara fulla ferð.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Völdklass.
1: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11.

0: Reisan 4. júli Birgitta, Helgi fucking Björnsson Bríet og allt hitt gengið verður á staðnum Mættu Bóli Léttöl
1: Bodyfuel fæðubótrefni Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is Bodyfuel, fylltu á líkamann
2: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
4: Optical Studio Pop-up markaður, hæða Smára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.

þetta er drottningin Miley Cyrus og Young Are You. Og ég var að hlusta á Ernu Hrönn á bylginu um daginn, hún var að tala um textan í þessu, tala um að þetta væri svona hún að tala við unga sig, Young Miley, og þetta er svolítið fallegur text, ég verða að gefa henni það. Ég mun á morgun opna hér fyrir símann og gefa miða á kótilettuna. Og það er að gera að vera á tannum því að þetta eru rándýr miðar og þú vilt ekki missa þessu. Það er nú bara einu sinni þannig. Þetta er algjör hátíð bæði 16. skipti sem þetta er haldið, hefur aldrei verið stærra og line-upið er bara algjörlega sturla. Þannig að það er að gera að vera með. Ég ætla að fara kannski yfir hvað er að gerast í dag á HM. Að það nú er alltaf aðeins að tala um fótbolta, þó ég sé nú bara að vanda mig að tala ekki og mikið um fótbolta. Þetta byrjar allt saman klukkan 5 í dag, Fílabeinsturöndin Noregur. Það er náttúrulega bara veisla. Haaland og félagar á móti Fílabeinsturöndinni. Ég mun horfa þannig að leik, það er nokkuð ljóst. Mun horfa þannig að leik og þegar hann er búinn þá fer ég beint á grillið. Ætla að koma við að hafgöpa eftir og kaupa eitthvað gott á grillið. Mæli með það er einn sósa sem festar sérvalin að sjálfsögðu, parmesan sósan, og hún er bara sturl, hún er æðisleg. Svo á klukkan 9 Frakkland Svíþjóð, og ég held að ég sé nú bara að fara að hitta strákana með hittast og horfa hann leik saman. Frakkland Svíþjóð klukkan 9, svo 1 í nótt. Þá er ég nú löngu sopnaður. Mexico, Ecuador. Og já, þetta eru spennandi leikur heldur betur. Eins og fyrir Noreg Fílabeinsturöndin, það er síndveið en alls ekki gefin. Ég held reyndar að fyrir frakkana þá sé Svíþjóð síndveiði og gefin. Já, þú veist, svíðanir eru ekkit frábærir og frakkanir eru stórkostlegir. En eins og við sáum í gær, það getur allt gerst í fótbolta. Þjóðverir, það var ótrúlegt, Þjóðverjar eru út, töpu á móti Paraguay, sem hefur nú aldrei verið talið neitt mjög sterkt lið, þannig að eins og þið heyrð og sjáuð og vitið, þá var þetta íþróttin það sem allt getur gest, en það lang besti íþrótti heimi.

Þetta er frábært lag, vinn við það, herra Hnetusmjör og Friðrik Dór. Ég hef alltaf gaman að því að skoða hvað er að gerast í menningalífinu. Og í dag, 30. júni, þriðjudaginn 30. júni, þá getur við kíkt í Hörpu, skoðunaferð Hörpu. Sko, málið er, Harpa er sturla hús og þetta tekur einhverjar 45-60 mínútur og þetta er bara, þú veist, verið að sýna allt húsið og bakvið og þegar þetta er svona state of the art dæmi, sko. Ég er lengi ætla að fara, ég hef mikið náhuga á þessu, gerir það við tækifæri. Svo er þetta að fara á leikhópin Lottu Litaland sem er sýning sumarsins og eins og við vitum þá að leikhópur og Lotta náttúrulega algjörlega búið að festa sig í sessi sem ótrúlegt ævintýri fyrir börn á sumrin. Ég fer að sjálfsögðu alltaf með mína litlu og þetta er það er hvar verða þetta, látum okkur sjá. Herðu, að þú ert í eigum þá er að stakka gerist hún klukkan 5 í dag, ekki klikka því. Svo er að ellir og dalurinn á 1. júli, svo er að Reykjanesbær 2. júli, Sandgerði 7. júli, ellir og dalur 8. ellir og dalur 15. Kíkir á text.is, skoða þetta. Þetta er fullkomið fyrir fjölskyldur að fara gera eitthvað skemmtilegt saman. Og svo er náttúrulega margt fleira í gangi, sko, látum okkur sjá. Hvað meira íti, hvað er að mér? Loka ég glugganum hérna eins og fíbl. Að sjá, sæki viðbyrði. Svo er það múlin, jazzklúpur, maður. Það er mitt fólk. Þetta er sko, við erum að tala svakalegt djastami og þetta er auðvitað í Hörpu, þetta er í kvöld, þetta er bara landslið, þetta er í Björtu loftum og í Hörpu, algjörst landslið að spila og ef þú ert djastunandi þá er gaman að kíkja það. Svo morgun er þau, nein, við byrjum náttúrulega bara á aftur á móti kynir með allt á hreinu. Það er vist algjörlega frábær sýning. Og það er bara, það er algjör meistar, þetta er sko Jakob van Osterhout, það er ekki að byrja þetta rétt fram, og Berglind Alda, og Króli og fleiri góðir. Þetta er unga kynslóðan í leikhúsheiminum er að gera fárlega góða hluti, þetta er í Háskóla bíó með allt á hreinu, og þetta er, þú veist, þetta er eina ástæðasta kvikmynd Íslandssögunnar, það er bara þannig, og hún er komin á svið, þú vilt ekki vera eitthvað mikið að missa því, ég get alveg lofað því. Þetta er svona það sem er gerist í dag og á þriðjuti, eins og ég segi, við erum viðburða sjúk þjóð og ekki láti ykkur koma óvart ef Ívar Guðmunds verður mættur á eitthvað þessu í kvöld. Hann mættir á allt, kóngurinn. Þetta eru Jay-Z og Beyoncé, lagið Bonnie and Clyde.

Þetta er ansi gott, Bonnie and Clyde. Þetta er bara klassik, það er nú bara eins og þannig. Herðu, ég er náttúrulega fann að sakna Plöter og Rikka. Ég við ekki henni það. Það verður gott að fá þá konga afturringað á Suðurlandsbrautina. Þú veist, þetta er hitti ég Plöter meira yfir daginn og það verður gott að fá hann aftur í hátæðismatinn. Þar erum við helviti sterkir félaginir. Þeir eru náttúrulega þannig á Ítalíu og eru búin að vera að gera allt vitlaust eins og við Tommi höfum náttúrulega verið að koma inn á síðustu daga og kannski skýslan hvað svörtusti ger. En við erum náttúrulega, við erum að sprella. Ég held að fatti það nú allir. Ég vona það alveg innilega að fólk fatti það. Komið að eiginlega lokum hjá mér í dag. Klukkan bara alveg að fara að slá í tíu og þá veit ég hvað mætir. Það er nýjasta vinkona mín, Jóhanna Helga, og hún er alveg fárulega skemmtileg. Ég mitt var að hlusta á hún daginn og það var silki mjúk rödd, maður, alveg geðvegt. Ég fór í ammaleðinar á dögunum og þar voru þetta mikið af alls konar meisturum og þar hitti ég pappinar. Það er topp eintak. Og allt þennan fólk þarna sem maður hitti, sko, það er greinlega mikið stemningsfólk í kringu Jóhannu Helgu. Og hún tekur við hérna klukka 10 að sjálfsögum. En ég sakna Egils það mikið að ég hef ákveðið að spila lag með honum. Ólaf sínir og Egil Plóter, þetta er lag sem heitir 0 upp í 100. Það er 2 ár síðan þetta kom út. Þegar þetta kom út, þá var ég staddur á ferðalagi með einmitt sko Aron Mola, Birnur Rún, Joey Christ og Hákon Lobster og vorum í svona smá uppistandsferð Akureyri og Siglufirði og ég held að sé á lögðu en þá kemur þetta lag út og við félaginni vorum að blasta þessu í góðum gýr og ákvæmt tími líður að 2 ár maður lifandi. Þetta lag heitir 0 upp í 100. Ég þakka kærlega fyrir mig og við verum að sjálfsögðu saman aftur á morgun. Það er þéttur þáttur á morgun, mikið að gestum og einhverja tilkynningar og fleira til 0 upp í 100.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
1: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.

0: pantaðu á stout.is.
1: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
2: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
3: Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
4: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
5: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
6: Já, ég samanlega, mjög gott.
5: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
7: Viltum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney?

Góðan daginn og gleðilegan þriðjudag. Þriðjudagurinn 30. júní og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu, ég í góðu skapi, sun is shining, það hlýtt úti og það allt að gerast. Ég einhvern veginn ekkert betra heldur en að byrja daginn svona. Ég byrjaði minn frekar snemma í morgun, ég skellti mér í hot body tónin og vau, hvað það var erfiðu tími, en ógisla næs og já, ég hugsa að ég skellti mér aftur í næsta sem hvað á fimmtudaginn held ég. Það verður bara að vera þannig. En mjög fyndið að því að ég byrjaði daginn minn þá, eins og ég segi, frekar snemma og sko rigningin í morgun, erum að tala helli dembu, þetta var svona eins og ég kalla útlandarigningu, þú veist, engin vindur bara beint niður og ég var bara rennandi á því að hlaupa út í bíl þannig að já, þú veist, það þýði sumar er það ekki? Svo bara kom ég út úr ræktinni og þá var bara sunshine og það ennþá staðan í dag og ég vona bara að það haldist þannig út daginn Herðu, þriðju dagar hjá okkur við ætlum að henda okkur í TikTok Tuesday Við ætlum að fara í ykkin, þriðjudags ykkin okkur góðum og svo kannski kíkjum á einhver trend, hver veit. Það ekki eina sem við ætlum að gera í dag, við ætlum líka að hlusta saman á topp tónlist. Mér langar líka smá að taka svona, já, quick Love Island umræði, þannig að ég skal samt koma með spoiler alert áður en ég geri það, þannig að þú getur þó lækkað í mér rétt á meðan. En talandi topp tónlist, eigum við ekki bara að fara að byrja í henni. Framöndan hjá okkur þrjár alvöru gællur, við erum að tala Nicki Minaj, Tate McRae, en við ætlum að byrja fyrst á einu gömlu og góðu. Þetta Amy Winehouse.

Nicki Minaj með Starships hér á FM 95.7. Herri, við ætlum heldur betur að halda áfram í topp tónlistina og við ferum í ammælisbarni þennan þriðji daginn. Framöndan hjá okkur, við erum að tala Somber. Það Rihanna með eitt gamalt gott, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta Herra Hnetusmjör og Þormóður með

Þetta er Samber með Undressed hér á FM 957 Herri, ég held sig eftir neina að bíða við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið þennan þriðju daginn Þriðju dagurinn 30. júní og það boxarinn Mike Tyson sem á daginn í dag Hann á stór ammæli, hvorki meirinni minna en 60 Herðu, sund, hvað segir maður? Sundmaðurinn Sundarinn, sundmaðurinn Michael Phelps Hann á líka ammæli í dag, hann 41 árs Og svo líði mér eins og ég hef verið að finna upp hjólið hérna. En söngkonan Cheryl Ann Tweedy, hún 43 í dag. Ég hafði ekki hugmyndu að Cheryl Ann Tweedy og Cheryl Cole væri sama gælan. Og ég veit ekki hvort að ég sé bara búin að missa af einhvern kafla. En hún alltaf var gift þarna fótboltagæðinum Ashley Cole. Og já, það fór ekki taldi í rosa vel. Ég held að hann hafði alltaf verið eitthvað að halda framhjá og eitthvað svona. Svo byrjar hún nefnilega með hérna, Liam Payne sem var í One Direction og hún á bann með honum sæsat. En þau hættu saman í 2018 og svo náttúrulega lést hann mjög sorglegt allt með Liam Payne En ef að þú átt ammæli í dag þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega Þú ætlar að gera eitthvað skemmtlegt í dag og svo fagnir vel í kvöld geggja veður og ég minna á maður alltaf að halda upp á ammæli sitt sama á hvaða vikudegi það lendir Herðu framöndan hjá okkur í tónlistinni, við erum að tala Justin Bieber og Benny Blanco En við ætlum að byrja fyrst á ammælis skvísu dagsins Þetta Cheryl Cole eða Cheryl Ann Tweedy

0: Justin Bieber og Benny Blanco með Lonely hér á 5957. Þetta svona dúó sem að ég held að myndi ekki vinna saman í dag en ef þú veist ekki hvað ég að tala þá náttúrulega Benny Blanco giftur Selena Gomez og Selena Gomez og Justin Bieber voru náttúrulega saman on off í einhver ár þannig að já, ég sé þetta dúó ekki gerast aftur en hver veit, kannski allir bara ótrúlega þroskaðir og geta move past this En heyrðu, klukkan, hún að detta í hálf 11 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þið til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Við ætlum að halda bara áfram í topp tónlistinni en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 Blöð. Alla föstu daga á FM 957.
3: Ef þú hefur gaman að þessu og ef það gleður þig, let's go
4: Samála
3: Og nú ég, ef ég erlendis og ég gaman að því að
4: Taka myndir að kertastökum
3: Já, eða taka myndir að huggunum kertastöka Það er ekki hugsa að það stendi hérna, junior hérna
4: Það fannst
3: þetta skrifir þetta yfir að skeið hvort Ég ætti ekki að posta hérna, ég ætti ekki að posta þessu Því að kennitala mín segir, hörðu, ég ætla bara að posta þig
1: FM 95 Blöð, í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max
5: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
5: Gull létt öl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
7: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.
8: Kristall, það sést.
9: Appelsín kynir, ein með öllu. Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
8: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
10: Þegar skart á skipta máli, sign.is.

þjóðhátíðalagið árið 2026. Þetta eru flugeldar hér á FM 957. Það eru ekki nema 31 dagur eða það er ekki nema 31 dagur í þessa veislu. Já, ég að tala þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Hún hefst 31. júlí og þú getur tryggt þér með það inn á dalurum.is. Line-upið sko í fullum gangi, fullri vinslu og dalurinn og FM 957 eru á milljón að tilkynna. Bara alls konar line-up, nýjir artistar að bætast við bara, ég með langar að segja vikulega, kannski fulllíkt að segja daglega. Herðum, treyðu með það inn á dalurinn.is og við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framundan hjá okkur Þormóður, Maron Birnir og Alaska. Það eru Akon og M&M, en við ætlum að byrja fyrst á Iconic Duo-i, þetta eru Ariana Grande og The Weeknd. Ég var alveg til að sjá og heyra meira frá þeim og sko ég veit að þau eru bæði með tónleika í London sömu helgina. Hversu Iconic væri það ef að þau myndu koma á tónleikana hjá hvort öðru?

0: Þormóður, Maron Birnir og Alaska með stoppa tíman hér á FM 957. Herri, ég held að sé komin tími á fyrsta ykkið okkar þennan þriðju daginn, þó ekki væri seinna vætna. En áður við förum í það, þá ætlum við að halda aðeins áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, það Raven Lenae, en við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna. Þetta Birnir og Páll Óskar með spurningar.
1: Stóra spurningar, heilin minn spyr.

0: Eitt gamalt gott með Justin Timberlake, þetta Summer Love hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsta ykk dagsins og þetta svolítið svona nýs. Við vorum að ræða þetta hérna, ég og góði samstarfsfélagar og það þú ert með svona yfirdýnu á rúminu einu og þú ert kannski með barnarúm hinum minn. Já, veist, ég að segja, þetta mjög nýs en if you know, you know, þetta svolítið þannig. En þú ert með yfirdýna rúminu og það barnarúmin í herbergi hjá þér og þú kemst ekki svona óhindra báðum yfir rúmið þannig að til að laga yfirdýnuna af því þær slæta oft svona aðeins niður þá ertu svona að fara upp í rúmið og svona grípa í sig hvernig endan yfirdýnuna og svona upp, skilur, svona hoppa svona upp ertu með mér í þessi þetta allavega mesta svona, já, mesta ykk sem að ég hef séð bara lengi Og það nefnilega eitt samstæðsjálega minn sem að lenti í þessu líka og hvorn hans var bara Ugh! Þannig að já, þetta ykk Þú bara ímyndaðir þetta, þú veist einhver svona á fjórum fótum einhvern veginn svona hoppa með yfirdýnina Þetta er ekki hérna mest sexy sem þú hefur séð En annars bara afsökunarbeini frá mér hvað ykkið hérna dróst Ég nefnilega ég þurfti að hoppa á örstökun fund Það gerir stundum í svona beinni útsendingum Þannig að já, það bara eins og það En klukkan, hún orðin 11 hjá okkur og við ætlum að halda áfram í þessari stemningu. Halda áfram í topp tónlistinu, ég veit ekki hvað og hvað. En áður en við höldum áfram í topp tónlistinu, þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
5: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
6: Lopapeysan. Tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
7: Utsala, utsala. IKEA
8: Kjúklingastæðurinn Suðurveri Alltaf góður
9: Kokkarnir veisluþjónusta Brúðkaupsveislur Farðin á kokkarni.is

Dua Lipa með Dance the Night hér á 5957. Herðu, við ætlum að handa okkur í TikTok Tuesday hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist framöndan hjá okkur BTS og Olivia Dean en við ætlum að byrja fyrst á þessu

Þetta er BTS með Dynamite hér á 5957. Heyrðu, við ætlum að henda okkur í fyrsta í TikTok Tuesday og sko, í senstu viku þá var ég að fara yfir hérna komment á TikToki og TikToki hérna Hey, sorry, I look so exhausted. My boyfriend sat up in his sleep last night to point at our open closet and said, who is that? Og fólk að kommenta svona svipað skeri eða óþægilegar svona lífsreynslur í sínum samböndum undir þetta TikTok. Og sko þetta ógísla óþægilegt. Eins sem segir hérna, ég sneri mér einsinni við og maðurinn minn sem satt sneri að mér var með gal opin augu og var að hlæja, var bara svona í hlátuskasti en þú veist það kom ekkert hljóð út úr munninum á honum. Og hún segir hérna bara, it was genuinely the scariest thing I've ever seen. Sorry, ég myndi deyja þarna. Þetta er eitthvað sem að væri bara, þetta væri no-go fyrir mér. Þetta er eitthvað sem að ég væri alveg líklega til að gera því ég er svona sleep-tolker. Ekki sleep-tolker, allavega, já, ekki ennþá. En já, þú veist, ég myndi aldrei meika að þurfa að horfa upp á þetta. Það er bara, hérna, bara maki minn sem að þarf að díla við þetta. Ég á ekki þurfa að díla við eitthvað svona, sko. En þetta er alveg bara svona hlutir sem að geta gerst í svefni eru rosalegir. Herðu þetta á fyrsti í TikTok Tuesday. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Jói P. og Króli. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: vestan Lillu kallum sagti Þú vist lykilinn Ert alltaf velkomin Allt og skrítið án þín Og skæri vinum minn Þykir þetta svo lenn
1: Þetta Jói P. og Króli hér á FM 957 með lagi sitt 0026 Herðu Kótilettan, hún fer fram á Selfossi núna 9. til 12. júli og miðasala í fullum gangi en það líka gjafaleikur í gangi á Facebook síðu Kótilettunar en ef þú kaupir miða á kótilettan.is fyrir 3. júli mind that, fyrir 3. júli og ferð svo inn á Facebook takkar vin í kommentum followar Kótilettuna á Facebook og þá ertu komin í pott en við erum að tala að það verður dregið út úr þessu endurgreiðsla fyrir 2 helgarpassa á hátíðina 66.000 króna gjafabréf frá 66 grannorður Reifenfell uppblásið tjald frá Biko Enders ferðagrill Urban 2 Pro frá húsasmiðinu 20.000 króna gjafabréf á Rösti Bóli X Eilíf Orka og Doritos frá Ölgerðinu 2 helgapassar á tjaldsvæði Kótilettunar og svo 5 kíló af grillkjöti frá mömmumatur.is Vá, wow. Þannig ef að þú átt miða eða tryggiði miða fyrir 3. júli að þá getur þú áttu möguleika á að fá endurgreiðslu plus fullt af öðrum glæsilegum vinningum.

0: Jess Glynn með Hold My Hand hér á FM 957. Herri klukkan, hún orðin 11:30 hjá okkur og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Framundan hjá okkur í tónlistinni, við erum að tala David Guetta, Teddy Swims, Tones and I. Eitt gamalt gott með Enrique Iglesias, það Somber, en áður við förum í þess að tónlistar veistlum. Að þá ætlum við að fá að heyra örstnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmí alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið, Birgitta Haukdal, Herra Hnetusnið, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
6: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum Óli. Léttöl.
7: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
8: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
9: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
10: MacBook Air nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
12: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

David Guetta, Teddy Swims, Tones and I með Gone, Gone, Gone hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsta í trendi Tuesday hér eftir smá stund en áðurinu förum í það þá ætlum við að halda þess áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur Justin Bieber, Damian og David, Tyla og Nile Rodgers en við ætlum að byrja fyrst á alvöru sumar lagið þetta Calvin Harris og This Clipless, How Deep Is Your Love?

Justin Bieber með Daisies hér á 5957. Það er vel með að henda okkur í fyrsta í Trendy Tuesday og trend sem er búið að vera bara very hot right now eru Havanese sandalarnir. Þetta eru svona flip-flops og þeir eru frá merkinu svo að Havanese, ég veit ekki, ég ekki að segja þetta rétt en if you know, you know. Og þetta mjög hot right now, það allar algjörlunar í þessu og ég ætla sjálfsögðu líka vera eina af þeim. En málið ég á bara svo erfitt með að vera í svona sandalum, þannig ég alltaf að æfa mig heima, ég á geggja svona nokkuð sandal heima sem ég alltaf í að æfa mig núna. Af því að ég ætla að vera gjalla, ég nefnilega leiðinni til útlanda núna í júlí og þá ætla ég heldur betur að vera gjalla. Herra, þetta var fyrsti í Trendy Tuesday, við ætlum að halda áfram í top tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Mike Posner, Luigi og Maron Birnir, en við ætlum að byrja fyrst á þess.

0: er Mike Posner með Cooler Than Me hér á FM 957. Herru, við erum hálfnir saman þennan þriðju daginn. Það er Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Heyrðu, og talandi Vörð, ert þú ekki búin að tryggja þér sjúkdómatrygginguna hjá Vörði? Málið er, hún ekki bara sjúkdómatrygging, þau eru með meðgöngu og foreldravernd innifalið í tryggingunni og núna nýjast frjósemisvernd, þannig að þú ert með sko... Ég vorst að fá þrjá fyrir einn sem að ég myndi telja að væri heldur betur góður dýll og ég mæli með bara að þú vorst ekki búin að tryggja þér sjúkdómatryggingu hjá Vörði. Skelltu þér inn á vörður.is, fáðu tilboð í tryggingu og gakktu frá sér strax í dag. Því fyrir því betra.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
3: Egils Appelsín Þetta eina sanna
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: Vélar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og lofpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
2: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
3: Hækkaðu sumarlaunin. Skráðu þið í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júlí. Forsölu líkur 18. júní. Tryggðu þér miða á besta verðinu á kótelettan.is.
5: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
6: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum 6 glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.

Rihanna með Rootboy hér á FM 95.7. Lag sem kom út árið 2010 og skaust beinustu leið í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum og satt þar í hvorki meirinni minna en 5 vikur í röð. En var sömulegis 7. lagiðinnar í hönnu sem að komst í fyrsta sæti á listanum. Og það er held ég eitthvað sem að ekki margir tónlistamenn geta sagt og það var árið 2010 þannig að þú getur ímyndaðir hvað hún hefur náð mörgum síðan þá. En ég veit ekki, það er eitthvað en ekkit betra heldur en gömul lög sem að eldast vel og já, bara alltaf jafn mikil svona bengar sem að þetta lag nákvæmlega er. Og við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Ariana Grande en við ætlum að byrja á Bruno Mars.

Ariana Grande, No Tears Left to Cry hér á FM 957 og já, það má segja að hún sé ekkit endilega að gráta þessa dagana en hún og leikarinn Ethan Slater þau hættu saman nýlega en hún situr ekki heima grátandi heldur hefur hún sést með gömlum kærasta upp á síkasti dansaranum Ricky Alvarez en Ariana Grande hún einmitt á tónleikaferðalagi Eternal Sunshine sem að byrjaði núna í byrjun júní og já, Ricky Alvarez hefur sést með henni en þau voru saman árunum 2015 og 2016 en þau voru í hátegismat í Austin, Texas á föstudaginn í síðustu viku og hafa verið að eyða tíma saman upp á síðkasti og það var ekki síðasta skipti sem þau hittust því að hann sást á tónleikunum hennar sama kvöld eftir því sem að kemur fram hjá TMC þannig að það spurning ætli þau séu eitthvað að hvað maður að segja, þú veist, að byrja samband aftur, taka upp þráðin aftur, það ekki skemmtilegt orðalag á þessu. Herðum, við fylgjast vel með því og ég mun að sjálfsögðu report back þegar ég veit meira. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, framöndan hjá okkur Miley Cyrus, það Elvar en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér eitt allra vinsælasta lagið á Íslandi í dag, Chris Mid Raxel og Bubbi.

0: Þetta er Miley Cyrus Party in the USA hér á 957. Herri klukkan, hún hálf eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem allra fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, ég helst komin tími á annað ykki okkar, við erum að fara svolítið seint í ykki númer tvö þennan þriðju daginn en áðurum við fyrir mig það þá ætlum við að fá örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Herðu,
4: Já.
3: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
4: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class
5: Ég ætla ekki að segja að þetta sé eins og íslenska Uber en ég meina Hopp, leigubílar
6: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
7: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178
8: Karnivalið klárt Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddal Herra Hnetusnir Skálmöld Friðrik Dór MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld Þrjú svið Matur, drykkir og tívoli Miðasala á tix.is
9: Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Bóli Léttöld
10: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is
11: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
12: Ekki mikla fyrir þér múrverkin. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
13: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
14: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.

Cry hér á 5957. Herra, við ætlum að henda okkur í annað ykkið okkar þennan þriðju daginn og sko, það að vera í sundi og þú ert svona haldaðir á floti og þú þarft að vera svona með fótunum svona, hvað heitir þetta? Þetta heitir á ensku, þetta kallað treading the water eða eitthvað svona, ég veit ekki hvað þetta heitir á íslensku en þetta ógeðslega fyndið og það eiginlega svona bónustig fyrir þetta ef þetta svona eins og svona infinity pool þú veist það sem svona að glera á liðunum og þú bara að horfa á fullt á svona fótum svona að reyna að halda sér uppi, þetta já, þetta ekki, ég verð að viðurkenna það Herra, þetta var annað ekki okkar þennan þriðji daginn við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni Framundan hjá okkur Backstreet Boys það Sjabusi, en við ætlum að byrja á henni gömlu og góðu, þetta Flóni

nýtt, gamalt gott. Þetta Backstreet Boys, I Want It That Way hér á FM 957. Það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja til klukkan 2 í dag og við ætlum að halda áfram að keyra okkur vel inn í hennan þriðji dag framundan hjá okkur Jói P. og Króli Tiesto og Tate McRae en við ætlum að byrja fyrst á Söru Larsson

0: 9.57 Herðu, klukkan, hún er að detta í eitt sem að þýðir bara eitt, við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna á þessum þriðju degi Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Herðu, og talandi Slippfélagið er ekki bara upplagt að henda sér í útisvæði Ég búin að tala þetta, þú veist, það mikilvægt að sinna útisvæðinu líka Það þarf að setja viðavörn á pallinn og mála húsið. Þannig að skelltu þér í næstu verslun Slippfélagsins og þú færð faglegar ráðleggingar þar til, ég bara hvaða verks sem
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður. Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambjó.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
3: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur, DJ Gugga, Birnir og Nussun X Hugo. Miðasala á kótilettan.is.
4: MacBook Air nú með M5. Ótrúlegu hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. epli.is
5: Útsalan hafin í Körfi 30-50% afsláttur af völdum vörum Við velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is
6: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi
7: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur Við elskum þessar hellur
8: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína Steypustöðin
7: Við elskum þessar hellur
9: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart Ellingsen
10: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

Birnir og Friðrik Dór með lægi sitt hugsa skýrt og þú ert að sjálfsögðu að hlusta á FM 957 og við ætlum að henda okkur í annan í TikTok Tuesday en áður við förum í þá veislum þá ætlum við smá tónlistar veislu framöndan hjá okkur Alex Warren DJ Khaled og Justin Bieber en við ætlum að byrja á drottningunni Sabrínu Carpenter

Alex Warren með Fever Dream hér á 5957. Herðu, listen up, því að mig langar að gleðja einn heppin hlustanda sem að langar að skella sér á kótelettina 9. til 12. júli. Ég ánefla helgar passa fyrir tvo sem að mig langar að gefa. Þannig að já, vertu vissum að fylgjast vel með mér næstu mínútunnar og vera tilbúin við síman 511-0957 að því að ég ætla að gefa einum heppnum helgar passa fyrir tvo. Þvílíki vinningurinn segi ég nú bara, en áður við förum í þess að gjafa veislum þá ætlum við að henda okkur í aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur einmitt menn sem að ætla að koma fram á kótelettinu. Það Birnir, en við ætlum að byrja fyrst á MC Gauta og Herra Hnetusmjör og þeir koma allir fram á kótelettinu 9. til 12. júli á

0: 957. Heyrðu, síminn, hann er galopin 511-0957 og það eru tveir helgarpassar á kótelettuna á línunni. Já, tveir helgarpassar fyrir þig og heppin vin eða vinkonu. Við erum að tala sturlað line-up föstu dagurinn. Retro Stefson 12.00, Aron Kahn, Herran Hnetusmjör, Kristmundur Axel og margir fleiri. Laugadagurinn, bara svo eitthvað sé nefnt. FM95 Blö, Páll Óskar, Birnir, Selma Björs, MC Gauti, Klara Einars og ég veit ekki hvað og hvað. Endalaus listi. Sko, það eina sem að þú þarft að gera er að svara tveimur laufléttum spurningum og ég lofa að vera sangjörn og það eru allar línur á milljón. FM, góðan daginn.
1: Daginn, er þetta ekki FM?
0: Þetta er FM, hver með mér?
1: Hérðu, Ingi þók hætti ég var frétt að því að vera að gefa helgapassa.
0: Við erum að gefa, sko, ekki einn, Ingi Björg, heldur tvo.
1: Já, takk, ég fikk svoleið.
0: Ég þarf bara, þar svör við tveimur laufléttum og ég lofa þær laufléttar spurningar.
1: Ó, blís, gerðu það fyrir mig, ég veit ekki mikið.
0: Ertu tilbúin?
1: Já.
0: Hérðu, fyrsta spurning er bara, hefurðu farið á kótelettina?
1: Einu sinni.
0: Einu sinni, ok, og hvernig var? Var ekki gaman?
1: Ógeðslega gaman.
0: Og þú ert mjög peppuð að fara aftur, heyri ég?
1: Já.
0: Herðu, Ingi Björg, þá það bara næsta spurning og þú ættir hann á þessari, ég full að trúa þér. Oh. Hvað heitir áin sem að rennur í gegnum Selfoss? Þú ert með oh. þetta, ég veit það, hugsa þetta eins. Þú keirir yfir brú, manstu hvað brúin heitir? Yeah.
1: Nei.
0: Þetta byrjar á, þetta aftarlega í stafrófinu, stafurinn sem þetta byrjar á.
1: Ölfusá.
0: Yes, Ingi Björg, vel gert. Ölfusá, heyrði Ingi Björg, þú varst að tryggja þér tvo helgar passa á kótelettina. Hvernig líður?
1: Ógeðslega vel.
0: Er það ekki? Já. Heyrðu, ég segði mér, ertu á Instagram?
1: Herðu, nei, ég ekki á Instagram, ég á Facebook.
0: Þú ert á Facebook, herðu, ekki máli, Ingibjörg, ertu til í að senda mér bara gamla góða e-mailið með kennitölniðinu og símanúmeri? E-mailið mitt er johannahelga@fm.is.
1: Veitu, ég er að finna með penna og blað.
0: Ég skrifa þetta niður, við erum ekkert að stressa okkur hérna.
1: Johanna...
0: Helga@fm, jú, passar hjá þér, .is
1: .is
0: Yes, og það sem að mér vantar frá þér er bara fullt nafn segi símanúmer og kennitölu og þá er ég komið með allt sem ég þarf frá þér og ég segi bara góða skemmtun
1: Æ, ég þakka kella fyrir, ég rosa spennt, þakka gegntir
0: Geggjað, heyrðu, bara njóttu dagsins og njóttu á kótelettinu, þetta verður algjör veisla
1: Æ, þakka fyrir, ég sendi ykkur post.
0: Gekkja, takk Ingi Björg, heyrumst.
1: Takk, gerðu það, takk.
0: Bye.
1: Bye.
0: Heldur betur, og það er svo gaman að gleðja þegar fólk er svona til í að, já, vera glatt, getur maður sagt það. Heyrðu, við ætlum að halda hérna áfram í topp tónlistinni, það er Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun. Við ætlum að vera saman hérna næsta hálftíman. Við eigum eftir að fara í alþjóðlega daginn og gera margt fleira skemmtilegt. Þannig að við ætlum bara að vinda okkur yfir í örstnögg skilaboð og halda svo áfram.
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
3: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
4: Þið þekkið því?
5: Þekkið við ekki.
4: Nei. Sko, það máli, í dag segir, þú veist, þessi sexy guys, sexy girls, þú ert ekki a content creator, hvað sko ert?
5: Influencer.
4: Nei. Shut your mouth.
5: Hlustaðu?
4: A creator. Þeir eru búin að taka úr content.
2: FM 95 Blö í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík.
6: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
7: 48 þjóðir á HM. Sumir segja þetta sé fyrirsjáanlegt, en ég segi þetta HM og þar getur allt gerst. Það eina sem öruggt að Ísland vinnur ef þú spilar með. Lengja.
8: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Kristall. Það sést.
3: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefrönd. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
9: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
10: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.

Rokkstirni hér á FM 957. Það við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistina og við förum í alþjóðlega daginn framöndan hjá okkur Cheryl Cole sem að ég kom stað áðan að væri sama manneski og Cheryl and Tweety hún bara breytti nafn Herði, það Olivia Dean en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér

Cheryl Cole, Fight for this love. Herðu, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 að kíkja á alþjóðlega daginn og ja, það svona aðeins minna en vanalega hérna í alþjóðlegu dögunum í dag. Það National Social Media Day. Það nú alveg eitthvað og svona í tilefni þess þá líka National Outfit of the Day Day. Outfit of the Day Day. Herðu, og endum þetta svo bara á þessi hér, það National Corvette Day, þannig ef að þú átt eina svoleiðis, eitt svoleiðis kakka, þá getur þú heldur betur fagna þessum alþjóðlega degi. Herðu, styttist í hverju stund hjá okkur, en áður en við förum í hana, þá ætlum við að halda aðeins áfram í topp tónlistinni. En ef ég bara úti og

0: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan þriðju daginn og það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Búið að vera bara þéttur þriðjudagsþáttur hjá okkur. Við búin að fara í TikTok Tuesday, búin að fara í Trendy Tuesday og ykkin okkar góðum. Ég gaf líka tvo helgarpassa á kótilættina og ég mæli með að fylgjast vel með okkur hér á FM957. Af því að ég veit ekki betur heldur en að við eigum fleiri helgarpassa til að gefa. Þannig að fylgstu vel með okkur hérna út þessa viku. Af því að já, ég held að verði meira. Heyrðu, ég annars bara þakka kjærlega fyrir samfylgdina í dag og við heyrumst aftur á slaginu 10 í fyrramálið á miðvikudegi. Á miðvikudegum þá förum við í óvinsælar skoðanir eða hot takes. Förum yfir hluti sem að flestir gera en já, kannski færri vilja viðurkenna. Og svo ætlum við aðeins að girl með það saman. Þannig að ekki missa því á morgun, ég tek við strax á eftir brennslunni. Það brennslu bolli sem ætlar að vera með þér 7 til 10. Og svo það ég 10 til 2 eins og alla virka daga. Það traffíkin sem að tekur við hér eftir örstnögg skilaboð. Takk aftur fyrir samfylgdin í dag og við heyrum stress á morgun. Þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Nóam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Haugdal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
3: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttul.
4: Áttu eftir að fara á St. Lawrence markaðinn í Toronto, áttu eftir að smakka nýtíndu hindberinn, bleika kavíarinn eða elgspökuna, áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 3500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Á American Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars.

0: er ekki klárt fyrir en skalti komið. Sign, sign.is.
1: Það insane!
2: Er gítargullið og trúnóið og næsta tjaldi að gera út af þig? Þá gott að vita að Sýn Plus hljóma vel í hljóðanangriti heyrnartólu. Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
3: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta er traffíkin.
4: Klukkan orðin tvö, það er traffíkin sem helst þér á þessu.
5: Hættu.
4: Kominu.
5: Þetta er bara rugl.
4: Hvað?
5: Þetta er strax komið í vitleysu. Og það eru fjórar sekúndur búnar að þettinum.
4: Hvað, ég þetta var á opninu mín í dag.
5: Ok, fyrirgjöf, ég gæði bara lítið úr, ég ætla að fá að leifa að pröfa aftur. Ok, tilbúin, 3, 2, 1 og trafíkin er hafin.
4: Klukkan er 2, það er trafíkin sem að heilsa á þessum þriðju degi. Er þetta ekki töff?
5: Þetta er svo töff, sko.
4: Hvað? Og það er, það sem er
5: Hljómar er svo Jóhanna Helga.
4: Já, það sem er að við erum fara að gefa tvo helgapassa á Coachi Latuna sem er á Selfossi og við erum að tala um að það sem að mig langar að gera ef að þú vilt tryggja þér og einhverjum einum viðbót helgarpassa á Coachi Latuna sem er eftir tvær vikur, held ég.
5: Já.
4: Það er næstu helgi. Þú þarftu bara að mæta upp á FM 957.
5: Ætlar að segja þetta núna bara?
4: Já.
5: Það er tilkynning. Og fyrstu til að sigra þessa keppni, tveir helgapassar.
4: Já, Jóna Margrét, var að segja.
5: Já, ég er að gera þetta dramatíska því segi Jóna Margrét.
4: Það þarf ekki, þetta er flott.
5: Ok.
4: Fyrstur til að mæta hérna på FM 957 sem er á í verslun sínar, þetta er hérna á Suðurlandsbraut 8 með kótilettu. Já.
5: Fyrstu til að koma að aftan og dingla hjá FM 957.
4: Já, ég segi dingla aftan hjá FM 957.
5: Ekki fara niður í búðina.
4: Nei,
5: farðu upp rampinn hjá Suðurlandsbraut 8. Mm-hmm. Þar fyrir aftan er bjalla sem stendur FM 957. Ég er að horfa á hana. Fyrsta manneskjan sem kemur kótilettu er að fara að koma og kannski getur fengið manneskjunum til að syngja smá fyrir okkur.
4: Það er ekki flókin. Ég vil fá kótilettu og ég vil hann sé eldið.
5: Þú vilt hana elda?
4: Ég vil hana elda.
5: Og ætlum við að borða hana?
4: Já.
5: Ok, fyrsta manneskja.
4: Fyrsti í kótilettu og við munum vera að fylgjast með sér allan dag. Hún má vera, þú veist, airfryð, steikt á pönnu, þetta má vera sniðt, var kótilett í matinn í vinnunni.
5: Já.
4: Var kótiletta í...
5: Bara elduð kótiletta.
4: Elduð kótiletta sem hægt er að borða og við tökum teistast á henni hérna í beinni útsendingu.
5: Já.
4: Þetta er ekki flókið, fyrstu til að gera þetta og ef það verður ekki gert í dag, þá bara höldum við áfram morgun. Þetta er leikur, við erum með nóga miðum til að gefa.
5: Já, ef enginn kemur með kótilettu í dag, þá verð ég nú bara fyrir vonbrigðum.
4: Já, gefum ekki
5: á næstu fjórum klukkutímum.
4: Ekki fleiri miða.
5: Nei, fjórir klukkutímar.
4: Já.
5: Einhver þarf að koma með kótilettu sem er elduð og hætta að geta hana.
4: Jeps.
5: Og ætla þú að fara að þora að geta hvað sem einhver kemur með?
4: Nei, ég borði í kótilettu, þú borðar þetta.
5: Mhm.
4: Þú ert allur í þessu þorramat og kótilettu
5: og hákall. Er ég allur í þorramat?
4: Og hvalur? Guðjón Smári borða hval?
5: Nei, ég bara borða, ég held ég
4: Guðjón
5: aldrei.
4: Guðjón Smári elskar hval.
5: Ég elska hvali, mér skaman að skoða.
4: Nei, þú veist gaman að borða þá líka.
5: Ég hef aldrei borðað hval.
4: Jú.
5: Ég hef borðað hákall.
4: Þú borðað hérna herusteik.
5: Hrefnusteik. Herusteik, hvað er þetta að segja?
4: Segðu bara eitthvað.
5: Það er náttúrulega bara hérna bíll búin að tilkynna hann ætla að koma til Íslands og fremja hryðjuverk.
4: Bátur,
5: hvað sagði ég?
4: Bíll. Þú ert náttúrulega ekki, já. Sko, við erum í rosalegum gýr í dag.
5: Já,
4: hann segi gær. Þannig að þáttur eru góður.
5: Já, rosa gaman okkur í gær, þannig tökum við þetta rólegan í dag.
4: En við ætlum einmitt að segja að gefa miða á kótilettuna sko, tveir helgapassar.
5: Það er einhver að hringja á fulli,
4: já,
5: að taka þetta.
4: Já, sjálfsög.
5: FM, góðan dag, hefur eitthvað að setja út, koma bæta við í umræðina?
6: Já, má ég fá frí að miða á kótilettuna?
5: Ef þú kemur með kótilettu, full elda það.
4: Sem er búið elda, upp á FM 957.
6: Já, má ég kaupa hann í búð?
4: Ég er forvitin að vita hvað ætlaðu annað að gera.
5: Ætlaðu bara að drepa dýrið?
6: Nei.
4: Þú voru elda, þá voru bara að kaupa kótilettu og eldana og kom með hana en þú voru líka að vera fyrst. Þetta er fyrstur kemur, fyrstu fær.
5: Já.
6: Sko. Ég fara þá með hana á staðnum.
5: 100%.
4: Ef að þú kemur
5: með eldaða.
4: Ef þú ert fyrstur á staðinn. Það er bara sá sem er fyrstur að koma með kótilettu elda. Það er örglega einhver byrjar að elda kótilettu núna.
5: Nei, það er einhver að brunandi búðu núna. Þannig
6: já,
5: þú veist að það er ennþá tími.
6: Já, ég er bara að fara brunandi búðu núna.
5: Do it.
4: Þú er bara fyrst.
5: En hún verður að vera elduð.
6: Já, ég kem bara.
5: Get ekki beðið.
4: Bless.
6: Hæ.
4: Við ætlum að fara í, hvað er orðið, við ætlum að tala um leiðlega hluti. Mér finnst fátt skemmtilega að tala, að því veistu hvað vinnum við þarna?
5: Hva?
4: Við vinnum með andstæður. Að tala um leiðilega hluti er skemmtilegt. Að tala um skemmtilega hluti, það er leiðilegt.
5: Já, veistu, ég er sammála.
4: Veistu hvað mig langar? Rætt, skemmtilegt að fara einhvern inn í vassöfnubrautagarð.
5: Já, hvað er topp 10 skemmtilegasta hluti til að gera? Fara í göngutúr.
4: Já.
5: Bara á Esjuna, þetta er ekkert gaman. Veistu hvað ég, mér finnst gaman að gera?
4: Sér.
5: Mér finnst bara gaman að sita í stólum mínum með þess að taka hérna á þess að skjái og tuða.
4: Já.
5: Tuða í eyru landsmanna og svoleiðis bladra á meðan.
4: Bladra, opna sig, segja allt og mikið.
5: Og í tilefni þess þá er ég einmitt, þá eru við með til dæmis með skemmtilega umræða þar sem ætlum að fara yfir hvað skemmir fyrir okkur frí.
4: Já, já, já.
5: Í tilefni þess að það var reynt að skemma svona 30 sinnum frí mitt helgina.
4: Já, og það tókst.
5: Nei, það tókst ekki.
4: Ok, tókst næst í.
5: Já.
4: En við ætlum líka að fara við hluti, ég er með svona umræða í dag, bara ángríns, af hverju þarf allt að vera svona flókið?
5: Vá, ég þarna kemur.
4: Já, tuðarinn smári.
5: Hot take.
4: Já.
5: Hjá, nei, þetta er ekki svona hot take. Og ég bara, þú veist, ég gæti rætt í allan dag, af hverju þurfa, þú veist, stjættafélög og Ísland.is og hérna, að sækja lif í gáttinni.
4: Einmitt.
5: Tala við skattin.
4: Endur nýja lif.
5: Af hverju getur þetta ekki verið á mannamáli?
4: Ég veit.
5: Af hverju þartu, þetta er umræða sem við tökum í dag.
4: Við viljum að ræða þetta í dag, við viljum líka að ræða hvað þú gerir sem úlingur, vaffis hvað úlingar eru að gera í dag og þá erum meina 13 ára börn.
5: Já, endilega.
4: Við viljum að fara yfir, það er svo margt við viljum að fara yfir, við viljum að fara í skarpar, við viljum að fara í hvað þetta banna og já, svo erum við komin nýja nýjung sem er sko, já, svona birtingamynd, tilbreiðsla á birtingamyndin á hérna Karen.
5: Já, þetta er svona önnur útgáfa af Karen, þetta já, er þessi gamla kettling sem er svona svona, ætla þú að vera þessu svolítið.
4: Já, þetta er svolítið hérna, típan sem á, sko, er ekki sko töðin svo Karen gerir, hún er meira svona réttlætis riddari sem að heitir Lydia og hvað myndir
5: Lydia?
4: Fyrirgjöðu apsapapapsapsaps svo þessi típa og hún, Lydia allmest passar þessu mikið på íslenska
5: málfæði sjá til.
4: Já. Og hérna, hún er inn á öllum einsum síðum íslensk málfræði og svona.
5: Nefndu,
4: það er Lydia.
5: Nefndu eina þjóðþekktan, eitt þjóðþekktan einstakling sem er eins og Lydia.
4: Eins og Lydia.
5: Lydia.
4: Eins, eitt þjóðþekktan einstakling sem Já. Er eins og Lydia, sem er svona réttlætis riddari.
5: Svona smá pirrandi.
4: Ég hef ekki, er þú með einhvern?
5: Já, ég spurði þig.
4: Já, ég er ekki með engin þjóðþekktur og... Ef svo væri, ég veit ekki, það vill enginn vera Karen, vill fólk vera Lydia?
5: Nei, alls ekki.
4: Nei, er það leiðilegt það?
5: Það er glata að vera Lydia.
4: Já, ég, við þurfum, við skoðum eitinni, skoðum það.
5: Skoðum þetta.
4: En það sem, það er góðu gýr hjá okkur dag, hvað er fyrsta lag þáttsins?
5: Veistu lag sem ég drullu hrifin af, yes. Það er Damien og David, Tyler og Nile Rodgers með lagi Talk to Me hér í Traffic.

0: Minnum á að við erum að gefa tvo helgar passa á kótilettuna sem verður á Selfossi og Guðsmari, þú ætlar að duglega að fylgist með myndavélinni, ekki? Því eina sem að þarf að gera er að koma labba upp hérna rampin á Suðurlandsbraut 8 og dingla bjöllina bakvið FM 957 og vera með eldaða kótilettu í hendi og þú ertu búin að tryggja þér tvo helgar passa.
1: Ég líka gaman að því að þú ert ekki að fara að borða þessa kótilettu heldur en heldur ég?
0: Já, því ég finnst svona gott.
1: Finnst þér ekki svona gott?
0: Nei, nei, ég borða ekki eitt kótilettu og þetta er alltaf í raspi eitthvað.
1: Já.
0: Ég fíla ekki svo leis.
1: En hvað fílarðu? Hvað finnst þér gott að borða? Út af því að sko ég, nú ætla ég bara að henda þér fram. Ég veit þetta, ég veit ekki hvort sé leyndamál ekki. Þú fílar ekki einu sinni sko humar.
0: Nei, minnst það bara, ég hef ekki smakað hann, ég veit minnst það vondur.
1: Þarna þarf, sko ég alltaf til ég að taka hanskan og veistu, ég alltaf með þér í liði. Eða svona. Oft sko
0: já, já.
1: En þetta finnst mér vera rugl. Humar, Jóna Margrét, er betra heldur en sko bara nautasteik með bernes og frönskum.
0: FM spyr 511-0957, hvort er betra medium rare nautalund eða humar?
1: Ok, má ég endur spurja þessa spurningu?
0: Nei.
1: Er humar góður?
0: Hvað meinarðu?
1: Það er bara spurningin sem ég er að spurja.
0: Finnst þér humar góður?
1: Já.
0: Fáum að heyra hvað hlustendur hafa að segja.
1: FM góðan dag, er humar góður?
2: Nei.
0: Einmitt.
1: Ha?
0: Nei.
2: Nei.
0: Nei.
2: Þetta er Bjarki vinnur ykkur.
1: Herðu, já, það er minn maður Bjarki, gott að heyri þér.
0: Myndir velja nautalund eða humar?
2: Nautalund,
0: já.
2: Hvað er
0: þetta? Takk fyrir það.
1: Herðu,

0: takk, takk fyrir svarið.
1: Gott að heyri þeim að
0: Bæ
1: FM, góðan dag, er humar góður?
2: Já, hann ekki ekki aður.
0: Er hann bet? Hvað myndir þú velja, er nautalund eða humar?
2: Bara bæði, sko.
1: Ósjökkalakka.
0: Nei, beinna eins, ef þú þyrftir að velja?
2: Humar.
1: Ó, búmsjökkalakka, á Jónas, makka humar.
0: Ok, nei, nei. Takk fyrir þetta og eigðu góða viku.
1: Bæs. FM, góðan dag, er humar góður á bragðið?
3: Hann haldi lega jafnbúði, þetta eins og stróklegur en ég tek alltaf nautið.
0: Já,
1: hvað gerir
3: það? Það er bara fyrir á sem erum.
1: Hvað segirðu?
3: Það er bara fyrir á sem erum grjótarðu, þeir velja nautið.
1: Já, ég bæði þér.
0: Þeir sem eru grjótarðu velja nautið, þeir sem eru svona minna.
3: Já, hann er svolítið línur, sko.
0: Já, þetta er...
1: Heiti ég hlynur?
0: Nei, nei, Guðjón.
3: Nei, svo til hlyn.
1: Herðu, takk fyrir að ringa.
0: Takk fyrir þetta.
3: Ok, bye.
0: Bless.
1: Kæri hlustandi, humar eða naut?
3: Naut.
0: Já.
1: Æ, herðu, takk fyrir að ringa og gaman að heyri
0: þér. Takk fyrir.
3: Þú hringja óskalag.
1: Já, hvaða lag?
3: Fyrsta snúknum.
1: Já, herðu. Já. Veistu, þú færð það?
0: Ah.
1: Takk fyrir að hlusta og gaman að heyri þér.
0: Já,
1: ég er gaman að þessu.
0: Ég þú taka einn íbót?
1: Ég taka einn íbót?
0: Tökum einn íbót.
1: FM, góðan dag, humar eða naut?
4: Humar allan daginn og humar rúkslagur.
1: Auðvitað er hann okay. Það var ruglar þetta. Já. Ég held að ég væri búin að taka einhverja geðveikis pillur hérna. Jóhanna Helga, humar eða naut? Æ, ömulegt svar.
4: Humar er 100% betri. Hvað er kraftað að elda humar er allan það en betri?
0: Hún sagði, Jóhanna
1: sagði sko grillaður humar.
0: Jóhanna sagði sko humar í forrétt, nauti aðrétt.
1: Það ekki spurningin.
0: Já, en hún segði að þeir nauti
4: er aðrétt. Humar, pítsu, það ógsla gott.
0: Herri, takk fyrir að ringa.
1: Gaman að heyri þér.
0: Gaman að heyri þér.
1: Bye. Já, Jóna Margrét. Ég verið að, ég tók þennan.
0: Nei, það var teisum. En þetta var jafn.
1: Þetta var
0: drulli. Ég ætla kannski að prufa þetta.
1: Já, ég fæði til að prufa. En það var mynd að berast pínu lítið óskalag. Er það sjálfsögðu hvað, Jóna Margrét?
0: Já, það er lagið okkar, sko. Burta klúbnum.
1: Heldur betur, Burta klúbnum, Guðjón Smári og Jóna Margrét sem ætla að vera með til klukkan 6 í dag. Allt saman í fallegu samstarfi við Body Fuel,
0: Amerikanbar,
1: Sólbaðstofuna Smart
0: og Erasport.
1: Og ekki fara neitt og haltuðu með þér á topp tónlistarstöðinni.

0: haft svona spjall við vinkonum mínar, bara svona getur andum spjall og ég átti eitt spjall við vinkonum mín í gær, svona hvað fannst okkur mest leiðinlegt við í grunnskóla
1: Já.
0: Og ég man vel að það sem ég fannst hvað mest leiðilegast í grunnskóla og ég veit ég fiskihattari, það bara þannig ég stend hæst í baratum það að fá fisk bara einu sinni viku, jafnvel ekki það var fiskurinn í matinn í grunnskóla vegna þess að þetta var fiskur og feiti
1: Já, já.
0: Og svona var svona slepjulegur og forsona kartöflur Þetta var í alvörinni og svona laukfeiti hver gefur 10 ára börnum laukfeiti?
1: Bara áttræð kona
0: Engin
1: Nei, þetta er, sko, þetta er vitleysa að því að það sem ég hef lært með að vinna mikið með börnum og svoleiðis ef alltaf bara að gefa þeim eitthvað svona hollustu fisk eitthvað þá endaðu bara að borða ekkert
0: Já,
1: það
0: já
1: Það verður að vera ykkur milli það verður að vera líka eitthvað brauð og svona svo krakkarnir fara að geta eitthvað
0: Myndi drepa að hafa kannski fisk með Nutella?
1: Já, ég getur eitthvað að gera það
0: Fisk með kannski glasur?
1: Fisk með glasur?
0: Fisk með glasuri?
1: Já.
0: Næsta sem við tölum sem okkur varst alveg umjulega leðilegt í, hérna í grunnskóla það var sko þú átt að vera úti og það skiptir engu mál hvernig veðrið
1: Já, það finnst mér líka þú veist Það var bara ógeðslegt veður Já, mér alveg sama
0: Og allir að hanga fyrir inn, manstu ekki Það var alltaf svona skjór, það sem hurfið
1: Má beið alltaf þar
0: Stóðu svo 40 krakkar þar að bíða á sig frímunóttunar Því það var ógeðslegt veður Næsta sem að ég tölum sem okkur finnst alveg leiðilegt í grunnskóla Þannig að bíptest, en við nú hefum rætt það mikið
1: Ég er trullu gaman að góða bíptesti ég skil ekki bíptest heitið
0: Nei, þú náttúrulega líka þindurlaus, skilur
1: Já.
0: Það kannski öðru sér fyrir eins og mig, þú veist, sem að ég á alveg erum með labbi tröppur, sko
1: Ég var nú ekki þindalaus í hotbot í tóning í morgun
0: Nei, reyndar ekki, þú alveg, já en,
1: Þú alveg hvað?
0: Þetta var erfitt fyrir þig?
1: Þetta var mjög erfitt fyrir mig Mér finnst eiginlega bara ekkit í heiminum erfiðar en hotbody tóning to tone that hot little body
0: sko, Það er engin jákvæður og skemmtilega heldur en þjálfarðin í hotbody tóning Það eru svo skemmtileg og það eru svo hvetjandi
1: Ég veit það
0: Ég hef alveg verið í svona hotbody tóning tímum sem að hét var endur eitthvað hotfit eitthvað á öðrum stað Þar sem að kennari var bara svona að gera lítið úr mér og lítur öllum, maður var svona Þú getur alveg þyngri en þetta eða skilur svona
1: og þá fær ég bara heim
0: Já, svona kannski það plank í 70 sek og ég kannski dett á 50 sekundu Jæja, Jóna datt niður við bætið 20 sekundum eitthvað svona bara svona Shit, ein bara hérna allana og senir tveir hluti sem við rættum okkur finnst leðilegir í grunnskóla það eru nemendavitur
1: Já
0: Þeir eru að mæta með fóreldur mér nemendavitur
1: Það var alltaf mesti kvíði minn í æsku
0: Ekki minn
1: Nei, þú hafði bara gaman að því
0: já,
1: Ég var skítrættur við nemendavitölin
0: Nemendavitölin að mér fóru bara í rós sko. Ef meiri sem fóruðar mínu voru endinu beðnum að koma sko.
1: Ég segi það
0: Og að lokum það var nesti Það var alltaf svona ávaxta tími Það var alltaf svona skornar appelsínur Epli sem er orðin gull
1: Já, epli er alltaf búið að lifa Já, epli er alltaf búið að lifa svolítið aðeins og lengi
0: Já, og það er svona steinar í öllu Það er ekki húskir í burtu og ágeð sem er það sem er steinarnir
1: Það veit að maður að gera það
0: Og appelsínur með svona hvíta drastlinu
1: Skerið í burtu Hver er langar að geta þetta?
0: En ég held að manni áskotnaðist svona yfir ávöxtum sem var í grunnskóla Því þetta var svo mikið allstar Þetta var allt
1: 100% Það trafíkin sem ætlar að sitja með þér til klukkan 6 í dag Ekki fara neitt, vill maður henda okkur yfir Östnögg skilabóð Það var fyrir ekki Dóru Bubbi Mortis Ariana Grande og fyrsta gullkista minningana Þannig í guðana bænum ekki fara neitt
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart
3: Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. Til 11. júli Yfir 30 atriði Þar sem framkoma meðal

0: sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
1: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin er óspurð?

0: Traffíkinn í fullum gangi hér á FM 957 Það er maður að henda okkur yfir í fyrstu gullkistu minningana hér í dag Og það er engin önnur heldur en hvort mynduru sem er svona jónumarkedaleikurinn einhvern veginn
1: Já, þetta er orðið svolítið, þetta er, já, ég er mjög, mjög hlynnt þessu
0: Þetta er svolítið bara skrípóleikur
1: Já, ég meina sömur sko, sömur sem er lög og aðrir hekla, ég fyrir hvort mynduru
0: Það er nefnilega það, og hvað gerir ég?
1: Þú tekur þátt í með mér
0: Takk
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
1: Hvort mynduru, Guðjón, vera draugur eða vera bara haus
0: Vá Hvað, hvort myndi ég vera draugur eða vera bara haus Bara hann búkur Bara eins og í Futurama þegar hausarnir eru í krukkum En fá svolítið að vera með
1: Já Og nú getur lunnið
0: Það bara ekki andanum ef ég getur sett bara hausinum fyrir framan mikrofón og þú fyrir á takkana
1: Já.
0: Þá er alveg til það frekar
1: Ok
0: Þá er ég með spurningu sem
1: að Ætlaði þú að vera haus bara?
0: Já, já Eða hvað, ég bara að vera draugur? Svo gerði ég sem að Jónu Margrétar Edition Það stendur hérna Hvort myndur láta eins og ekkit sé þegar eitthvað gerist eða láta eins og sé þegar svo er ekki?
1: Æ, þetta er nú bara flókið
0: Þetta er samt á Þetta er bara flókið
1: Hvort myndur láta eins og ekkit sé
0: þegar eitthvað er eða láta eins og sé eitthvað þegar svo er ekki?
1: Ég myndi láta eins og ekkit sé þegar er eitthvað, frekar
0: Þannig þú vilt að sé eitthvað í gangi en samt einhvern veginn að fela þið baka grímuna
1: Já
0: Þetta er svona þess bull sem að þú skrifar
1: Guðspori,
0: Já.
1: Hvort myndiru þurfa alltaf að vera með
0: Þú getur ekki einhvern lesið á þess að hlæja sjálf þú ert að halda í þér andanum
1: Hvort myndiru
0: Já, hvað er með það?
1: Þurfa alltaf að vera með á bakinu þungan bakpoka Jesus það í honum kannski
0: Kristur, þú komst til mín í gær og vorum bara eftir langt frí þá sagður veistu Guðjón, það sem ég búin að gera síðan þú fórst í burtu, að vera svolítið með fólki bara í hvort myndir og hafa bara svolítið svona hvort myndir maður í alvörunni gera
1: já,
0: og
1: þetta
0: ég
1: er þannig
0: ég held að vera að fara að koma með bara, ok, mamma þinn veikist og já, það bara gera, svo er það bara okay. Þú ert kúr ekki
1: Já, má ég spyrja
0: Já.
1: Hvort myndir frekar þurfa alltaf að vera með þungan bakpoka á bakinu Það í honum hann stór, það ristavél og eldstæði og blómapottur kannski í honum
0: Ristavél og eldstæði og veistu hvað ertu að segja
1: Og blómapottur og kannski ausa
0: Já,
1: Svo okay. erfitt og kannski hérna, eitt slökutæki
0: Já
1: Eða þurfa alltaf að vera með glitnispuff Og þú ert að þart með það svona og setur hann nýr hálsin og dregur það upp þannig þessu smokkur
0: Ég var í hljómsveit sem hétt Buff Boys og það við elskum Buff þannig ég vil alltaf Buffi
1: Nei, þú, ekki, þú getur ekki svo töff
0: Nei, nú ert bara er með það eins og setur með sítt hár
1: Já, þetta er alveg svona, þú ert þessu smokkur
0: Hefur ekki síða
1: hass Þessu Walmart bladra með þetta
0: Já, já, hefur ekki síða hassusana sem eru með svona dredda sem koma upp
1: úr. Þú ert ekki með það
0: Nei, ég myndi bara safna
1: Nei, þetta er bara vera með það Þannig að þú ert bara eins og smokkur
0: Já, má ég ekki samt safna hári þótt að buffi Ok, ég vel buffið
1: Í alvöru
0: Já, hvað, ég bara drepa ekki bakið
1: En á þú ertir að búa til að snúa upp
0: Ég vel
1: og búa
0: alltaf
1: til húfu
0: Herðu, ég ætla að spyrja þig
1: Ok
0: Þetta búa til húfu Bílun, sko, ég bara Jóna Margrét
1: Já
0: Eiga kærasta sem er kúreki og rekur beljubíli En hann er morðingi
1: Já
0: Eða eignast kærasta sem er hvorki skemmtileg og nésætur
1: Ég ætla að segja kúreki og belju og er morðingi
0: Hann er morðingi og hann myrti mann bara í köldu blóði og ekki dúta nefnum góðri ástæði
1: Já
0: Eða ég að kærasta sem er korki sætur nýja skemmtilegur
1: Ég get það ekkert
0: Nei, nei, en ætla að vera með morðingja sem er ykkur beljur
1: Já, já
0: Og hvað er það þú að vera búa með kúreka út í hérna fjósi?
1: Nei, ég
0: Það eru fjarsambandi eftir eða?
1: Nei,
0: og elska sko gott fjarsamband, sko
1: Ég veit ekki alveg hvað ég segi þarna, sko Ég fíla kúrekt Nei, þá verði ég að taka Nei, veistu, ég ætla taka kúabundan
0: Já, þú ert morðingin
1: Ég verð að gera það
0: Þú ert morðingin
1: sjálf Ég get ekki verið með ykkur sem er ljótur og leiðinlegur
0: Þá ert þú samsek
1: Já,
0: það
1: verður bara verið þannig Guðjón Smári,
0: já.
1: Hvort myndiru að einu skórnir sem þú mátt ganga í er annarkvort froskalappir
0: Þetta er ekki hægt
1: Eða þú mátt alltaf að vera í krummafót
0: Þetta er ekki hægt
1: Hefur þú pröfað lappi í froskalappum?
0: Já
1: Það er ekki hægt
0: Já, ég segi
1: Eða þurfa alltaf að vera í krummafót og það er vont
0: Já, ég
1: Það er mjög vont
0: Já, en ég get
1: bara Og þú ert í svona uppsvölan eyan Svona
0: já,
1: alveg ullast krummafóturinn
0: Já, þetta því að þú veist pældið og fer kannski downtown og ert að fara skemmt Það eru alltaf að vera í vöðlum Og alltaf fólk að stíga og í vöðlum Sorry,
1: þetta er
0: alltaf góðu
1: Þetta er ekki
0: vöðlur, þetta er froskalappir Froskalappir segi Svo hérna ég vil alltaf frekar að vera í krumma sko, sko.
1: Alltaf illt í tánni.
0: Jóna Margrét, við okay. tökum kannski eina mann bara yfirbótt.
1: Nei, ég er alveg með 4-5
0: yfirbótt. Nei,
1: jó.
0: Hérna skrifaði ég sko, það er gamall kall, hann er 93-ara og hann er að fara að deyja eftir 2 vikur okay. náttúrulegum ástæðum. Hvort myndurðu senda hann út í sveit snemma, bara í dag og þú farið að vera í hverju sem er það sem eftir er. Eða leifa honum að lifa síðustu 2 vikurnar en þá ætlar þú að klæðast þröngum gallabuxum með hlaupaskóm og skyrtu það sem eftir er og kannski vera snóðuð einu svona mánuði og mátt ekki nota make-up. Eða drepa mann sem á 2 vikur eftir. 2 vikur?
1: Já, ég
0: veit. Þú þyrftir að missa skeið á ennið á honum hann myndi deyja.
1: Já, ég get ekki verið í þröngum buxum og skyrtu.
0: Þannig
1: og
0: þú drepur mann?
1: Nei, þú
0: sagði. Þú morðið ekki svo kúabótin.
1: Er það? Ég veit ekki, þetta er bara ljót spurning.
0: Jóna Margrét, hvort myndirðu senda Nei, svaraðu
1: Þú ert bara að spyrja ljóta Forst spurninga Þú ert bara að spyrja ljóta spurninga Ég tek því þátt í þessu.
0: Þú byrjaði náttúrulega að segja að þú myndir
1: að
0: getur hérna, ekki verið í þröngum gallabuxum.
1: Ég er að spyrja þig, hvort myndirðu að það glittir alltaf í hor í nösinni eða eiga alltaf vandur og laumuprump alla daga.
0: Jesús, Jóna, þetta er ekki hægt. Nú setjið lag.
1: Nei, ég er með 3 í viðbót.
0: Við erum ekki að fara í
1: viðbót. Okay, má ég spyrja aðra?
0: Eini viðbót, ég ætla ekki að svara, mátt bara lesa hana.
1: Nei, má ég, please.
0: Já.
1: Hvort myndirðu að þú eyðist hægt og rólega upp? Allt í einu bara svona með aldrinum, allt í einu vantar lillaputtan og svo kannski fyrir neðið
0: svona. Þú ert fáviti.
1: Nei, svo kannski fyrir neðið að hverfa og svo annað eyra og svona hægt og rólega þangað til þú deyrð. Skilur þú?
0: Enda ég bara sem enni
1: kannski nef, þú veist, og svo deyrðu eða þú mátt bara borða miklan mata sem eftir er
0: Kortmyndur
1: er með fartmáð eða massa svitafílu alltaf, svona massa svitafílu
0: Það er svitafílu bara

0: Traffíkin með þér, Jóna Margrét og Guðjón Smári í ekkert eðla góðum gír sem að fóru nú í hotbot í tóning í morgun
1: Ætlar að geta nefna þetta lag?
0: Þetta geðvilt lag, þetta lagið þitt og konar
1: Nei
0: Nei, þetta uppáhaldslagið þitt fyrir
1: Rétt hjá þér
0: Uppáhaldslagið þitt, ef við mætum einhverstar í karaoke Þá ég ekki búin að vera inn á staðnum í þrjár mínútur þegar nafnið mitt komið upp á
1: já.
0: Skjá
1: já, já.
0: Og það kemur bara leynilag Og það alltaf þetta lag
1: Já
0: Veistu hvað erfitt að syngi þetta lag í karaoke?
1: Þú ert fucking Jóna Margrét og þú getur bara sungið allt
0: Nei, út af því að sko, ég kann þetta lag ekki
1: Það bara, þú lærið það bara
0: Já, en það bara stemming
1: Þú tekur það bara þeimni
0: Þetta er geðvett lag, þetta er gott lag bara... í karaoke En ég fann daginn hvað besta lag til að taka karaoke
1: Hvað?
0: Það voru stelpur hérna á Nína karaoke bar með, hérna, með Brynju, okkar bestu Tóku Proud Mary
1: Já.
0: Það besta karaoke lag sem til Mary keep on burning
1: Já
0: En kannski erfitt að syngja að þú ert svona falsetu gæla
1: Þetta er sko, það er ákveðin mitt Þarna finnst maður með samt vera komin út í rugl
0: Akkurri
1: Þetta er svolítið mikið atriði að taka þetta lag
0: Já, en ég myndi að byrja Left to good job Og það sem ekki spenna allir Allir, ú, í svona gíra og svo kemur Working for a man every night Og svona, og þetta er að tensa svo mikið upp Svo allt í henni bara
1: Bara lalalalalala Ef þetta lag væri svona 50% styttra
0: Já, þetta er þetta rosa langt
1: lag En svo er lagið bara fjóra mínútur Svo er bara Þetta er svo mikið Þá er maður bara hann þreyttur í salnum bara En þau byrja þetta
0: Er astalegt að fara og vanda sig í karaoke?
1: Nei, sko Þetta er mikill miskilningur, það er ekkit astnalegt Þú veist, svo fer maður í karaoke fullur og fer að reyna alltaf mikið á sig, þá er það bara stemming og maður dettur eitthvað grúf og gaman
0: Alltaf,
1: kemur alltaf einhver En þetta er samt, ef þú velur lag eins og Proud Mary þá er þetta orðið svolítið svona tryhard
0: Svona ef ég myndi syngja bara All by myself
1: þetta í karaoke Já, þú veist, það er, mikið, það er alltaf mikið sjálfsparti Þetta verður að vera smá millivegur Sérstaklega líka út að þetta er allt svo löng lög Þessi ballur Þetta er svolítið svona eins og ef ég ætlaði að vera ykkur vóthöffari og sína mig Og taka Bon Jovi, Bed of Roses Bara já. Fimm mínútna lag Þetta er þetta öskra allan Og þú veist já. Að nennir enginn þessu Nei. Það er svona að tekið sko mitt uppáld Þetta karaoke lag er þetta I like the way you work it No diggity About to bag it up En þú veist það má það líka, þú veist, Ég hætti alltaf bara þegar það er svona 60% búið
0: Já.
1: Og kemur eitthvað svaka rapvers í lokin Ég bara, herri, næsta lag, ég er ekki að fara að vera Þetta bara að rappa í klukkutíma
0: Já.
1: Það er bara rugl
0: Já. En traffíkin sem ætlar að halda með þér áfram til klukkan 6 í dag
1: Rétt hjá þér
0: Í fallegu samstarfi við Bodyfuel
1: Amerikan bar
0: Sólbúrstunum smart
1: Og era sport
0: Við ætlum að hoppa í örstnögg skilabók komum sáttir inn og fara yfir það sem ætlum að gera á milli 3 og 6 í dag
1: Heldur betur, ekki fara neitt, mætum tilbaka eftir 1 mínútu og 13 sekúndur og förum betur yfir næsta klukkutíman okkar saman í dag
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel
3: Sumar tilbúið sambjónum Fáðu 10 miða eða 10 popp og pepsi með 30% afslætti Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5 Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu sambjóna. Komdu í sambjón og skapaðu minningar í sumar.
4: Morgun blandan þín, hydration og kreatín. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
5: Útsalan hafin, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
6: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
7: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
8: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
9: Skemmtilegt, ekki endilega, bráðnauðsynlegt, mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
10: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
11: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í 1 mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Hvað ætlum við, Jóna, Margrét að gera næsta klukkutímann?
0: Herðu, við ætlum að fara í hvað er orðið, af hverju allt svona flóki í dag. Við ætlum að ræða úlinga, við ætlum að ræða okkur sem úlinga. Við ætlum að fara í, ok, ég er skoði leðlegt.
1: Max,
0: við ætlum að fara líka í gullkistu minningana og ég veit ekki hvað og hvað.
1: Ég veit ekki hvað og hvað. Af hverju allt svona flóki, finnst mér mjög, þetta svona, við rettum með mitt í byrjun þáttar og ekki gleyma því að við erum ennþá hérna með tvo miða, tvo helgar passa á kótilettuna fyrir fyrstu manneskjuna til að koma með full eldaða kótilettuna, eina sem þú þurft að gera, fara út í búð, kaupa kótilettu, eldana, alveg sama hvernig þú gerir það og maður bara ekki vera rá að því ég það víst að borðana, segir Jóna Margrét, kemur hérna á Suðurlandsbraut 8, ferð á bak við... upp rampinn, þar fyrir bakvið er lítil bjalla sem stendur FM 957 þú dinglar þar, ég opna fyrir þér og þú ert búin að tryggja þér tvo helgar passa á the carillet það sem að Guðnars Már og Jóna Margrét er að kynna á laugardeginum hver heldur þú eftir að standa sér betur að kynna traffíkin eða Curly FM?
0: Við höfum aldrei gert svona áður.
1: Við höfum víst gert svona áður.
0: Já, við höfum endar höfum, það rétt höfum gert svona oft áður. Ég held að það væri bara mjög, bara jafnt.
1: Við verum betri.
0: Nei, við erum bara
1: Við líka drullu illa við þessa stráka.
0: Þetta er ekkert keppni. Við erum bara stemmisfólk og það er allir í gír, sko.
1: Ég er ekki trifin að þessum strákum.
0: Hættu sér upplý maður. Við ætlum alltaf áfram með traffíkin til klukkan 6 í dag. Hvað er fyrsta lag klukkutímans?
1: Herru, ég fann rosalegt lag. Það er Tayo Cruz með

0: Dóri og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957.
1: Þú meir ekki dreyma. Hver segir þú? Átt ekki hér heima.

0: af hverju þarf alltaf vera svona flókiðir spurningi sem við spyrjum og krefjumst svara og 511-0957 vegna þess að mér langar smá að fá fólk með í þessu umræði
1: og fínt að taka fram að ekki ennþá er komin kótiletta
0: já, fyrir þá sem ekki vita þá erum við að gefa tvo helgapassa kótilettu og eina sem ertu að gera er að mæta þetta á FM957 með elda kótilettu og þá ertu búin að tryggja tvo helgapassa
1: Takk.
0: En eins og segi, 511 og 957 viltu, ef þú vilt joina þetta samtal þetta

0: þarf þetta að vera svo flóki Þetta er ekki nóg með það að ef þú sefur á lítið þá eru þreyttur Heldur að þú sefur á mikið þá eru líka þreyttur
1: Já, hvernig fórst þú svo í gær?
0: Ég fór að sofa klukkan 9-10 sko Og ég er dauð Ég fór að sofa klukkan 8-9-10 og ég er samt ógeðslega þreytt
1: Nei, þetta er ángrís fáránlegt dæmi Af hverju?
0: Já
1: Þetta er bara galið
0: Já.
1: Líka bara, þú veist Æ, ég veit ekki, svo er maður að reyna að gera gætt vel við sig, ég ætla að vera hress á morgun, ég ætla að fara snemma að sofa, svo er þetta bara verri
0: Já, að því þú sofst þú lengi
1: Já, fáránlegt
0: þetta er alveg svona maxpirrandi
1: Sammála
0: En ég veist líka allt svona, þú veist, allt sem að tengi stéttafélum
1: Já
0: Og séreignar sparnaði
1: Af hverju ekki allt app?
0: Allt fjármál
1: Já
0: Allt svoleiðis, ógislega flókið
1: Já, ángrins og ég var líka pæli í því, sko, mér finnst alltaf að þurfi Það er komin kótiletta
0: Er komin kótiletta?
1: Það er komin kótiletta
0: Ertu fara,
1: Já, farðu far sagtu kótilettuna Ég ætla að vera hérna á blaðra
0: Þetta er grínast?
1: Já, ég, það er komin kótiletta Farðu sagt hana Kæru hlustendur, þetta er að gerast Við sögðum hérna áðan að fyrsta manneskjan Til þess að koma með kótilettu Sem er full elduð Bara þá út í búð og þurfa að grilla Kemur hingað og fær tvo miða á kótilettuna Get ég sagt þér Þetta er nú full mikið við hæfi En það eru við Jónamarget að kynna á laugardaginn Hvort þetta sé í raun og veru kótiletta er mjög spennandi að komast að Jónamarget er rétt og komin og þá situ við ég og þú bara á blaðrinu látum við hugann reika þau hljóta nú að fara komin ég veit nú ekki hvort að Jónamarget sé að taka einhverja tíu ringi í kring þess að sækja manneskjuna en er þetta hvað? Þetta er ekki kótiletta, hver var þetta? Þetta er bara Agnes auglýsingastýra, það er engin kótiletta komin þannig að við segjum Næsta manneskja til að koma með kótilettu full eldað að hingað og dingla fyrir aftan Suðurlandsbraut 8 upp rampin á FM 957
0: Jeps
1: Fær tvo helgar miða
0: Já, það er ekki komið kótiletta, þetta var false alarm
1: False alarm, þá spyr ég, já, hreyfing langaði með að segja Við vorum að ræða varandi hluti sem eru oflóknir Af hverju þarf að flækja til dæmis hreyfingu?
0: Ég veit það
1: Ég hélt að veri nóg að borða holt
0: Já.
1: Og hreyfa sig
0: Já.
1: En þá er það allt í henni ekki nóg Þú verður sérst að fá nóg mikið prótin
0: mm-hmm.
1: Þannig að skipti máli hvað þú ert að borða Þannig að ég var alltaf að veist, drekka hleðslu og fá með prótinstykki Þá kemur ljós að það er ekki jafn holt prótin Þú vilt fá það úr kjöti
0: Já, þú vilt fá alvöru prótin Ekki
1: svona
0: misu prótin
1: Ekki svona misu prótin Þá allt í henni hérna svo ger ég það Þá var eitt sem sagði við mér sérst Það ég þyrfti að pæla í mettaðri fitu og ómettaðri fitu það, Ég nefnir sig ekki
0: Já, þá hætti ég svo bara Orkugjafin kolvetni, en það voru að passa hvað kolvetni koma Þetta sé ekki auðveld kolvetni, heldur flókin kolvetni og svo er fita góð en samt ekki nógu góð og hérna, og þetta er allt svona rugl
1: Já, ég nefnir þess ekki
0: Nei, og það er skil og líka sem er hreyfingu Ertu að grínast, við stelpum að við erum búin að orðna smá svona keksar í haustum vegna þess að það er einmitt sko, ertu að hreyfa þig? Passa, er að vera brettur í klukkutíma hverjum degi Puff, gerir ekki neitt Þú er að lifta Þú er að lifta og lifta og þannig brennur Með því að lifta Svo fyrir maður að gera það Og þá hvað, ertu ekki að brenna líka? Ertu ekki að reyfa líka? Ertu ekki að taka þólæfingu líka?
1: Galið
0: Mér langar bara að vera heilbrigð
1: Mér langar bara, ángriðs eina sem ég vill Er bara smá leikfimi Borða holt og mér líður betur Þá er alltaf einhver að pota í mann En þú verður nú samt
0: Þegar ég fæ mér prótínstykki Þá fæ ég alltaf sama Þú getur bara eins fengið Snickers
1: Já, ok, þá ger ég það bara
0: Já Okay.
1: Hætt þú að pæli
0: Og ég held að neða það náðum prótinu Já, veistu svona ekki hvernig prótinu það er sem er í þessu Þegið þú
1: Já, leifðu mér bara takin mitt prótin og vert þú ekki að pæli því Þegið Þetta er
0: þú?
1: Alveg óþólandi
0: Já, svona, þetta er svona fólk líka sem að þú veist einmitt maður að drekka svona kannski mjólkur prótin Þú veist eitthvað að fá sér súkulega einhvern drikk með prótinu eitthvað Og það er alltaf einmitt að sama sko Hérna Þetta er ekki gott prótin fyrir þig
1: Nei.
0: Þú ert bara að fá prótini Þau ætlast til þess að ég sitja heima hjá mér og borði sætar kartöflur og fisk í öll mál
1: Já, bara gleymdu því
0: Þetta er ekki sko átak, þetta er bara lífstilsbreyting og langar bara að borða holt
1: Þarna komið það Ég er búin að
0: Ég langar í súkula og fæ mér súkula
1: Já, ég er búin að drullu duglega núna að borða kjúkling og fæ mér alltaf fisk þegar er í matinn
0: Já
1: Og Það er alltaf eitthvað, já en þú verður samt líka að passa því að fá ekki feta ást því það er repjólja Hættu þessu bara, gleymum þessu
0: Veistu upp úr hverju fiskurinn er steiktur?
1: Nei
0: Nei, þú veist, ég segi að þetta kemur alltaf svona komment Ólía, og það er repjólja í þessu
1: Og ekki, og alltaf, passa að borða ekki á mikla pizza og sem mikil ólía Herðu, ég skal bara borða loft
0: Já
1: Þetta er leiðilegt
0: Já,
1: alveg fáránlegt
0: Það best sem ég gerði fyrir sjálfum ég var að byrja bara svona næringarþjálfun Það sem ég bara svona aðeins lærði inn á næringar hérna gildin og svoleiðis og hérna og það hafa held ég bara allir gott af því og það er gott sumir hafa gaman að hlusta Ég hef ógíslega gaman að pæla, þú veist, ok, og margir tiktokerar sem er að tala með svona innihaldslýsingar og er að kenna manni alls konar hluti Ertu að glíma mikið meltingavandamál? Að það gæti verið út af þessu
1: Já.
0: Ógíslega gaman
1: Já.
0: Og hérna, og ég er ekki að skafa því En það getur líka

0: kvíðavaldi sko.
1: 100%.
0: Þá er það bara mér að passa hvað ég skoða.
1: Það er að varpa svo á TikTok.
0: Nei, hins vegar að þú kemur persóna til mín með óumbeðin ráð, en þú mátt setja hvað sem er á þinn miðil.
1: Auðvitað, alveg sammála því
0: ekki, og þá er það bara mitt að skrolla ef þetta er kvíðavaldandi fyrir mig sko.
1: Algjörlega, já, ég sé.
0: Þetta er svolítið svona þinn miðil, þú mátt bara setja það sem vilt að þinn og hérna.
1: Það er hárrétt hjá þér.
0: Þannig að þetta er sama og við fáum svona kvartanir fyrir það, það sem við segjum í útvarpinu. Skiptið bara stöð.
1: Bæn. Nei, ég tók eftir þessum daginn, þá var ein gella sem var að setja á TikTok eitthvað svona herði. Ég manni hvort að segja, ég með meltingavandamál og ég passa mig á þessu. Þú veist, ekki drekka sykurlaust gos. Ef þú ætlar að taka með sykurlausa gosið, þá hætti ég bara ræktinni. Veistu, ég lendi í þessu einu svona ári, þá detti ég svona rosalegn hollustu Guðjón kalla ég það.
0: Já.
1: Og ég fer bara að borða hollt, borða ekki sykur og fer svona mikið, af því að það er alltaf allir að bæta ofan á og ég fylgi svo alltaf, þá ekki fæ bara ógið og ég fæ bara, herði, ég ætla bara að borða pítsu.
0: Ég veit að
1: því að maður nennir ekki að pæla svo mikið.
0: Ég sé því að borða hreint skyr hérna með engu.
1: Já.
0: Svona í hollustu skynum.
1: Já, svo, já, en þú veistu, svo alltaf þegar ég fæ mig skyr uppi, veistu hvað mikill sykur í þessu? Veistu hvað mikið sykur í öllu sem ég fæ mér? Það segir þetta enginn þegar þú farið nammi.
0: Nei,
1: bara þegar þú farið skýrið eitthvað svoleiðis.

0: er trafíkinn í fullum gangi hér. Ég er í Cozy Erasport svörtubuxunum. Ég er alltaf búið að stela hinnum.
1: Já.
0: Það er minn missir.
1: Já, það er þinn missir. Ég er reyndar í FM957 ból.
0: Já, með gamla logoinu.
1: Já, maður er svona representing.
0: Þú stendur alltaf í svona ból.
1: Já, ég á þrjá svona og ég er ekki grinnast.
0: Já, það er alltaf. Sko, Jóna.
1: Já.
0: Ég man ekki hvað ég ætla að segja. Býtu. Jú, það var gæla sem senda á mig í gær. Hún var hlusta. Og hún sagði þegar að stóla einhverju svona og ef ég myndi, veist, þegar fólk er ekkert að selja svona marketplace og skiptur sig bara fyrir fíknefni fyrir þá sem kannski viti ekki, þá var stólið fullt að drastlu bílnum mínum og þá meðal annars dýrasta, flottasta linsan mín og þú veist, þú ert ekkert að selja þetta á marketplace, þú ferð bara og gefur einhverjum dópsala þetta og hann tekur linsuna og gefur þér fíknefni.
1: Og hvað ætli, hann selja ekki linsuna síðan?
0: Jú. En þá, þú veist, þá get ég ekki farið að bara honum.
1: Nei.
0: Honum er drullu sama þótt að þessu að vera stólið að mér. Hann er það bara að fá pening fyrir þetta.
1: Já.
0: En já, við reynum að gera eitthvað úr þessu.
1: Já.
0: Þessum að henda okkur yfir í gullkistu minningana hér þegar Jóna Margrét fór aðeins að krifja í æskuna.
2: Gullkista minningana. Gullkista minningana.
1: Ef þú getur farið einn dag aftur einn dag úr æskunni, hvaða dag myndir þú farið?
0: Ekki dagurinn sem mamma og pabbi fóru með mig í hérna óvissuferðina rétt áður við skildu, það var alveg glataður dagur.
1: Já.
0: Ég myndi ekki fara í daginn sem að hérna ef ég mætti fara í einn dag.
1: Já.
0: Það var þegar við fórum í Legoland.
1: Já, var það
0: í Danmörku.
1: Já.
0: Það var bara
1: mynd dagur.
0: Það er ógeðslega gaman sem barn að fara í Legoland.
1: Báða systir mínar hafa farið og allir í fjölskyldunni, ekki ég. Ég einhvern veginn var ekki.
0: Svo í gamla daga þá var þetta svolítið stunda. Þegar pabbi var svona 9, 10, 11 ára, þá fór amma og afi ein til Orlando í Disneyland og skildu hann eftir heima.
1: Já.
0: Komu svo bara heim og sýndu honum mynd af þeim bara aldrað fólk.
1: Já.
0: Ömul á svona tíma sko. Voru bara að koma heim bara að sjáðu, við hittum Mikka Mús.
1: Já.
0: Hvað er það að gera?
1: Hvað er það að pæla?
0: Þetta er af og amma í hnótskutna sín tíma.
1: Sko, alveg margi dagar sem ég myndi vilja fara aftur í tilbaka. Ég, veistu hvað mér dreymir um?
0: Já, hvað?
1: Mér dreymir um að það sé til bara, það hafði bara verið svona bara myndavél á mér í heilan skóladag í svona þriðja bekk. Bara mér langs að sjá hvernig ég var bara í svona hverstagsleikunum í þriðja bekk.
0: Sammála.
1: Veistu hvað ég meina?
0: Já.
1: Hvernig var ég í tíma og að þessi bara
0: tíma
1: svona nákvæmlega, já, hvað var ég að segja og svona alls konar hvernig takta var ég með skilur, veistu, við langa bara að sjá heilan dag úr þriðja bekk.
0: Sko, ég er alveg sammála bæðið með mig og þig. Ég meina, nú fórum við til Akureyrar helgina og ég fekk að sjá fyrrverandi kærasta, ég fekk að sjá strákinn í félagsmiðstöðinni. Ég fekk ekki að sjá hann.
1: Nei.
0: En ég missti á honum, hann var þarna.
1: Já, hann var þarna.
0: Og bara alls konar, þú veist, þetta mér þykir rosa vænt að sjá svona.
1: Já.
0: En ég er ekki alveg viss að ég myndi hafa það í mér til þess að fara að skoða mig í grunnskóla sko. Ég var svona, ég man hvað mér fannst ég hallarislegur.
1: En það er svo gaman núna.
0: Ég veit
1: að horfa á þetta og svona, ég minn eini.
0: Já, ég
1: ekki er ekki varmaður og
0: ég var ekki til í að það myndi vera til vídeo af því þegar ég var alltaf að mæti í framhaldsskólum í jakkaföt.
1: Ég myndi elska það.
0: Já.
1: Með sixpence
0: og bindi og vesti.
1: Og vesti.
0: Og þröngar gallabuxur með og kannski
1: upp á sokkar.
0: Já, kannski bara rauðir. Eða bara eitthvað það fattur. Það var svona vitleysa. Apasokkar og háu með avokadó. Það var svona þannig típa.
1: Og svo eitthvað svona takko nærbuxum eitthvað.
0: Já, bara. Ég keypti mér eins og ég var í útlöndum. Eitt besti daglýsmins var, ég var í útlöndum og ég fann brók, svona víðbrók, svona töffara gæjabrók og hann mynd af hundi og stóð hliðin á doggy style. Ég keypti þess að brók og ég eiginlega fór ekki úr nefnir fastið sem ég töffari. Það var með mínu betri dögum.
1: Já, ég á svipa að sög að segja.
0: No.
1: Ég hérna, ég var að æfa fimmleika.
0: Já.
1: Og ég var svo skotin í fimmleika þjálfarinu mínum.
0: What? Já. Og hvað var hann gamal?
1: Hann var nú reyndar heldig bara eitthvað tveimur á meldur en ég.
0: Hvað varst þú gömul?
1: Ég var í sjöunda bekk.
0: Og var fimmleika þjálfarinn í níunda bekk?
1: Já, það er alveg þannig sko.
0: Okay.
1: Nei, ég var að fara í áttunda bekk og hann þá örugglega að fara í tíunda, passa það ekki?
0: Já.
1: Og hérna, jú, hann var alveg Íslandsliðinu, meistaraliðinu og allt þetta dæmi, sko.
0: Íslandsliðinu?
1: Já, hvað segir maður, landsliðinu.
0: Landsliðinu.
1: Og er, held ég, en hérna, svakalega skotin í honum. Og ég mætti einhvern tímann í stuttbuxum, sem ég glánaði systir minni. Ég er náttúrulega, var bara í Sveitabekk, var fatta ekki neitt, sko. Og hérna, fannst þetta svolítið töff, og hérna, svo horfir hann svona á mig og segir, í hverju ert í honum, Margrét? Ég segi, kom meginu, þetta einmitt, og hérna á þeim stendur er svona mynd að þeim er boltum fyrir klófinu og stendur svona hot balls on fire eitthvað svona, og er eitthvað svona, þetta er eitthvað bara svona basically bara svona dirty broke, skilur
0: við Kostu bara í sjöunda bekk bara, heiti pungur á leiðinni
1: Já, og þú veist, ég var bara, þú veist, já, og mér fannst það töf að ég var þessu allt námskeið sem, að því með þessu gaman, sko, hann sýndi bara aðtekli fyrir þetta Alveg ógið, sko
0: Var einhver tíman moment það sem að þú bara svona slakaðir og
1: Nei.
0: Varst ekki að sækjast sko því að ég gerði alveg mikið sko. Í æsku að sækjast eftir athygli á kannski á eins óheilbrigðan hátt og maður gerði stundum
1: Já.
0: Kúki í flösku og hvað svona rugl en það var þetta
1: kemur bara ekki návart
0: ég gerði það einu í sinni og hérna
1: og ég barist það
0: já, já, strákurinn minn pissa í strákurinn minn vinur minn pissa í handklæði og þetta gerist nefnilega í
1: Sér hvað ég feina við stelpum
0: mann Nei, þetta gerist í lífi flestra stráka er að við strákarnir hengum saman heima og einu vin okkar sem valda veitn heima og horfum á Jackass
1: Já,
0: og úr því myndast svolítið sem mikil gaurastemming
1: Eru hver eitthvað að byrja sjanglaði? Ég skal prubi í pokang Ég skal kúki
0: í
1: fötu
0: fórum í keppni eftir að hafa horft á Jackass Hver myndi gera ógeðslegasta hlutin?
1: Og ég bara
0: Og ég vann
1: Já, mér kemur mér ekki vart Nei, var, einhver sem, var einhver í sem ókýslega vinnábanda sem var svona safna prumpi krukku eitthva
0: Já, já, það var eitt sem að fekk 42 stegi hita út af því að hérna Það er svona
1: Er það ekki bara hann í dáin? Er
0: jú,
1: á lífi?
0: Jú, það er svona, húst, hann var alveg bara næstu í settur í dá þá var hérna nokkri eldri strákar sem voru að reykja síko og taki vörina sko voru eldri frændur
1: já.
0: Og það voru satt allir og svo góði vinir og þegar hann átti ammali yngri frændin þannig þeir komu sér saman og fengu sér baunir í kvöldmatt heldu í sér, svo sátu þeir saman að hérna, prumpa í plastflösku og alveg þetta var alveg hérna, bara, já svo var þetta kannski búið að marinirast kannski hálfan sólarsing svo fóru þeir í fjölskyldu afmæli hjá þessum frænda þessu surprise, þú mátt þefa þegar hann þefaði þá kristuður flöskuna og allt lofti fór inn í lungun og hann fekk 41,2 stegi hita og þetta fór bara spítala
1: Út að
0: Það var búin að Nei, það bara, þú veist, þú veist bara andaðir saurgerlum út um öll lungu Og þú veist, þetta var bara sex manns búin að reka því flösku bara í klukkutíma
1: Þetta er það sem að þið strákanir eiga til með að gera, sko
0: Já, já, þú veist
1: Þetta er alltaf því ógistlæra, því skemmtilegra
0: Algjörlega, það gerist bara, það kemur smá tímabil í öllu í lífi allar stráka eða svona mjög margar allavega í kringum mig Það kemur bara tímabil, það sem að ég gert mjög skrýtna hluti og það er mjög gaman, þú veist, við fórum ekki sturtu strákarnir nema að pissa á hvern annan og gera hérna gera flotsprengju Það er kannski eitthvað sem við eigum bara inni hér
1: Ég hef, nei, handsprengja, ég veit hvað það er
0: Hvað er handsprengja?
1: Það er þegar að pissa inn í
0: Já, já, já, ég veist sem ekki vera að sagði Já, já, já, ég veist sem ekki vera að ræða það
1: Þeir eru ekki bara farið lag, guðum og góð Við erum bara að jappa hérna bara
0: Þóru, ég er svo því, við erum svo hana
3: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart
4: FM 9 5 Blö Alla föstu daga á FM 9 5 7 Ef þú hefur gaman að þessu og ef þetta gleður þig, let's go
0: Samála
4: Og nú er ég, ef ég er erlendis og ég er gaman að því að
0: Taka myndir að kertastökum
4: Já, eða taka mynd að huggur um kertastöka Það er ekki hugsa, það er það stendi hérna, junior hérna
0: Það
4: er þetta með yfir að skeið hvort Ég get ekki að posta hérna, ég get ekki að posta þessu Því að kennitala mín segir, hörðu, ég ætla bara að posta því
3: Þetta er 9.5 blöð í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þeim málið á auglýsingar.is Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina til þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn. Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
6: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
7: Spíran. Take away, take away, take away. Spíran. Heiðarlegur matur.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró
9: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim? Traffíkin

0: varst 13 ára?
1: Þegar, betur, hvaða, ok, hvaða ár er ég 13 ára?
0: Ég held bara að sé að fermast
1: 2010
0: Já, það er eitthvað þannig, þú ert að fermast skilju.
1: Þegar þú ert 8 ára
0: Já, já
1: Pælt í því, alveg er maður og en gamall maður En sko, 13 ára þá fór ég í sund daglega
0: Já, þessi reyna við skjúst þar í pottinum
1: Nei, ég fór alltaf bara með, við vinnir, vissum bara ekki hvað áttum að gera við okkur
0: já.
1: Þannig við fórum alltaf bara í sund bara alla daga
0: Sunda brókinu pyrass og renna sér rennabrytinni
1: já já já, já, já, já, já, þetta var þetta og stelpur ég fekk sár og eitthvað svona þetta Ég held alltaf að gælur myndi sko fíla sár,
0: já.
1: Það blæðir mér Nema sko, svo man ég, ég fekk ógið af sundið að ég hitt ekki vinni mína aftur í 8 mánuði
0: Já, sælir
1: Hæ
0: Ok, þegar ég var 13 ára Þá var ég bara, þú veist, að leika með Furby sem svona talandi ugla og ég var að smala öllum vinum mínum upp í búð til að fara einhvern ömulegan svona rósring Þú veist, ég held ég verið líkali blond Veistu hvað, 13 ára
1: Rósring?
0: Já, svona, svona það er líkali blond, þá er hún með svona meða í krukku bleika meða
1: já.
0: Og svona og svo dregur á meða og, og hérna, og kannski Guðjón er í flottri peysu í dag
1: Oi.
0: Og allir að klappa fyrir því og ég var að draga strákavinni mína upp í búð í þetta í alvöru og ég er ekki grínast þá var ég búin að gera bleika með það og skrifa hrós ég bara ein, sko, þetta leikur nær þannig þú að þú veist, þetta bara svona krukka og allir er að setja onni í skiluru, ég var búin að skrifa ein bara öll hrós til allra las þetta svo upp og var með svona smá líkali blond moment mynd það er ekki strákarnir sem eru bara vildi bara eru í fótbolta sko.
1: Já, inni, og sjö. Þú eina manneska sem varst að hrósa
0: já, já
1: eru strákar, ég er með skemmtilega leik
0: já.
1: Nú ætlum við að sita þérna og ég ætla að hrósa ykkur
0: alveg glata sko en 13 ára krakkir dagur er svo sem svo sannarlega ekki að gera hrósring eða, eða ganga með Furby
1: já, maður hefur heyrt það
0: 13 ára krakkar í dag hérna er akstur ökumanns sem reyndist þegar 13 ára var stöðvar þegar lögreglumenn prófuðu sérst rafskullu sem hann var á
1: Prófuðu rafskullu?
0: Ég tók rafskullin hans því hann á hún að breytinni náð honum á 143 km á klukkustund
1: á rafskullu? Far, ég verður bara
0: að
1: spyrja,
0: hvar fegstu? Og við erum að tala það að sko leifður hámarshraði á norskum raðbrautum, þetta gerist í Noregi er 110 km á klukkustund
1: Ha?
0: Já
1: Þetta er rosalegt 140 á rafskullu
0: 13 ára
1: 13 ára
0: Þú ert bara, þú ert á leiðin til Guðs og hraður er leiðin til Guðs
1: Þú bara deyrð Nei, bara
0: svona, deyrð.
1: Nei, bara svona í alvörni, þú veist smá hiksti og þú ert bara dáin á staðnum
0: Steinn, eitt steinn
1: og þetta er búið Þú lifir ekkit af eða krassa niður á 150 sko
0: Ef að ég ætti barn Ef að ég ætti barn Guðjónsmári og ég myndi komast að því að það væri einhvers þar á rafskull á 143 kílómetrum á klukkustund
1: Er þeir ánægð?
0: Ég held og ég er ekki að grínast Ég held ég myndi sko Ég myndi byrja því að loka barnið mitt inn í viku
1: Já, ert þú að fara að straffa börnin í framtíðinni?
0: Er ég? Er ég? Straff verður sko það verður það stærsta sem að ég mun sko ég verð stærsti í straffinu sko.
1: Já, já.
0: Ef að barnið mitt væri 143 km á klukkustund rafskullu, ég er ekki, þú veist, ég veit ekki hvað ég myndi gera.
1: Hvað myndi bíða eftir barninu heima?
0: Ég veit ekki hvað ég myndi gera. Ég yrði svo reið, en ég yrði líka svo áhyggjufull. Og það er eiginlega besta sem að gera þegar mamma sé reiðmann, það spila mér á samviskubitið hennar.
1: Já, hvernig þá?
0: Þú veist, ég henti oft í bara já mamma Ég var alltaf að henda því hún var alltaf að segja ég væri óviti var þá, Þegar hún var að skama mig bara Mamma, ég er bara óviti, ég veit ekki betur
1: Já, nota tilbaka
0: Ég var nefnilega svolítið svo þroskabarn
1: Já, já
0: Og þú veist að ég var alveg svona Það er þitt verkefni að leiðbina mér Ég veit ekki betur
1: Já
0: Leifileg
1: barn Þú ert fættur mann yppjúl þetta
0: Ég veit
1: Hvað er að fyrir
0: Ég veit Og stundum þegar mamma var kannski skamma mig Þá endaði hún kannski að fara fella tár
1: Alveg,
0: sko. Veist, ég er ekki að djóka og ég alveg hrættu barnið sem ég mun búa til sko.
1: Það er ég líka
0: Já. En við ætlum alltaf áfram traffíkin með er til klukkan 6 í dag
1: Jóna Margrét, ertu tilbúin í dalag?
0: Já, ég til
1: Jason Derulo, what you say hér í traffíkinu á FM 957 Það er Guðjón Smárun og Jóna Margrétin sem er einmitt í fallegu samstarfi við Body Fuel Amerika Bar, Sólbaðstofuna, Smart og Erasport Hér er uppáhaldslagið mitt Þegar ég var 12 ára, lagið sem fekk mig til að byrja hlusta á FM 957

0: Hvað er traffíkin í þráðbeinni útsendingu hér á FM 957? Guðjón Smárun og Jóna Margrétin og hér situm við í fallegu samstarfi við Bodyfuel,
1: American Bar,
0: Sólbaðsstofuna Smart
1: og Era Sport.
0: Það er hárrétt hjá Jóna Margrétin, hvað er að fara að gera akkurat núna?
1: Heyrðu, klukkan orðin fjögur.
0: Já,
1: og
0: það
1: þá sem við erum fara að put the pedal to the metal og
0: fara. Hatta þekki ég þig maður.
1: Fara að rífa okkur í gang. Við erum að fara, við erum ennþá með kótilettu leikinn. Það enginn búinn að mæta með elda kótilettu upp á FM. Þeir sem að, ef það einhver nút að vil tryggja sér, tvo helgar passa á kótilettuna sem að þar næstu helgi, þá mjög simpúl mæta með eldaða kótilettu hér upp á stöð á Suðurlandsbraut 8, fara rampin upp og fara bakvið og dingla hjá FM 957 og þá ertu komið tvo fría hátíðapassa á kótilettuna.
0: Paldi, ég myndi fyrir ekki, erum að flækja hlutina?
1: Nei.
0: Erum að flækja hlutina?
1: Nei.
0: Nei, ég held ekki. Þannig að henda okkur yfir í Örsnögg skilabóð, koma tilbaka eftir bara eina mínútu og bara byrja þetta þáttun alminnlega.
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel.
3: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Appelsín kynir, ein með

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
0: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
2: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
4: Við erum konir til að sjá og sigra.
5: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
4: Komið þið sæl og blessuð.
5: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
4: Þú ert aldrei mikil.
6: Ég svo var svo hrædd um aðra segja að þú ert svolítið feit.
4: Nei.
0: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
7: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já,

0: Já, þetta er traffíkin.
1: Ekki svona, ekki svona. Við erum í góðum gýrinn á traffíkin með þér til klukkan 6 í dag. Klukkan orðin 4, hún er 4.
0: Hún er 4.
1: Og já, það sem við ætlum að gera hérna framundan í dag, það sem ég kannski mest spennt fyrir er það að við erum búin að koma með svona nýja birtingamynd á Karen sem er svona kona sem segir leiðilega hluti og er leiðinleg og já, sko fullkomin útskýring á Karen er hann Ingi The 69 var að posta vídeói Karen.
0: Já.
1: Hvet allir að kíkja á það, þetta var fullkomin einhvern veginn akkurat hitti naglan á höfuð og við varum að koma nýja svona tilbreytingu á þessi sem er Lydia og hún er svona
0: Fyrirgefðu,
1: hún er svona réttlættis riddari sem að svona, þú veist var að passa að sigur í þessu skeri
0: svona
1: þessi
0: Já.
1: Og hérna, þú lendir nú í einni lúti í flugvélinu þegar þú varst að taka mynda kærustuninni sem var sofandi
0: Já.
1: Og hún svona vinsalegast kurteislega réttlætis riddar leti vita að þetta verður nú ekki fallega gert sko.
0: Já og ég sagði mér þess að við hana Yeah, I understand but it's my girlfriend we're gonna laugh about this doesn't matter
1: this is not
0: okay
1: do
0: you think this is funny ég bara, Já
1: Og ég fæ svona, þegar ég sé svona fólk, ég hugsa með mér, það er einhver sem er dæmdur til að vera makin þinn.
0: Já,
1: það er einhver sem er dæmdur til að vera fjölskylda þinn.
0: Pældu í því. Sumir eiga maka sem eru bara allan daginn en þetta er nú ekki alltaf leið.
1: Já,
0: ég hef átt hennar maka.
1: Já, áttu leiðilega frænku að frænda. Sem er svona Lydia.
0: Nei, ég er rosalega vel hefna frænd fólk.
1: Ég líka, mjög. Já, nú kannski... Já, nú kannski eina svona Lydia frænku
0: Það er svoleiðis
1: Eða svona, þú veist, svona, sko
0: Þið eru náttúrulega rosalega svona kraftakellingar í kvaranættinni
1: Já, það er alveg hérna en
0: Mamma þín mæti bara hingað til að láta mig heyra það
1: Mamma mín búin að skamma þig
0: Já
1: Og ekki svona grín skamma þig
0: Nei, hún skammaði mig og sagði bara Þú skalt út gjöru svo vel og fara að tala fallega Jón og Margrét í útvarpinu
1: Já
0: Og ég sagði Laug bara
1: Já, laugst bara
0: Ég vonandi hún ekki að hlusta núna
1: Já, er það
0: Og líka þú alveg bara Mamma, hættu þessu
1: Já, þar mættist kvaran á móti annari kvaran
0: Og það er rosalega að horfa á þetta Þetta er eins og að horfa á Bara Ronaldo Bara og Messi á móti hvort öðru
1: Já
0: Þetta er rosa þetta, Veistu, þetta er fallegt
1: Að sjá Hjördísi kvaran og Jónumarkti kvaran rífast Þetta er sko Þetta er Að því máli það að það mun engin sigra en hann fight
0: Nei
1: Það mun annarkvort bara einn deyja eða tíminn mun bara, bara time out skilur
0: Já.
1: Það er alveg svo leis en að því svo einmitt, ég lendir þess oft í að ég heyri kannski vinkunum mínar vera að töða að rífast í fóruðra sína eitthva og hérna og fóruðrarnir, og ég er svo réttlega sveittur á hliðinni
0: já.
1: Og fóruðrarnir eru komið bara svona ömuleg teik og ömuleg rök og þá er ég svona línun að kvísla þeim ég segi það Af því ég held ég alveg ekki að þetta unni öllu rifrildi
0: Já, þú ert alveg góðir rifrildum sko
1: Ég held þú áttir ekki á því hversu oft ég verið En ég herbi ekki Þegar vinkunum minn að rífast í kærastana sína
0: Að segja hvað þú ert að segja
1: Að annarkvort SMS-a, hvað er ég að segja
0: Þú ert á SMS-inu
1: Ég er að SMS-a þær og þær eru að lesa það upp
0: Já.
1: Eða, hérna Eða, sko, að ég er og þær svona mjúta Og ég segi Og þá enn mjúta er og segja það
0: Já.
1: Og þær hafa alla klára Það er af alla klára fætið
0: Sko, ég sé ekki hvort einhver hafa verið dingla Það kom svona blikk á skjánum, sko
1: okay.
0: Það gæti einhver verið komið kótilettu Viltu kíkja?
1: Viltu kíkja?
0: Það er komin kótiletta
1: Er komin eldur kótiletta?
0: Það er kótiletta
1: Nei, þú sagðir áðan, sko
0: Það er komin kótiletta
1: Á ég að tekka?
0: Farðu svo, sættu Ég trúi þess ekki Við settum með skemmtilegan leik í gangi í byrjun þáttar Þetta tók nákvæmlega 2 klukkutíma Við sögðum í byrjun þáttar fyrsta manneskjan til að fara út í búð Kaupa kótilettu, fara heim og grilla hana eldana Koma með hana hinga full elda Er að fara að tryggja sér 2 helgar passa á kótilettuna sem er þarnæstu helgi Þar sem er meitt ég og Jóna Margrét erum að kynna á laugardeginum Það er að koma í ljós núna Hvort að kótilettan sé komin Hvort að fólk eigi að hætta og grilla eða ekki Hvar er Jóna Margrét? Þannig ég þarf nú bara að fara einhvern veginn að gera eitthvað fara bara á trún og kannski að opna mig tala skilna fóreldra mína þau ég mitt hérna skildu þegar ég var kótiletta
2: Það er komin kótiletta
0: Ertu komin kótilettu Kott og hoppa á mækin
1: Kotti eitt mæk hérna, rauður ljósi
0: Kottin, hvað heitir þú? Herðu, hún Kristín er komin með kótilettu
1: Kristín er komin með kótilettu, ég ætla
2: að opna hann að býta
0: Já, við erum að opna
2: þetta Ég kann ekki þetta kótilettu
0: Eldaði þú þetta?
1: Þetta er allan daginn kótiletta
0: Má ég sjá?
1: Þetta er kótiletta Herðu, og með því
0: Býtu
1: Ég vil lykta þetta vel
0: Ég segi það nú
1: Þú ert að fara að smakka
2: þetta,
1: býta
2: þetta Það er nú bara að borða þetta sjálfsíku
0: Nei, ég borði
2: þetta
0: Ég verð að taka býta Sæl Kristín
2: Sæl
0: Viltu ekki verið útvarpi? Kott í útvarpi? Spjallaðu þinni, hvað ertu gömul?
2: Ég ná 21
0: Þú ert 21, þannig þú ert að fara helli í þarnastu helgi?
2: Já
0: Á kóttir
2: þessu helgi
0: Og núna, hvað ertu að fara að gera? Já, lopapeysan er núna Góðan, Jóna, viltu gefa mér eitt bita?
1: Herðu, nú skerum við í kótilettuna
0: Það er alvöru kótiletta Þá eru komni tveir miðar hér í hús Kótu, já, það er biti á leið Það er biti
3: Já, ég að bara kótilettu í biti Í tilefni kótilettuna Og Kristín, hættu kótiletta Sér hafði mikið,
1: þú er komin Hún lyktar ekki eðlilega vel
3: Kristín?
1: Já, Kristín og kótilettan Sko, ok, við erum að tala um það þetta er ekki erfitt challenge að mæta með kótilettu og þú er komið tvo helgapass á kótilettuna
0: Haldi
2: Ég ætla að vann frænku minna því hún ætla líka að fara í þetta
1: Enna, í alvöru, geðveikt
0: Hún má, þú getur sagt henni bara að koma með matinn, ég skal alveg borða hann
2: Já,
1: ég meina, þú veist, þetta reyndar lyktar ekkit eldaði þú þetta?
0: Nei. Lítur það út fyrir að hún hafi eldað þetta Þetta er í take
2: Hann ekki sem elda kótilettu
0: Þetta er í take af í boxi
1: Pantaði kótilettu bara einhverjum
0: stær Og hvar var
2: þetta? Þú var einhverju pólskri búð að gronda
0: Og eru þeir að elda þetta sjálfur? Þetta er snillt Kristín
1: Ég þarf að fá nafnið
0: Gerum þetta bara þegar við fyrir mig lægja á leiðinni heim
1: Já ég er bara samt Kristín María Sigurðardóttir Mætti hérna með eldaða kótilettu Og var að tryggja sér Tvo hátíðar helgapassa á kótilettuna til hamingju Það verða fleiri svona challenge í vikunni
0: Já.
1: Þannig að verðum við stilt á traffíkina frá 2-6
0: Og bara á FM 957 Og samfélagsmiðlum Og ekki fara neitt, við ætlum að halda áfram hér Og fara við hvatvísi eftir öskamastund Hér er lægi á leiðinni heim Kristín er að segja lægi á leiðinni heim Sér hlifi hlið með Frekador Fljótt
1: Hlifi hlið með Frekador
0: Réttu þér, Kristín til hamingju Mætum betur hér eftir öskamastund

0: glímir þú við sjúkdóminn hvatvísi?
1: Já, ég verðast teljast helvíti sekur þar.
0: FM, nei, hérna, 511957, hvað gerir þú í hvatvísi þinni vegna þess að sko hvatvísi, ég var aðeins að skoða þetta að hugsa eins og meldi þetta þessum daginn hvatvísi er í rauninni sko þetta eru huglegur sjúkdómur en þetta er líka rosalega líkamlegur sjúkdómur vegna þess að ég finn
1: hvernig líkamlegur?
0: Sko hvatvísi er svona þú færð straum líkamann og þú svona æsist í líkamannum og þú verður svo spenntur að þú bara svona verður að hella vasklas yfir hausinn á vinninum æskilur
1: FM góðan dag, hvað er það hvatvísislegasta sem þú hefur gert? Hvað er það hvatvísislegasta sem þú hefur gert?
2: Halló
1: Halló, heyrðu í mér? Jæja
0: Þessi ringdi í hvatvísi sinni
1: FM, góðan dag, hvað er það hvatvísislegasta sem þú hefur gert?
2: Það er nú margt
0: Já, hvað er með það?
2: En það nýja það sem ég hef gert Það var síðasta vetur og það fekk ég mér þrjár hænur á þess að vera með hænsnakofa eða einhvern djúvilinn
0: Minn álmáttur, áttu maka?
2: Ég á maka og börn og alltaf á maður
0: Hvernig tók makin þinn í þetta?
2: Það verið þroskaðastur
0: Hvað sagðirðu?
2: Ég sagði hún svo að ég verið þroskaðastur en það verið nekkert nýtt
0: Eruð þið ennþá saman í dag eða?
2: Eru, já, gift og alltaf á maður
0: Já, hún, ok Þetta myndi, hérna, slá mig út á borðinu ef að maður minn kæmi heim með hænur
2: En sko þessar þrjár hænur já. Sem voru kvartvísar þá þær eru sko orðnar 11 í dag plus 30 ungar
1: Há, og hvað ertu að gera við þetta?
0: Hvað ertu með þetta? Ertu bara með þetta á baði eða?
2: Þetta bara í eldhúsinu
0: Nei, nú ertu að flýpa
2: Nei, ok, ég líkti, þetta út í garðin bara
0: En svo veturnar, hvað gerir við á veturnar í snjónum?
2: Það bara að hafa gott út
1: í
2: sko
1: En pældi Jóna, húsið hliðin á mér
0: Já.
1: Það eru bara oft hænur bara í garðinu, bara oft að fara á göngutúr og svona
0: Bidda eins, sagði það eru úti á veturna?
2: Já, það eru bara með kofa sem að fara inn og hafa
0: kofi Já, það
2: Já,
0: ég ætla að segja að það væri einhvern veginn úti bara rauðri viðurum bara BÁÁÁÁ
2: Nei,
0: ok
2: Þeir komar á úti í hús og aðferða maður, núna þú
0: Það fer bara betur um færi eftir að fólki okkar einn á ellheimilinu Ég er ekkert að grínast
2: Eða, veitum það?
0: Já
2: Einhvern daginn, þá ætla ég að koma niður í stúdíó til ykkar og gefa þér hænsnáunga
1: Já, gerðu það, please gerðu það
0: Ég elska dýr, sko Ég reyndar fúli ekki í fugla og er hrætt við þá
2: Hænur eru geggjað sko
0: Er það, þú veist, ertu að kasta bolta og hérna eitthvað svo að segja?
2: Já, segir segja og leggstu og allt annað sko
0: Nei, ég geta hænur yfir höfu leggst eða?
2: Nei, ok,
1: hænur eru geggjað sko
0: Hvað?
1: Ertu að kaupa þessi að láta hænur það leggjast?
0: Hvað menurðu? Ég er að pæla hvort að hænur geta líkamlega lagst niður
1: Það bara setjast
2: Já.
1: Við erum komin í hænsna
0: Hvað
1: tíma
0: Hvað gera hænur?
2: Borða og skýta

0: vera með tilgang.
1: Ég segi það.
0: Þetta er geðvægt, þetta
1: er geðvægt. Þetta er sem að ég var til að gera í lífinu, ég geta og skýta og fara að sofa.
0: Já. Herðu, takk fyrir að hringja maður, var hvað gaman að heyrir. Þetta fyrir hvað, þetta kalla ég alvöru kvatisi.
1: Veistu, I love you.
0: Gaman að heyrir.
1: Bye.
0: Og ég segi nú bara gaggala gú, nei, ég segi svona.
1: FM, góðan dag, hvað er kvatvísislegasta sem þú hefur gert?
2: Hvað segirðu?
1: Hvað er kvatvísislegasta sem þú hefur gert?
2: Nei, ég skil ekki hvað að segja, sko.
0: Kvatvísislegasta. Segð mér að tala, þú ert að segja þetta vitlaust. Hvað hefur þú gert í mikilli kvatvísi?
2: Kvatvísi? Ó, þetta var 6-7 á mig.
0: Já, hefur þú hægt í 6-7 í kvatvísi?
1: Hann tattúaði 6-7 á sig.
0: Tattúarðu á þig?
2: Já.
0: Það er lúðalegt, sko.
1: Nei, það er geðvitt.
0: Nei,
2: það er geðvitt, það er geðvitt, það er geðvitt.
0: Nei.
1: Veitu hvar?
2: Fótinn.
1: Já, auðvitað, það er ekkert að þessu, ég myndi gera líka.
0: Varstu undir áhrifum einhvers konar efnis?
2: Já.
0: Já. Eitthvað sterkara en vítamín eða?
2: Já, ég, lána stóra vítamín, sko.
0: Já, ég... Þetta finnst mér vera sko, þetta er mistök sem að ég myndi sjá eftir.
1: Ekki.
2: Þetta er turn on fyrir þig.
1: Sko, veistu, ég verðið að gefa svo ljós og rós.
2: Er það ekki?
1: Fæ ég einn, kannski í beinni 167?
2: Nei, 67!
1: Ja, 67, þarna þekki ég því. Veistu, ég verðið að gefa svo ljós
0: og... Bita eins, áttu maka?
2: Hvað eru?
0: Áttu maka?
2: Nei.
0: Ég þarf alltaf að gæðast það bak við tjöldin.
1: Já, já.
0: Fyrst þér, ertu í maka leit?
2: Já, bara leið og þú kljós, þá bara, let's do it.
0: Ég að segja, nei, hérna, ég ætla nú að segja bara sko, það gæti verið, vinur, að það sé erfitt fyrir þig, vegna þess að þú ert með 6-7 tattoo á þig.
2: Kalt er það klara?
1: Yes, ég verð bara að segja, kalt er það klara, sko.
0: Já, kalt er það klara. En við erum í góðum gírsand og traffíkinn verður með til klukkan 6 í dag. Takk fyrir að hringja og segja okkur frá. Ég, þetta er alveg bara glötu hugmynd, það er ég nú bara að segja.
1: Nei, veistu, ég er mjög stakkeðvitt.
2: Takk fyrir það, takk fyrir það.
0: Þetta er alvöru gaura hugmynd.
1: Alvöru gaura hugmynd og ég er að fara að joina þetta, sko.
0: Já.
2: Já, þú lofar.
1: Bara takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
0: Takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér, góða viku.
1: Já, bæ.
2: Já, þess með þess, bæ.
1: Sko, línan er rauðglóandi og takk
0: ég
1: til viðbót.
3: Ég flutti yfir landi, bjó á norðan bínunum fyrir sunnan.
1: Herðu, það líst mér vel á, hvernig var það gert í kvatvísi?
3: Ég lenti í bílslysi og
1: okay, sorry.
3: Lenti ekki að fara aftur norður.
1: Býttu,
0: ég... Býttu, lastin á spítala og fórst bara að fastegna söluna.
3: Liggur við, sko.
0: Bara á milli, bara með það sem er að sprauta þið, þá ert þú bara að skoða fastegna sölu og nennir ekki að fara norður aftur.
3: Ja, liggur við, ég var lengi búin að íhuga það að flytja friður.
0: Já.
3: Þetta
1: var svona síðast
3: að
1: skrikið eiginlega. En hvernig var, vau, við verðum að þess að krifja þetta. Þú ert svona búin að gæla við það að flytja suður og býrði Reykjavík núna.
3: Ég býr í Keflavík.
1: Þú býr, heyrðu, ég er endar, ég er mikil Keflvíkingamaður.
0: Já, við erum mikið þar.
1: Og þú hugsaði með þér. Jæja, það er búið að keyra á kallinn, fokkitt ég flytingað.
3: Já, ég var, þetta var einspíl spilsliðis, ég enda hún í skurði í snjókomu. Á leiðinni norður.
0: Það er minna töff að lendi bílslis. Fyrir ekki það, ekki það skipti máli. Já, þar að þú, já. Hvar bjóstu áður?
3: Heru, ég bjóð Sauðárkróki.
0: Sauðárkróki?
1: South of the Croak?
0: Og flutturist áttu maka, áttu börn, veist?
3: Ég er rétt að vona, ég er ekki börn, ég er nú bara að vera tvítur.
0: Já, ok.
3: En ég átti þess að kærustu sem að bjóð hérna fyrir sunnan og... En svo hættum við saman, en það er allt í góðu.
0: Flutturðu bara heimavist eða
3: hvað? Ha?
0: Flutturðu bara heimavist?
3: Nei, ég byrjaði bara að leigja mér og flutti hinga. Byrjaði að vinna.
0: Já, geðvegt, heyrðu.
1: Ég verð að segja, þetta er alvöru kvatvísi.
0: Já.
3: Nei, ekki.
0: Gaman að heyri rauðu góð vik og njótti Keflavík, segi nú bara.
3: Takk og sömuleiðis.
1: Ég beðið að heilsa víkinni, gott að heyri þér, gullið mitt.
3: Sömuleiðis.
1: Ok, bye.
3: Bye.
0: Herra, við erum einhvern veginn að tala um bara 6-7, lendi í bílslysi og hvað var aftur fyrsta, það var hérna að
1: köpa sér hænur.
0: Þetta er alveg kvatvísi.
1: Veistu?
0: Ég elska hlustu
1: trafíkinnur. Ég elska þegar fólk hringir inn með skemmtilega sögur.
0: Já.
1: Og við ætlum að vinna meira með þetta inn í dag, trafíki með til klukkan 6 í dag, fallegu samstarfi, Bodyfuel,
0: Amerikvar,
1: Solbarstor og Smart.
0: Og Eirasport.

0: Hvað er að gerast? Af hverju ekki kljóð?
1: Byttur á við?
0: Lagið er að spilast.
1: Það er lagið að spilast, hvað er að gerast?
0: Ég veit ekki, það bara eitthvað glitch in the matrix. Þannig að við hendum bara í næsta lag á rétt árum við hendum okkur yfir í Ósnögg skilabóð. Það mitt gán, gán, gán, David Guetta, Teddy Swims og Tones and I. Átti að vera að spilast flýgu upp með Aron Kana, bara allt út. We will

0: Þú ert að hlusta á traffíkina núna á FM 957 Guðjóns Márun og Jóna Margetin og við ætlum að vera þetta með þeir í 1.5 klukkutíma við bót Jóna Margit,
1: Já.
0: Kettnitti
1: Herðu, ég mjög hress og ká takk fyrir en
0: þú Nei, Veistu, ég rosalega góður þegar við sko við áttum að vera á leiðin í ég átt að vera á leiðin í svakalitt misjón á morgun og ok vinatest, hvað er eitt af mínum uppáhalds hlutum til að gerast?
1: Taka myndir
0: Nei, ekki það Það uppáhaldsklutur mín, að taka myndir Hvað elska ég að gerist í lífinu? Ég að fara að gera
1: eitthvað? Já, cancelast plön
0: Þegar plön cancelast Á morgun 100 ára afmæli hérna
1: Landhelgisgæslunar
0: Þannig ég var á leiðinu með bylgjunni að fagna því í Vestmanni og hérna en það búið að hóta einhverjum hryðjuverku með eitthvað á Íslandi
1: Við ætlum að ræða það hérna
0: Er það núna?
1: Já
0: Vá, þetta svo mikið tilvílun?
1: Ég veit
0: Ok, betur, getum við látið svo þetta að hafa verið planað?
1: Já
0: Já, og hérna þannig að ég átt að vera að fara með þyrlu á morgun til Vestmanni Þannig við hefðum þurft að taka þáttin okkar upp í kvöld klára 4 klukkutíma í útvarpi núna taka svo upp aðra 4 klukkutíma eftir upprunlegu 4 svo bara herði ég gleymd að láta þið vita að búa að cancela þessu, við förum ekki
1: Út bara, af því það einhver aumingi
0: Jöfusis aumingjar
1: Sko sorry, það sem að reyti mest reyðis er það að það er verið að skemma 100 ára afmæli landhelgisgæslunar
0: Já
1: Og ég er sko landhelgisgæslu í fjölskyldunni
0: Var ekki pappiðin í landhelgis
1: Pappi minn er búin að vera í landhelgisgæslunni í einhver 40 ára eða eitthvað á sjó
0: Pappi minn var í landhelgisgæslunni
1: Já, kannski þekkist þeir Kannski ei
0: Heldur að þeir þekkjast ekki Þá, Þeir þekkjast
1: nei, ekki Nei, ég rugla ekki Hérna, en máli það Það sem að máli varðar er að Paul Watsons
0: Paul sem, Walker?
1: Nei, Paul Watsons
0: já, já.
1: Watsons Sem að er sko Hann er aðgera sinni
0: Já.
1: Og hann er ástæð fyrir því, 1900 og eitthvað, þá kom hann hérna og sökti tveimur skipum kvals.
0: Ha?
1: Já.
0: Hvenar?
1: 1900 og eitthvað, það var
0: okay.
1: 1986, þá var hann sá sem að bara ábyrða því að sökka tveimur skipum kvals.
0: Mm.
1: Og hann er að koma hérna aftur núna inn í okkar sjólandi, kann ekki alveg að segja þetta, ég kann ekki sjálfur
0: orðsko. Sjómílu?
1: Já, nei.
0: Innan okkar sjómílu?
1: Já, land, nei, já, en skiptir ekki máli. Og hérna er að hóta bara öll illu sko og
0: Hvað það er sko, hótað?
1: Það er meir sem verið að ræða þetta sé sko bara nánast hryðjuverk
0: Já, ertu ekki búin að, er þetta sama og var sent á rúf og lögregluna og á hérna hvalagengið með þarna AI röddinni sem var eitthvað This is not a joke, I am going to kill you
1: Já, góð spurning ég hef ekki heyrt það sko
0: Nei,
1: það gæti alveg verið
0: við erum að tala
1: um það að Þór varskipið er komið út og er sko hérna hvað sem maður segir, mannað bara sko sérsveitamönnum vegna þess að þessu er ekki það er ekki horta þetta sem grín, það er búið að sökkvæðin tveimur skipum áður og já Það er einhvers konar hótun sem að hann er að hóta að sökva einhverju skipi þarna eða eitthvað svoleiðis, það er eitthvað svoleiðis mál og ég meina Bylgja náði símaviðtalið við hennar mann og ég hvet allir til að kíkja það hann á vísi.is
0: Er það?
1: Já
0: Hvað sagði hann?
1: Hvað sagði hann? Já. Í því símtali, ég er ekki búin að hlusta á það sko en ég þarf ekki að gera það En hann, basically markmið hans er að binda enda á starfsemi svona hvala veiði
0: Ég með ákall fyrst þau eru myndi beinti útsendingu mig nennir einhver sem veit því að ég búin að vera velta fyrir mér på síðkastið af hverju fólk svona mikið á móti kvalviðum af hverju fólk á móti kvalviðum en ekki þorskveiðum eða eitthvað svoleiðis eru þeir í útrýmingahættu nennir einhver sem að veit eitthvað þessi mál almennilega að koma á morgun í viðtal
1: Já eða bara 5-11 og lífum 7 hvað varðar málið?
0: FM, góðan dag, af hverju eigum ekki að veiða hvali? Halló? Já, ok
1: En hann segir þetta neymitt sko Watson segir sko skipið okkar er hraðskreiðara en skipin þeirra auðveldar í stjórn og hef 50 ára reynsla því að trufla hvalveðar Sko, ég náttúrulega hef ekki sett mér svona mikið inn í málið
0: Nei, ég er rosa forvitin, sko
1: Já, ég áttum ekki alveg á alvarleika málsinn, sko
0: Ekki heldur
1: Hvorki við það að veiða hvali Né að veiða það ekki, sko Já. Þannig að einmitt það væri kannski gaman að fá einhvern sérfræðing í hvalveiðum og ég veit hvað máli varðar.
0: Ef að þú veist mikið hvalveiðar eða þekkir einhvern sem veit mikið hvalveiðar endilega sendu á mig á Instagram Guðjón Smári eða Jónu Margréti eða Já. FM og erum mikið til að fá þig hér í viðtal til að útskýrða fyrir okkur en fyrst ætlum við örsnögg skilaboð.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
3: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11.

0: húsið þitt smá ást. Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Valla.
1: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í Eyjum er betri með Pepsi. Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Hey!
3: Það er að kenna mér að gera þetta rétt.
2: Já.
3: Það er þetta bara virkað.
4: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
5: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
3: Bæn.
6: Ert þú að ganga í gegnum dimman dal og þekkir ekki leiðina heim?

0: Við komum með nýja svona birtingamynd. Það er til kona sem heitir Karen sem er svona leiðileg tuðari og hún er svona grimm og vond. Og við komum með nýja í gær sem heitir sko Lydia.
1: Hún heitir Lydia.
0: Og hún segir svona einmitt fyrirgefðu, hún er svona Lydia. Og þetta er svona réttlætis riddari sem er bara alveg mökkpirrandi.
1: Og veistu, ég með fullkomna byrjunarlínuna fyrir Lydia, hvað hún er að segja.
0: Við ætlum að fara í meitt, hvað segir Lydia?
1: Já, sem er svona önnur svipu karakter og Karen.
0: Nei, með ekki svona grimm og vond. Hún er meira svona réttlætti sér eftir og leið svona pirrandi. Hún er svona pirrandi.
1: Hún heldur að hún sé að gera gott.
0: Já.
1: Svo er þetta meira bara þú, þetta er, úst,
0: bara skemma.
1: Þetta er fullkomum birtinga mitt. Er þessi gælla úr flugvélinni sem var fyrirgefið, þú átt ekki að vera að taka myndir af sofandi konum. Þetta er kærasta mín. Já, þetta er samt ekki lagi. Auðvitað er þetta í lagi.
0: Já.
1: Hvað það tala?
0: Okay.
1: Og sko, fullkomið dæmi sem Lydia, sjáður til Lydia myndi segja, það er, æ, þú skilur þetta þegar þú verður eldri.
0: Já, það er svona Lydia.
1: Það er svona Lydia, sjáður til.
0: Ó, puff, puff, hún líka segir puff, puff,
1: puff, puff, puff.
0: Sveist sem að ég skrifaði sem að Lydia gerir, hún leiðréttir svona eins og spila eins og besserviser. Það kemur kannski, hvaða maður gaf út plötur 1978 í mjóttinni? Það var reyndar 1979, það var hlaup ár þetta ár, eitthvað svona, hún er svona típa.
1: Það var hlaup
0: ár? Já, þessi ég það ekki fær. Þetta er Lydia, mesta Lydia.
1: Þetta er Lydia, sjá þetta er Lydia.
0: Ég skrifa líka það sem að Lydia gerir.
1: Mm.
0: Hún, Lydia, hún svona mætir í partí og það er allir í skýr og, skýr og bara gýr og það er einhver kansi komin úr á ofan og það er verið að spila hérna tequila og svona skemmtilegt svona og þá luti ég svona byrja að taka til byrja að taka dósirnar og tómu glösin og þá verða allir svona meðvirki, guð ekki hjálpar nei, ég ger þetta bara sjálf, þetta er bara eitthvað sem ég gjöri og þá luti ég svona pick me smá að taka til í partíum þegar allir eru í gýr og allir svona og reyna að fá svona æfa okkur þú dugleg, nei, þetta er bara eitthvað sem ég gjöri
1: þetta er eitthvað sem ég gjöri, svo erum hún að láta eitthvað heyra þá eitthvað svona hvað er þú að skamma mig, ég er ekki að skamma ég er að benda þér á
0: þetta er Lydia, hún segir þetta ég er ekki að skamma neitt ég er bara að benda á
1: já, þetta er það sem að móður mín er það að segja líka
0: já, þetta er svona algjör Lydia, mamma mín getur alveg orðið Lydia
1: já, mæður okkar
0: sko, Lydia segir líka línur eins og oh, París er svona mitt annað heima.
1: Já, hún segir Barcelona.
0: Já, hún segir svona oh, ég er bara París. Það er það staðurinn, það er mitt svona annað heimili, sko. Kannski bara að fara til París að tvisar.
1: Já.
0: Einu sinni fór í skóla fyrir að lag og svo
1: tala alltaf þegar hún fór til París.
0: Já, París. Og sá því
1: alveg næslega. Svo er hún líka svona töði við því að krakkar sé að leika sér úti og sent. Manstu einu sinni, veistu, mér finnst bara eitt að skammarlegasta sem að Reykjavík og borg nú, sko, þegar ég segi Reykjavík þá meina ég líka Hafnarfjörður og Mosfellsbær. Já, já, þetta er bara fyrir mér og okkur utan bæja gómunum. Þá er bara höfuðborgarsvæði alltaf Reykjavík.
0: Já.
1: Einhver staðar í Reykjavík var svona skólalóð þar sem krakkar voru mikið að leika sér og það var sett bann á að leika sér eftir, þú veist, klukkan 9-10 að svo þessi ekki háfaði í hverfinu bönnum börnum að leika sér úti ok, farið þá inn í Call of Duty farið inn og skoði AI-vídeó og TikTok af hverju eiga ég er að drepast í eyrunum krakkarnir að leika sér drepiði mig ekki
0: ég veit að næsta sem að mér finnst vera svona lýtjulegast í heiminum það er svona hérna segja svona kannski verið í barnaamal og segja svona puff með, er eitthvað sniðt að vera að lega börnum að leika sér með byssur í dag svona kannski eitthvað með börnum að byssur og hún er svona puff
1: mega þau bara horfa á hvað sem er
0: já, puff er, og þetta er ekki svona þetta er meira svona puff börnin mín fá ekki leika sér með byssu
1: já, þau eru bara með
0: þau eru með trí og kjálka og kind og bein
1: og skeið
0: já, og skeið og spila það
1: já, nei, hvað var
0: já, fyrir, á,
1: ég man ekki hvað ég var með
0: nei, mér finnst líka meira sem að Lydia segir hún er svona kannski vera að bjóða henni kandís eða kannski súkulaðmóla hún segir já, nei, guð, sjá til ég seti ekki svona inn fyrir mína varir.
1: Já.
0: Ná þessi típa.
1: Svona, nei, ég borð ekki sykur.
0: Nei, veistu hvað mikið repjól í þessu? Ég seti þetta ekki inn fyrir mína varir. Já, þetta er svona Lydia, þetta er mesta Lydian.
1: Það má, veistu, það má ekki hafa gaman.
0: Já, Lydia er smá svona típa sem að sko, veistu, og hún alveg svona, nei, ég hef aldrei litað á mér hárið. Veistu hvað fyrir illa með hárið?
1: Já.
0: Ég er bara, þetta er bara natural. Hún segir natural.
1: Og fyrir gefðu að ég fá að litað á mér hárið. Hún horfir á tattu og segir sko, þú átt eftir að sjá eftir þessu þegar þú ert eldri.
0: Já, og hún horfir til þeim sá rosa mikið mat og segir, veistu hvað mikið MSG er þessu? Nei, lít ég út fyrir að vita
1: Þetta var stekt upp á repjólju.
0: Veist, líti út fyrir að vita eitthvað hvað MSG er.
1: Nei.
0: Nei. Lydia. Lydia. Það segir bara fyrir í heim.
1: Já.
0: Fyrir í heim.
1: Farðu bara heim, segir nú bara.
0: Segir nú bara. Veist það, ég er svolítið gaman Lydia.
1: Já, það ekki.
0: Ég þekki nokkra Lydia.
1: Lydia, mín kona. En þetta hérna er burt á klúknum með mér og þér.
0: Já. Fadert.

0: Það er trafíkin í fullum gangi hér á FM 957 Við fengum svarvarandi kvala umræðana Því við Jóna Margrét vitum ekki alveg nóg mikið þetta
1: Já, einmitt
0: Maður sem senda okkur aðal ástæðan fyrir því að við ættum ekki að veiða kvali Er siðferðsleg og tengir stýra velferð Kvalir eru stórir, mjög greind, spendir, ekki fiskar Og það er tæknilega nánast ómögulegt að tryggja að þeir deyji samstutis á rúmsjó Fólki blöskrar að þessi dýr kveljist í alltaf nokkra mínútur við veiðarnar Sérstaklega þar sem kvalkjöt engum lífsnauðsynleg í dag Þannig það verið að meina það þarf enginn á svo halda og hann að kveljast
1: Já, ok, ég reyndar kaupi það alveg sko þú veist, þetta með kvalninguna
0: Kvalninguna?
1: Já, ég meina, kvalninguna, reyndar með kái kvalninguna
0: En með kvalninguna?
1: Já, ég meina sko það vill enginn að neitt kveljist
0: Meni.
1: Það bara þannig og
0: What?
1: Ég, já, þannig að ég get alveg skilu það Ég skil það alveg bara mjög vel og þetta sé svona mitt óþarfi kannski í dag en ég veit svo sem ekki hvað erum að senda þetta kjöt út eða þú veist,
0: Já, það
1: ég ekki mikið að sjá
0: Nei, það einhver sem sagði við mig að þetta sé sent út úr húsi
1: Út úr húsi?
0: Út úr landi og það sé engin íslendingur að geta kvali sko.
1: Nei, það
0: Þekki var þú til... einhvern sem að gúfi sér kval?
1: Nei,
0: Nei.
1: Engan, það var hérna alltaf sett í búðum hrefnusteg
0: Já
1: En það aldrei ekki lengur sko.
0: Ég eftir að smakka hana
1: Nei, nei, erum við ekki bara Hvenær verður no-no? Þurfum við einhvern veginn Þetta er áhafist umræð vegna þess að fólk fussar og sveigjar við mig að ég borð ekki humar og ég borð ekki lax og bleikju og hérna, og fólk svona fussar og sveigjar kallar mig barnalega og ég svona Af hverju þarf ég að borða humar, lax og bleikju? Veistu hvað þetta mikill matur? Já. Ég get fengið mér kjúklingabaunir, ég get fengið mér egg, ég get fengið bara kjúkling
0: já, já.
1: Ég get fengið mér nóakropp
0: Og getur þetta fengið
1: með beglu með smurosti og sultu
0: Með smurosti?
1: Akkur þarf ég, akkur stúku mókar við því ég borgið humar, lax og bleiki
0: Að því að mér veist bara humar rosalega góður og ég held og myndi njóta þess
1: Flott hjá þér
0: Nei,
1: og njótt í bótt
0: Ég geri það
1: Já, því að segja bara yfir höfuð
0: já, já,
1: Og
0: já.
1: Njótt og þá bara meira fyrir þig Skilur við Mér þess að áhvert er að fólk er svona fyrst og svegi svona Hérna
0: Fyrirgeðu?
1: Já, fólk sem fyrirgeðu bara ekki humar Humar besti matur sem hún getur fengið Þetta dýrasta dýraafur sem hún getur fengið
0: Já,
1: allir sama, njóttu
0: Ég vil hlakka í ógeðslega til að spila þessa klippu úr þessum þætti
1: Já.
0: Er þetta drulli yfir humar
1: Já.
0: Og þú smakkar hann og verður húkt
1: Já.
0: Og þetta verður nýja æðið þitt í einhverja tvær og hálfa viku
1: Já, já, ég er svona hérna
0: Ertu færðu hérna Það ertu svona maníugjala
1: Já, já, að hvernig þú spurði ég, þú veist það alveg Og veist það manna best
0: Ég veit, ágætlega sko
1: Ég heklaði, ég lærði að hekla á einu kvöldi
0: Já, hvað var það því?
1: Heklaði hérna mjög fallegt sjál Eða svona kraga
0: Og heklaði aldrei aftur
1: Ég snert hekl síðan Manstu ég mætti einn þáttu var svakalega mikið að hekla
0: Já, og bara miljón að hekla allar tíman Ég á miljón á tökkunum og set og ger og græja
1: Já, já
0: Þú veist að hekla
1: Ég var að hekla
0: Brjála að gera í vinnunni
1: Já
0: Bransinn alveg bara brjála
1: Brjála að gera í bransinum En eins og ég segi þá bara Manýr eru sko Mjög alvarlegar hjá sum sko
0: Hjá þér Vagnar, líka
1: Nei, sko, ég glím ekki við svona hættulega manýr Mín manýr kostar ekki mikið
0: Ekki alltaf
1: Fólk er að fá manýr sem að bara kostar sko Þú veist, kannski kaupa allt í til dæmis að stopna nýtt fyrirtæki
0: Já, já
1: Svo verður ekki dúr þessu fyrirtæki
0: Nei
1: Kaupa allt til að vera besti bakar í heimi Kaupa KitchenAid eða ræri vel og...
0: Ætla að baka á hverjum degi
1: Já
0: Svo bakar á hverjum degi í fimm dag og farið ókjaði
1: Já Situr upp með bara mínu 700 í yfirdrætti
0: Já, já
1: En mínar manýr, mitt er meira svona ég ætla að koma í form með eitthvað Þú veist, já. Það er svona manýr sem ég fæ og ég, þú veist
0: Eina manýr sem að hérna Mér finnst leiðilega þinni hálfu hafi ekki gengið í gegn Það er þú keftið myndavélina þína
1: Já, ég veit það
0: Kefti rándýra myndavél eins og ég á til að geta gert svona social media efni eins og ég Hún hefur ekki verið snert einu sinni
1: Nei Og mér er eiginlega bara Ég þarf eiginlega bara að selja hana
0: Já, já, ef einhver vill kaupa myndavélina Jónu á góðu verði til að gera social media efni þá bara senda á hana En það sem viljum að gera akkur
1: Máli er bara með social media efni Fólk vill ekki sjá þetta svona uppstrílað og í rosa geðum fólk veit bara að fá
0: þetta
1: rátt
0: en sumir vilja gera þetta svona eins og ég
1: veit,
0: mér fólk, langa svo að gera þetta of mikið
1: ég veit en þá bara því miður bitnar þá við úsónum sko.
0: Já en ég er líka aðalega bara að gera vídeo fyrir sjálfa mig
1: já.
0: Ég er bara að gera vídeo og okkur vinunum farið lútanda
1: ég,
0: bara, ég var að gera dróna vídeo um daginn já. Bara sína landslag jöfull er maður orðin hérna,
1: miðaldra þú komið gráa fyrringin
0: Guðjón Smára og Jóna Margrét eiga klukkutíma saman eftir og á, ég held að ég
1: Nei, einhvern veginn fann að honda dróna og hérna
0: Örskum skilabóð, heyrðu spetur eftir eina mínútu Það ætlum að fara betur yfir síðasta klukkutíman okkar saman í dag
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfjú
3: Hæme og Gúmi Alla föstu daga frá 2 til 4 Á FM 957
4: Við erum ekki með sömu tímuna
0: Ekki?
4: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Þú veit sko lítinn mann
0: Ég vil hann ekki lítinn
4: Minn en þú, það lítið sko
0: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað Ef hann hærri en ég á degi
4: Jú,
0: nei, það bara,
4: hávaxin
0: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
4: Ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmi Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku
3: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is Bodyfuel, fylltu á líkamann
5: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við! Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð Vesturöst, laugavegi 178
6: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
7: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
8: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
9: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
10: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
9: Nú flott þessi.
10: Aha.
9: Þetta alvöru gugga maður.
10: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
1: Ég svaf hjá manni með manni áðan.
0: Byttu, hvað?
1: Ég ekki svona grínast.
0: Hvað ertu meina?
1: Bara manni, einhverju manni.
0: Svafstu hjá einhverju manni áðan?
1: Já. Ég gerði það.
0: Hvað meinar?
1: Ég svaf hjá einhverju manni áðan og með.
0: Hverjum?
1: Sko, veit ekki nafnið, almennlega
0: Bittu, já, já, nú skil ég
1: Pælti hvað er stegt, ok Það er sérst svona huglegslu herbyggi hérna á hæðinni sem að
0: Hjóma ræðilega
1: Já, já, en svona virkar sko fjölmiðlar
0: Já, já
1: Þú gerir sko
0: Clickbait
1: Þú Rétt. Gerir fyrir svona crazy og svo er sagan mjög ómyrkileg
0: eins og mjög mikið að fréttu sem að sér sem er alltaf Oh my god, ég trú ekki að það hafi gerst
1: Já
0: Hann setti jógurt yfir skeri þetta svona, oh!
1: Já, eða kannski mynd af Bubba Mortens og fyrirsögnir hann er dáin
0: Já, það...
1: En svo er það lína í lagi Hann er dáin er löggan
0: kom á staðin
1: Já, en fyrirsögnir er bara mynd af Bubba hann er dáin
0: Já, þetta er bara alveg svo myndi þegar við gert fréttum burt að klúbnum daginn þá bara mynd af okkur tveimur og stóð ég er hræddur
1: Já, einmitt
0: Og þá var sérst, ég sagði, ég er mjög hræddur við komandi lög að þið eru mjög horni.
1: Já.
0: Kom, ég er hræddur.
1: Ég veit, þetta er, svona er þetta bara.
0: Þetta er clickbait.
1: Ég væri svo góður, svona, hérna,
0: Útskýðu hvað varst að meina samt, þú varst að sofa hjá manni.
1: Já, ég sko fóru, eða svona huglæslega herbygg hérna og það er, og við höfum alveg, hérna, getum alveg viðkynnt það í Guðjónsmári og við hérna á hæðinni, það er fátt meira notalegt en þeir eru búin að nota heila en allan daginn og reyna að finna eitthvað áhugavert til að tala og svona því það veit ekkit margir hvernig vinna nokkar fyrir fram
0: Nei, það væri gaman, veistu hvað mér langar að gera?
1: Hva?
0: Sýna bara að gera TikTok til þess að sýna hvernig fer vinnudagur hjá traffíkinni fram
1: Já,
0: við skulum Út af því að það eru 85% af fólki sem ég tala við og vilja spjalla traffíkina halda að við mætum bara 5 minútur í 2 og tölum bara eitthvað
1: Já.
0: Við erum að mæta hérna 9 og preppa allan daginn sko.
1: Já, en hérna þá þeim eru búin að nota hausinn svona mikið og vera mikið að spekulera og reyna að vera skapandi að þá rosa gott að fá sér 15-20 minna krí og það Já. Er huglæslega herbyggjarn á hæðinni til þess að gera það og til þess að teygja og stundum kemur nuttari og svona rosa degra við okkur hérna
0: Hvenær hefur, ég hef aldrei fengið nutt
1: Nei það er þetta bóka sér, já ég fekk að vita það bara senst viku og geti bókað í nutt
0: Já það koma bara stundum nuttarar
1: Einu sinni viku
0: Einu sinni viku?
1: Ég veit það, og þetta er alltaf saman fólki sem nær tímunum Því þau veit það, það sérði, þetta er svona flókið
0: Hverju
1: máti ekki bara blað sem hengur hérna upp á vegg Hangir hérna upp á vegg
0: og Þetta á þetta hanga bara upp á vegg
1: Hvað heldur ég sé, alltaf skiptir ekki máli Að máli máluna og ég svona er í minni krí Ég svona, ég komin í, þetta er náttúrulega bara kortis kría Og eftir 7 mínútur þá ertu komin í svona rem kríusefnin Og vaknaði ég Þá labbar maðurinn Leggst sko, náttúrulega bara önnur dýna við hliðina Þetta er bara tvær dýnar þinn sem líka gólfinu
0: Já.
1: Hann er líka að taka sér kríu Og við erum bara saman Inn í nauða myrkri Að sofa
0: Já, veistu, mér
1: Haldið hvað þetta er sérstakt
0: Þetta er ógislega skrítið Ég fer stundum að inn og hvíli með af og til
1: Tekur kríu
0: Já, þegar ég hafði tíma einu sinni sko, fyrir
1: eitthvað svona. Já, þú tókst bara grí í seinstu viku.
0: Já, fyrsta skipti í langa tíma.
1: Neini.
0: Víst.
1: Neini.
0: Víst.
1: Allra.
0: Og þá er mitt, þá var Ómar minn hérna á bylgjunni, hjekkarnar hliðin á mér og allt innan var svona vandræðaleg þögn.
1: Já.
0: Og hann bara fór.
1: Já, einmitt, það svona margir kannski farin að byrja að heyra einhvern andahátt.
0: Já, já. Byrja hann andar mjög hátt.
1: Það byrja að heyra andahátt þegar hann var að sofna og ég lá þarna og ég var í smá tíma bara hér er bara svona við erum búin að taka bara svona samþykki saman, já. Bara svona án þess að segja neitt. Við sofum bara saman í korter og svo bara
0: höldum við
1: áfram með daginn.
0: Já.
1: Pældi hvað þið steikt.
0: Já, þetta er bara,
1: þetta er svona stengt.
0: Sumir hlutir eru gett venjulegir þangað til maður kafar dýpra í hvað það er.
1: Einmitt.
0: Pældu til dæmis í að fara í sund.
1: Ég veit
0: það. Ég ætla bara að fara að baða mig með gömlum köllum.
1: Já, eða vera allsber innan 30 manns og allir bara á pjölunni.
0: Já.
1: Það er alveg skrítið. Þetta líðist ekki úti, sko.
0: Nei, veistu, ég hef drullu gaman, mér finnst rosalega frelsandi, nú fór ég sturti í World Class í morgun. Og mér finnst rosalega gott að bera mig að öðrum.
1: Já.
0: Veistu hver ég lendi í morgun?
1: Ég fíla ekki sko.
0: Fórstu í sturtu í World Class í morgun?
1: Nei, ég fyrir alltaf sturtu hér af því þetta er luxus sturta hérna.
0: Já, það virkaði ekki heita vatnið í morgun.
1: Já.
0: Það var bara kaldasta vatnið. En ég fór í köldustu sturtu lífsmís í morgun.
1: Var ekki nice.
0: Það var geðvett.
1: Já. Nei, ég fyrir alltaf sturtu hér út af því að við erum klefandinn okkur hér eru bara það er bara harla sari slettu já, geggjur sturta, handklæði, sápa, sjampó, allt konar meira.
0: En það er ekki gufubað eins og í
1: Nei, ég ætla að fyrir gufum hins vegar.
0: Herðu, við erum bara í einn blaðri hérna.
1: Já,
0: það
1: margt
0: sem við ætlum að gera hér eftir smá, ég ætla að koma smá grein varði það að sko það er reynt að selja manni hvað sem er.
1: Nú er svo skyndiláninn.
0: Nei, Nike var að gjóta nýja skó.
1: Ok.
0: Fyrir andlega heilsu.
1: Misti mig hana.
0: Já, ég er að segja það.
1: Misti
0: það er hægt að reyna að selja hvað sem er.
1: Já.
0: Og ég ætla að fá að segja betur frá eftir öskum á stundu að ræða hvað skemmir fríimanns, hvað ætti að banna og hvað segir Lydia, hver segir Lydia?
1: Já, hvað segir Lydia?
0: Og neytenda Guðjón, hann komst ekki í gær þannig að hann ætlar að koma eitthvað eftir öskum á stundu.
1: Frábært.

0: Hvað er að frétta í traffíkinni?
1: Það er nefnilega stóra spurningin, hvað er að frétta hér í traffíkinni og eins og við reddum hérna áðan, þá einhvern veginn reynt að selja hvað sem er. Það er greinlega ekkert limit á hvað liðið reynir að selja.
2: Nei, það rétt.
1: En það nýr Nike skór mættir á markaði. Nike hefur í áratugi byggt vörumerki sitt á því að hjálpa íþróttafólki að ná betri árangri. En nýjastu skór fyrirtækisins eiga að gera eitthvað allt annað.
2: Ok.
1: Þeir eru að bæta andlegt ástand notandans.
2: Já.
1: Trúir þessu?
2: Wow, hvað það fyrir tönnir að maður? Jesus Christ.
1: Skórin sem heitir Nike Mind sem kom á markaði í janúar er með 22 sérstaka frauðpúða í ilinni sem eiga örva skyntaugar í fótunum. Samkvæmt Nike hjálpar það fólki að verða rólegra, einbeittara ákjöf og betur undirbúið fyrir keppni. Auk þess sem það á að hafa jákvæð áhrif á jafnvægi, líkamsstöðu, blóðurrás og tilfinningastjórn. Þetta eru skór.
2: Þetta er frauðplast.
1: Þetta er frauðplast og skór.
2: Þetta er frauðplast.
1: Og þau eru að tala bara bara og geta bara klofið atóm eða ferði í þessa skó. Þetta er svo mikið feik.
2: Þetta er orðið svo mikið djöðsrögl.
1: Já, skórin á fáalegum er tveimur útgáfum. Fyrsti 13.000 og setni 20.000 íslenska krónur og seldist upp á örskömmum tíma allan heim.
2: Það séu
1: akkurri.
2: Af því að fólk sem að, veistu þessu við, veistu fólk sem að er kannski líður illa andlega.
1: Já, já.
2: Þetta er sem ég sagði við, það er ekkit sem að er betri söluvara heldur en að selja okkur óryggi okkar
1: 100%
2: Og óryggi okkar er besta í rauninni söluvara sem til er
1: Aging cream,
2: fat burner og svona drast Þannig að
1: En pælti þessu hérna
2: Þessum að er fólk sem er að kaupa þetta Þetta er fólk sem er kannski ekki stabíl andlega og trúir því að þetta virki
1: Já, það er verið að, myndurðu segja, að vera misnota fólk í slæmum ástöðum
2: Já, það bara vera, já, mér finnst þetta bara bull.
1: Nike segir að hönnunin Nike segir að hönnunin byggja á margra ára, nei maður sjá, margra ára prófunum og taugavísindum. Hins vegar hefur fyrirtæki ekki enn birt ritrýndar vísindar rannsóknir sem staðfesta fullýringarnar. En þau eru raun og veru bara að segja, þetta er rétt.
2: Þú veist, bældu í því, þegar þú veist, þegar þeir eru eldri systir mínar, þegar þeir eru þú varst yngri þá voru bara skótni sem fólk gekk í bara healers með sko hjóli og það var reyndi að gera allt til þess að bara skemmi líkamann
1: Já, bara hafa gaman
2: Já, og hafa gaman
1: En sérfræðingar segja hugmyndin hafi vissulega vísindalegan grunn en benda jafnframt á að ef einhver andleg áhrif séu til staðar myndi þau alltaf minka með tímanum þegar líkaminn venst áreitinu Þannig ef þetta myndi virka sem er mjög stórt ef Það myndi virknin hætta mjög hratt að því að líkaminn myndi bara venjast í Hvað heldur þú standi bara í frauðplasti og tauga kerfi þeir bara upp á milljón?
2: Nei, það sem ég geti max grunað að myndi virka er það að þegar fólk kaupir sér skó hlaupa skó þá kannski ferða meira að vera svona spennt þetta svona kvatning til að fara út að hlaupa
1: Algjörlega.
2: Og labba og reyfa sér meira
1: Já, ég meina, ég
2: og kaupa sér hvíta skó, nýja skó
1: Ég búin að vera bara mæti hotbody tóning tvisveri viku síðan að erasport byrja að sponsa þóttin sko
2: Já, ég er að segja það, þetta er kvatning þannig að fólk fyrir reyfa sér meira og það er það sem að læta því að liða betur sko
1: Það er bara nákvæmlega það
2: Ekki frauðplast í skóm sko, þetta er bara djöskefta Við þurfum að hætta að láta þetta, við þurfum að hætta að leifa svona bulli

0: Þvílíkt lag.
1: Já, þetta er það, saman.
0: Þetta er Friðrik Dór, MC Gauti, okkar leið. Og þú ert að hlusta á traffíkina hér á FM 957. Og við erum á leiðinni á Amerikan Bar.
1: Amerikan Bar eftir að fá með nachos.
0: Amerikan Bar,
1: ég vil, vera þar.
0: Hvar? Amerikan Bar.
1: En við ætlum að ræða hluti sem okkur finnst þetta að banna.
0: Já.
1: Og fyrsta sem ég búin að skrifa. Ertu tilbúin?
0: Kóta með það.
1: Nú verið dæmt að því ég veit ekki dummynda.
0: Ok.
1: En mér finnst það samt. Ok.
0: Ok.
1: Gamalt fólk í pólitík.
0: Já. Í þeim, herðu, ágríns. Af hverju gömul manneskja. Ok, sorry. Þú veist, stundum er bara ykkur 113 ára á alþingi. Maður er svona fyrirgefðu. Ég var til að fá unga fólki sem er að berjast fyrir því hvernig þau vilja lífi sé í framtíðinni.
1: Stundum hef ég horft á svona alþingisræðu.
0: Já.
1: Og ég ekki viss hvort að ég sé að horfa á alþingisræðu eða jarðafur. Einstaklingunni það gamall. Og þá spyr ég mig, hérna, ef þú ert með fáralega skoðun og ert gamall á alþingi, drullar í burtu.
0: Reka þig.
1: En ef þú ert með góða skoðun og ert bara svolítið með þetta, þá bara ertu meira velkomin.
0: Já, já.
1: Ef að þú ætlar að vera með einhverja stæla á alþingi og hérna vera hund gamall eða gömul og þú ert að deyja eftir kortir, skilur, share up a good.
0: Þetta er líka allir 100 ára kallar frá, veist, þeir hata homma og vilja ekkert fá
1: já, já.
0: Þeir vilja ekki, þetta er meira bara hérna eitthvað hérna,
1: farðu. Veist,
0: farðu heim.
1: Nei, farðu bara í kistu. Hún að býja eftir.
0: Farðu til guðs.
1: Farðu bara til guðs. Skilaði kveði frá mér.
0: Hefur einhvern veginn hort á eldgamla manneskju og hugsa með þér, þessi er bara á leiðinni til guðs.
1: Já, já, það er maður sem ég búin að sjá í tvígang labba fyrir utan Ormsson.
0: Já, já, sá maður.
1: Og ég ekki viss hvort hann sé bara það leið vika á milli sem ég sá hann labba þarna. Og ég hugsa með mér, annarkvort er hann komin aftur, er á leiðinni tilbaka frá búðinni eða hann er ennþá
0: já.
1: Á leiðinni í búðina.
0: Já, já.
1: Og hérna
0: nú eða bara lengi á leiðinni til guðs.
1: Já, eða það. En sko, auðvitað, ég meina, þú veist, svo ég ætla að verða svona gömul. Ég ætla að verða það gömul og fólk horfa og spyr, ertu á lífi eða?
0: Já, ég alveg sammála og ég líka lenti, sko, ég var að ræða það í gær. Ég var að horfa á Friends, konan sett á Friends og það kom þáttunni þegar allir vera þrítugir og allir svona, já. Oh my god, ég er þrítugur, lífi er að vera búið. Og ég einmitt fekk þá svona tilfinningu, þetta er ég á næsta ári. Þá er ég að halda upp á þrítugsamali mitt. Og ég fekk alveg smá svona.
1: Oh my god, ertu að vera 29 ára þessari?
0: Ég 29 ára bara eftir hálft ár. Jóna Margrét, 29. Ég ekki grínast, ég var 17 ára fyrir þremur dögum.
1: Þú ert bara detta á, þú sko, þegar ég fæ fyrstu launahækuna mína, þá ert þú að detta á ellilífuris hérna. Ég í fyrirtækinu.
0: Nei, en ég er að meina
1: 29
0: ára í desember. Þetta er fáránlegt.
1: Ég sé það.
0: Af hverju?
1: Það er að þú, maður byrjar að því að missa heyrnina. Þú ert byrjar að missa heyrnina.
0: Hvenær hef ég heyrt illa?
1: Svo byrjar maður að missa eyrað. Það er fyrst fyrir heyrnin, svo fyrir eyrað. Og eyrað þér er fara að lufsast aðeins af. Þannig að það gæti verið að stytta því fyrir óskæftu nýjum mótherja í traffíkinni.
0: Hvernig myndir vilja fá?
1: Ég fekk svo skemmtilega. Ég væri til að fá, sko. Ég væri til að gera það eins og fyrsti blöð var.
0: Já.
1: Það var alltaf einn á hverjum degi.
0: Já, já, já, já.
1: Ég myndi vilja hafa Egilbrek á mánudegi, Loga á þriðjudegi, Patta.
0: Já.
1: Þú veist, ég myndi vilja hafa og svo Guggu og ég myndi vilja hafa Patta Hæmi.
0: Já, já, Patta Hæmi. Ég ætti að vera að meina Patrik Atla með nýja þjóðtjálæð.
1: Nei, já, hann er að gefa út, hann er búinn að opna sig stráksi.
0: Já, hann talaði um að vera peptides og að hann væri byrjað að drekka. Ég að bulla með, jú, hann sagðist með peptides.
1: Ég hef ekki hugmynd um það.
0: Það var einhver sem sagði það við mig.
1: Já.
0: Ég er ekki búin að horfa á viðtalið allt.
1: Já, ég myndi tætti tilbaka á meðan.
0: Nei.
1: Ok, ég hérna, já, hann var að gefa út í vídeo núna sem hann var að opra sig með það að hérna stráksið dottinn í það.
0: Já, en það er líka að tala um að þetta sé eitthvað eins og sé fallin en hann hætti bara að drekka því að hann var, þú veist, bara hollustufrík.
1: Já,
0: bara í gimminu, okay. Hann var aldrei með eitthvað vandamál, ekki sem ég veit, hann tala aldrei um að hætta að drekka út að þetta var eitthvað vesen.
1: Já.
0: Þetta var bara the great lock-in eins og maður kallar það.
1: Já, þetta var enda við alvöru lock-in.
0: Já, litla lock-in í maður. Ég var að fara í gæri gegnum katalógin á Pretty Boy Goddamn Chuck og þetta er bara 4 milljónir, 2 milljónir, 1.5, við erum svona shit.
1: Já.
0: Litla dæmið.
1: Og það verður spennandi að sjá með nýja Lions hvernig það fer. Við ætlum halda áfram traffíkin með þér til klukkan 6 í dag.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
3: Og vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7-10.
4: Herðu,
5: já.
4: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax? Er kunnun í raun og veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
3: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. Til 11.

0: efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
2: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegur 182, Smáralind. Epli.is.
3: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi, 4. júlí, mætum.

0: Fótbolti.is.
1: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
0: Umferðin sem stoppar aldrei. Traffíkin.
3: Þegar morgun fer að líða.

0: Jóna Margrét.
1: Já.
0: Nennir að kynna inn neytenda Guðjóns Mora.
1: Já. Af hverju olían orðin svona dýr? Hver að sjá og bera ábyrð á þessum ömurlegu afsláttum? Það bara að vera að hækka verð til að setja afslátt á það eftir. Neytenda Guðjón mæti með þér í traffíkina alla eða bara í dag.
0: Já, það ég neytenda Guðjón og ég sé hagsmunni okkur neytenda sem erum að kaupa hluti og gera alls konar. Það langar mig líka bara að bera upp smá visku.
1: Ok.
0: Jóna Margrét. Í gær, hinn í gær, fyrri í gær, ekki gældur hinn.
1: Í fyrra dag.
0: Í fyrra dag.
1: Ertu tóm?
0: Sem sagt...
1: Þú verið strax búin að missa mig.
0: Ég er ekki mentor, ég er bara hérna útvarpsmaður á FM og þannig er mál með vexti. Í gær.
1: Í fyrra dag.
0: Í gær.
1: Já.
0: Kláraði þú að borga aukagjöld af laununum þínum?
1: Já.
0: Þú ert allan þennan tíma. Ég ræði þetta í fyrra, já. Ég ræði þetta núna og ég ræði þetta á næsta ári. Mm-hmm. Við borgum það mikið að skatt og einhverju lífeyrisréttindi og kjara samningsbundnum gjöldum,
1: mm-hmm.
0: að allur peningurinn sem þú ert búin að eignast á þessu ári á meðallaunum eru búin að fara í skatt og aukagjöld.
1: Mm-hmm.
0: Og við erum sko búið með 1, 2, 3, 4, 5, nú veist ég, hálft árið.
1: Ég veit það.
0: Hálft árið, þú ert að fá aðeins meir en 50% af pinnuðinum.
1: Ég veit.
0: Hversu galið? 50%?
1: Mér finnst þetta bara fínt.
0: Af hverju?
1: Ég er að grínast.
0: Nei, ég er ekki
1: jóka. Ég var reitt spyrt að þú dreifði.
0: Þetta gerir mér alvörunni pirraðan út af því, sko, ok, nú er ég ekki hérna hagfræðingur, nú er ég ekki einhver, eins og þú segir, sérfræðingur pening eða eitthvað svoleiðis. En hvað er það að gera við peningin?
1: Ég veit.
0: Helming allra landsmanna. 50%?
1: Veistu hvað ætti að gera hennan pening?
0: Bara hvað?
1: Nei,
0: veistu
1: hvað? Nei, veistu hvað að gera hennan pening?
0: Hvað?
1: Þá hætti að þykjast verið eitthvað hennar en að safna flytinn eitthvað fokkans pálmatré á margar miljardar.
0: Já.
1: Og þá hætti að þykjast verið að laga einhverja vegi hérna. Það er ekkit verið að því almennilega. Þá hætti að þessar borgarlínu og þetta ömulegu hugmynd sem það er. Og veistu hvað að gera?
0: Hvað?
1: Að fara í það að hanna stærri veðurvél en Kali og notaði og hafa hana bara í gangi alla daga á Íslandi.
0: Hún er ekki til.
1: Hún er til.
0: Nei.
1: Hún er til og ég er búin að skoða.
0: Tvö skaut sett saman.
1: Hún er til.
0: Já, okay.
1: Og þá skattpenningarnir okkar eiga bara að fara í það. Veistu hvað myndi laga mörg vandamál ef að veðrið væri gott? Það myndi minnka umferð, þannig við getum sagt fólk við þessa borgarlínu vegna þess að fólk myndi bara labbi í vinnuna. Það myndi líka minnka vegina og hvað þeir verða glataðir í þessum kulda og svo hita og svo rigningu og svo drasli sem það er. Það myndi lækna öll vandamálun okkar.
0: Já.
1: Öll vandamálun okkar. Fólk myndi ekki hafa tíma til að fara svona mikið á spítala. Skilur þið, það var bara gott veður og fólk verið bara austurvelli að detta í það, sko.
0: Já, já.
1: Þú veist, fólk það eru margir sem fara á spítala og þau þurfa, en svo eru líka margir sem fara bara í vorkuna að ferða upp á spítala.
0: Það er svoleiðis.
1: Já, og hérna, það ertu grínast.
0: En
1: gera bara eina risa veðurvél.
0: En má ég samt bera smá þakklæti?
1: Já.
0: Af því það þýðir ekki bara að skjóta á og sína hvað er vitlaust.
1: Nei, nei.
0: Það sem ég er þakklátur fyrir er að ég borga mína skatta. Og,
1: samviskusamlega
0: borga ég mína skatta og eins og þú veist þá er helmingur af bara mínum pening sem fer í skatta og gjöld.
1: Þú mátt ekki setja í sparisjóð, þá er það komið í skattinn.
0: Já, en veistu hvað?
1: Hvað?
0: Það er búið að bæta og við borgum ógeðslega mikið pening í skatt.
1: Já, já.
0: En sem betur fer þá er á okkur vinnandi fólkið,
1: já,
0: sett kílómetra gjald.
1: Ég elska það.
0: Já, veistu, þetta er svo frábært.
1: Þetta fær mér alveg til að minnka að það keyra bílum minn út af því að þetta er náttúrulega óumhverfisvænt.
0: Já, veistu.
1: Ég hef hugsað með mér, veistu það, ég ætla frekar að labba í spöngina.
0: Já.
1: Sem eru 11 kílómetrar.
0: Já, ég bý í Kópavoginum.
1: Já.
0: Í hérna
1: hjallakverfinu. Þú labbar í vinnuna
0: hinga. Já, ég ætla bara að labba í vinnuna sjáðu til að svo gott og líka sko, ok, eða eitthvað sem gerir mig, ég var svona í alvörni bara pirraður að hugsa með þetta, það er þegar hérna alþingisfólkið er að peppa allt og láta eins og Ísland geti verið svona svo Danmörk, allir bara hjóli í vinnuna. Pröfa þú að hjóla í vinnuna í slitt.
1: Það er bara
0: hættilegt. Bara í november, og bara 18. janúar og það er bara slitta sem er 1,5 meter, heldur þau sé að fara að hjóla í vinnuna.
1: Nei,
0: er ekki allir lagi heima hjá þér?
1: Nú, veistu hvað er best að þetta? Það er ekki nóg með það, það sé bara ógislega erfitt að hjóla.
0: Já.
1: og það til svona fokkeri sem heitir Ártúnsbrekkan sem er bara ókist eftir að hjóla upp og það er ekki nóg með það sé kalt og þá er líka sko við búum á þannig landi að það er bara snjór og rigning þannig að þú getur sko mættur sveittir í vinuna, þreyttur, pirraður og blautur og skítur vegna þess að hjál, aftur dekki á hjólinu
0: hendur alltaf skítnum á því
1: sér til þess að þeir eru að hjóla þá svona, færi svona bremsu fatt bakið að þú ert líka sko skítur með alla drullur á bakinu þannig að mér finnst þetta svona slá tvær flugur einu höggi smá
0: já, ég get bæði verið þreyttur og ógistlegur og líka ljótur nei, ég ekki djóka þetta svo,
1: með
0: hjálmafar á enninu nei, ég ekki djóka pæltu í hvernig mikið rugl svo hefur verið að byggja byggingar með 0,6 stæðum á hverja íbúð
1: ég veit
0: að til þess að sportna til þess að hvetja fólk að nota ekki einkabílin þetta þýðir bara ég legg lengri burtu Ég legg bara annars það
1: Eða bara gangstétt
0: Ég legg bara bara gangstétt
1: Já
0: Það er allir
1: Og þetta er svo gott Því það er alltaf að vera látið
0: Reykjavíkuborg hatar íbúana sína
1: Já þetta er alltaf að vera látið Svo við getum verið bara í Danmörk Og bara í og bara í Eða köpinn hán Bara með eitthvað körfi Og köp okkur jarðabyr Og setist á hérna einhver lundhandsfallen Og fengi okkur spil Og kampavín og jarðabyr
0: Já einmitt Eða þú var að hjóla með körfi, það myndi bara fjúki burtu. Veistu hvað, ég hef oft reynt að fara í lautaferð á Íslandi.
1: Nei. Og ég er ekki djóka, ég hef svo oft reynt að fara í lautaferð Það sem sé teppi og kannski spil og kannski með svona einhverjar flösku og kannski jarðabær af því ég svona fantasía líf mitt
0: Já, ég gerði það
1: Teppi fíkur, spilin út allt þú ert ekki spila allsinn lengur þú ert að spila hérna sól og rigning Veistu hvað ömur að spila það Þá hendir eitt svona spilastokknum út í loft og svona eitt sem á þrýfa Þetta er sól og rigning Ég ætla í allsinn en ég er einhvern veginn komin í þann ömurlega leik óviljandi
0: mér finnst bara gali að sé vera lát og allt hvað, við getum bara hjóla og labbaði vinnunar nei, hvað ég að fara að hjóla erðum, hendur mig lag

0: að fara í frí. Það er náttúrulega gaman að fara í frí. Hvað skemmir fyrir þér frí?
1: Vá, þetta er alveg listrænt. Gjörningur svona í beinni útsendingu.
0: Smá gjörningur í bóði Guðjóns því að við ætlum að fara aðeins yfir hluti sem að skemma fyrir okkur frí.
1: Já.
0: Og það er til dæmis er vegna þess að það var reynt eins og hægt var að skemma mitt frí núna helgina með alls konar uppákomum. Eins og til dæmis eða eitthvað sem skemmir fyrir mig frí, það er vesen á fluginu, þá er ég í fílu.
1: Já, þá ertu kominn í fílu.
0: Ég er í fílu þegar að hérna, þetta er svolítið svona hvað kemur í fílu?
1: Já, þetta er smá þannig.
0: Er logaum ráð.
1: Hvað skemmir fyrir þér frí?
0: Já, vesen á flugi, þá er ég í fílu.
1: Má ég segja hvað skemmir fyrir mér frí?
0: Já.
1: Út af því ég með kaupfík og ég þarf alltaf að tala um að segja svo dýrtinn á Íslandi og segja svo ódýrt að vesla úti og þegar ég kem út og ætla bara svoleiðis að vesla og vesla og vesla það eiginlega engin verðmunur.
0: Nei, nei.
1: Það engin verðmunur á fötunum úti og fötunum minna heima. Þetta bara allt dýrt, alltaf.
0: Þú getur kallað á neytendaguðum, við getum rætt fatanverð og allt þetta í allan dag.
1: Ég hélt þegar ég var yngri að maður færi til útlanda og myndi kaupa föt á 50 kall.
0: Það var nei okay kanskje 50 kall en það var samt alveg þannig.
1: Já.
0: Þú sem að fór út með 60 kall og kom heim með tösku fulla nýju fötum.
1: Já.
0: En ja ég með svolti svipa sko maður hugsar alltaf með sér þegar maður er útlendum í svo 2 daga. Heyrðu, ég ekki búinn að eyða eiginlega neinum pening.
1: Ég veit.
0: Þannig þá alltu fer maður og eyðir öllum peningnum sínum.
1: Ég veit.
0: Hvað og svona ég get bara leyft með þvílíkt.
1: Já.
0: Ég veit. Nei, þá alltu búinn að eyða bara öllu sama
1: dag. Já, maður ekki svo alltaf að prufa eitthvað drasl. Heyrðu, hér er staður sem selur hérna kjúklingavangi sem eru cupcakes. Smökkum þetta og þetta er bara sko þetta er skráð í bækurnar til að vera vont.
0: Já, já.
1: En samt er maður einhvern veginn alltaf smakk eitthvað svona drasl og bull og eitthvað.
0: Já, ég prufaði fullt af kínversku nammi
1: núna hérna. Af hverju eins og
0: Já, bara gera teikt okkur því.
1: Já.
0: Og ég prufaði fullt af kínversku það var ekki eitt gott.
1: Nei, og svo ég fer til útlanda þá einhvern veginn stækkar magi minn sexfalt.
0: Já.
1: Þá verð ég forrétt, aðalrétt, eftirrétt, kannski annan eftirrétt líka.
0: Ég borða peningin minn í útlöndum.
1: Í eftir að grínast.
0: Það bara einu sem ég geri,
1: ég sko. Bara, og maður kannski búin að fara út að borða, ég þriggja þetta og svo ísbóleginni smaka hana, svo sem eitthvað vöfluvagn, maður einhvern veginn alltaf komið vöflur og tjúrrós og bara endalaust.
0: Já, svo er það sko, eða er eitthvað sem eyðileggur fyrir mér, það þurfa að pakka niður til heim og það alltaf drasl.
1: Ég veit.
0: Á hótelinu, sama hvað maður gerir. Þú veist, eins og sérstaklega á hóteli sem ég var núna, það var svo lítið.
1: Mátti ekki við því að vera drasl.
0: Það mátti ekki við því að leggja föti sinna á gólfið, þá var bara komið rúa því það var og herbergið var bara ekki stærra.
1: Já.
0: Svo er líka sko það sem pirra mig, þar það maður í hópi af fólki og það einhver að drífa sig að hafa gaman.
1: Ó, ég alveg smása þannig.
0: Já, ég, veistu hver ég, típa ég í útlöndum?
1: Hvernig?
0: Slökum á. Út af því að ég segi alltaf, ég var með hérna litla bróður mínum í Amsterdam. Hann var bara, hvert að fara næst og við getum ekki bara hangi hérna, við þurfum að fara að gera eitthvað og kannski bara færa okkur annan bar og svona. Og ég sagði, heyrðu, pældu aðeins í einu, þetta er ferðin, þetta er upplifunin við strákarnir einhver stöður til raskati fyrir utan einhvern random S bar að drekka bjór og bífti matnum okkar. Þetta er ferðin.
1: Já, sko, ég kannski meira þannig ef við ætlum að fara í rússibana eða Tívoli eða Vatnsenabrautagarð þá ég alveg svona mætum fyrst.
0: Já, ég sammála því.
1: Þú veist, ég alveg þannig þá ég rosa spennt og svona bara förum út úr húsi núna.
0: Sko, ef við erum að fara í Vatnsenabrautagarð þá vill ég byrja snemma og vera fullur allan tíman og Já. Leika með 10 sinnum í öllu.
1: Já.
0: Ég nefnilega, ég þori engu í rússibönnum en ég þori öllu í Vatnsenabrautagarði.
1: Við þurfum að fara saman í Vatnsenabrautagarði.
0: Við verðum að fara saman í Vatnsenabrautagarði.
1: Það er svo gaman, svo mikið adrenalín.
0: Ég veit það, maður.
1: Ég hefur farið í svona Vatnsenabraut sem að svona botnin fellur.
0: Nei.
1: Spendur og það er svona tekið botnin og þú svona dettur niður.
0: Nei.
1: Ég hef farið þá í kúkaðina stími.
2: Trafíkin á FM 957.

0: Dilja og Pétursdóttir með lagið Ó Rómi og var með mitt að ræða við Jóna Margrét að þetta lag verður betra og betra því ofta sem maður hlustar á það
1: Þetta
0: er æðislega, þetta er mesta öskur syngja í bílnum þetta, lag með
1: Þetta er það
0: En þessi þáttur nú bara að klárast
1: Hann er ég, bara finísinó
0: Hann er bara finísinó, þannig að Jóna Margrét, djúlega búið að vera gaman í dag
1: Herri, þetta er búið að vera ógeðslega gaman, góður þáttur, gott spjall Mikið bull
0: Og til hamingju Kristín sem var hérna fyrsta mæta með kótilettu
1: Einmitt.
0: Ég búin að borða þessa kótilettu Og ég ekkit eðlilega ánægður með þetta
1: Já, var hún góð?
0: Ég var hún drullu svangur, ég náði ekkit mat í dag Ég var að taka upp eitthvað vídeo út í bæ
1: Já, á
0: Það var eitthvað voða góð, salat í matinn og kjúklingur og bacon Ég veit ekki hvað og hvað
1: Herðu, það var hendur ósagott
0: Hvernig er hefðbundnið kvöld hjá Jónu Margréti?
1: Herðu, ég ætla að fara bara mögulega í patel og elda bara eitthvað góðan kvöldmat
0: Ertu að fara í patel?
1: Já, það var aðeins í patel að sparki bolta
0: Það svo les
1: Svo ég bara eitthvað mögulega að pæla, mér langar bara kannski bara frá austur eða eitthvað Ég veit það ekki
0: Bara í kvöld?
1: Já, bara fara í bústað eitthvað, eina nótt eitthvað, ég veit það ekki Ég bara fara bakgrunnis að gista þar eitthvað, ég veit það ekki Mér langar að gera eitthvað
0: Ég þarf langar að gera eitthvað. Ég er að fara date í kvöld, ég er að fara stefnumót.
1: Ertu að fara nú?
0: Já, ég er að fara surprise date night.
1: Nú segðu mér.
0: Ég veit ekki það surprise.
1: Já.
0: Kona mín sagði bara ertu laus klukkan 8:30 í kvöld. Ég sagði já, hún sagði flott. Það date.
1: Ok, spennó.
0: Veistu hvað ég sagði?
1: Hva?
0: Ég sagði Þannig það bara alltaf sama partíð einhvern veginn.
1: Já. Stemmingustu og við þökkum kærlega fyrir okkur traffíkin búin að vera með þér frá því klukkan 2 í dag. Verðum á slaginu 2 á morgun til 6. Eins og alltaf.
0: Þú ert að gleyma ykkur.
1: Hvað ætlaðu þú að gera í dag?
0: Já, herðu, reynda líka það
1: Þetta er þú varst að segja, þú varst að voru deitt
0: Já, ég ætlaði að segja hérna Ég vil þakka Body Fuel, Amerikan Bar, Solbastofinu Smart
1: Og Erasport
0: Og Erasport, kærlega fyrir að halda okkur uppi enn eitt þáttin Heyrist aftur á morgun á slæðin klón 2 Jóna, takk fyrir daginn
1: Takk bless Í samstarfi við Amerikan Bar og Body Fuel Útilegu box FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra Kíktin á Instagram síðu FM 957 Mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag Kælibox frá Jusk Gott og grillið frá Stjörnugrís Nóam af Durex fyrir öryggin í sumarið Feskar tannhilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir FM 957 með þér í allt sumar
2: Karnivalið klárt Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddal Herra Hnetusnir Skálmöld Friðrik Dór MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld þrjú svið matur, drykkir og tívoli miðasala á tix.is Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Bóli Léttöld
3: Kristall, það sést
4: Útsalan hafin Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
5: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum Vaffpallar.is
6: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slaginn á HM sagði einhver eiga fjalla jökull Lengjan spilaðu fyrir Ísland
7: Body Fuel fæðubótrefni fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is Body Fuel fylltu á líkamann
8: Gæða Júasa nýslu geymar á frábæru verði Stilling
9: Hey!
10: Ætlaðu að kenna mér að gera þetta rétt?
9: Já
10: Það þetta bara virkað?
11: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus
12: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur

0: þekki þig
1: Þekki við þekki
0: Sko, það máli í dag segir þessi sexy guys sexy girls þú ert ekki a content creator Hvað sko ert?
1: Influencer
0: Nei Shut your mouth
1: Hlustaðu
0: A creator Þeir eru búin að taka úr content
2: FM 95 Blö Í samstarfi við Blö Zero og CPT Reykjavík
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Áttu eftir að fá hestabakteríuna, áttu eftir að velja fallegan reiðhest, áttu eftir að detta inn í skemmtilegt hestamannafélag og fara á landsmót og fá fleiri hesta, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Lopapeysan, 4. júli, Bubbi, Tryggi Dór, XXX Rottvælir og allt hitt gengið mætir. Vert á svæðinu. Bóli, léttöl.
3: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
4: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
5: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
6: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: tónlistastöðin
1: FM 957
0: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri verslun Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Sumar tilbúið sambjónum Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu sambjóna. Komdu í sambjón og skapaðu minningar í sumar.
3: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
4: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
5: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
6: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
7: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
8: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
9: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
10: Já, alveg sammála, mjög gott.
9: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
11: Útum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Það sem er að gerast núna er það Jónu Margréta legasta sem ég veit í heiminum. Ég stend hérna í kokkabúning með hatt að kynna tónlistamyndband fyrir einhver nokkrum fræðum. Þannig að enginn að horfa þetta. Fólk var bara að geta.
3: Já, það voru allir einir á borði.
2: Allir einir á borði.
3: Allir löngu farnir.
2: Og ég stend einhvern veginn. Komiði sæl, heyrðu, ég ætla að fá orðið. Ég ætla að fá að tala. Ég hélt ræðu og kynntum. Það er bara gett að tala. Þú veist, þú ert ekki svona hlæja. Þú ert bara aaaah. Menn ég er að reyna að tala. Hvað er talandi um að bóka sig á fund og mæti ekki.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
5: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTB

0: íslenskar aðstæður.
1: Sumar tilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambjó.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
2: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánari upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
4: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drangrabbit, Austurstræti 3.

0: time to laugh.
1: Dróttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Scene Plus?
2: Something like that, yeah.
3: Er komin tími á húsið? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá. Let's get back, let me get back to the FM 957.

0: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
3: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
4: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
7: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
8: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
9: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
10: Það verður góðu dagur. Ég ætla að hanga með þér.
9: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.

0: 7 til 10
1: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko
1: Ángrín, situr að leikið eftir?
2: Nei

0: samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Völdklass.
1: Ertu í sölu hugleðingum? Bill.is
2: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
4: Gull léttul kynnir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blö. 12

0: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói. Blágata, beintir neðan bíkó. Hemill þjóna þér.
1: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera. Pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
2: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
3: Sumarið tíminn, njóttu þess með okkur. World Class.
4: Vantar þig veiðidóti í dag. Vesturöst, laugavegi 178.
5: Starfsmaður í þjálfun, þú átt leik.
6: Slá grasið eða taka eina seríu enn á sín plus. Ekki spurning. Þú veist hvað þú velur?
7: Já, ég sammála, mjög gott.
6: Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
8: Viltum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney?

0: FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
4: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski Bar. Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
5: Sumar tilbúi sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu sambjóana. Komdu í sambjó og skapaðu minningar í sumar.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
7: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
8: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.

0: alla föstudaga á FM 957. Ef þú hefur gaman að þessu og ef það gleðu þig, let's go.
1: Samála.
0: Og nú er ég, ef ég er erlendis, ég er gaman að því að
1: taka myndir
0: að
1: kertastökum.
0: Já, eða taka myndir að huggulegum kertastöka. Það er ekki hugsa, hæru, það stendi hérna, junior, hérna.
1: Þannig fannst þetta
0: skrítið. Ég skrítið með yfir og skegg, hvað það er ekki að posta hérna. Ég ætti ekki að posta þessu, því að kennitala mín segir, hæru, ég ætla bara að posta því.
2: FM 95 Blö, í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.
3: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
4: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
5: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Léttöld.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: Pantaðu á stout.is
1: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class Bætt heilsa, betra líf
2: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero
3: Kláraðu fittið með alvöru skarti Sign, sign.is

0: húsfélagið þitt í góðum höndum. Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
2: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Að eignast barn ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli.

0: FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit hvað lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2-4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
0: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: er að búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
7: Morgun blandan þín, hydration og kreatín. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
8: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Turn up. FM 957.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal annars. Herra

0: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegu hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Það sem er að gerast núna er það Jónu Margrétalegasta sem ég veit í heiminum. Ég stend hérna í kokkabúning með hatt að kynna tónlistamyndband fyrir einhver nokkrum fræðum. Þannig að enginn að horfa þetta. Fólk var bara að éta.
3: Já, það voru allir einir á borði.
2: Allir einir á borði.
3: Allir löngu farnir.
2: Og ég stend einhvern veginn. Komið í sæl, heyrðu, ég ætla að fá orðið. Ég ætla að fá að tala. Ég hélt ræðu og kynntum. Það er bara gett að tala. Þú veist, þú ert ekki svona hlæja. Þú ert bara aaaah. Menn ég er að reyna að tala. Hvað er talandi um að bóka sig á fund og mæti ekki.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.
1: Appelsín kynir ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
3: Hemill þjónar þér.
4: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
5: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.

0: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
1: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.